става, каквото ще.

0: Здравейте от нас, вие сте с Култ Александър Колев. Много ми е приятно да те видя. Ние ще се видим отново, но как си, само да те попитам, един от най-популярните млади музиканти в социалните мрежи, стотици хиляди гледания, ти си истински вайрал изпълнител.
1: Благодаря, наистина. Страхотно се чувствам. Твоята компания наистина благодаря за поканата.
0: Израснал ли си с мен?
1: Израснал съм, нормално.
0: Повърна след малко.
1: Добре.
0: А вие вижте какво сме приготвили в днешния Култ.
2: Тази седмица в първия Култ след началото на летния сезон посрещаме Благой Георгиев, за да си поговорим за неговото лято под знака на футбола и любовта. И още, защо певицата Петя Панева посвети новата си песен на своята прабаба и как младият изпълнител Александър Колев убеди Анелия и Крисия да пеят с него в метрото. А за финал среща с 3 Days Grace, броени часове преди концерта им в София.
0: Светът е футбол, а в студиото на Култ е един от любимите ми събеседници през годините. Нашите интервюта не остават незабелязани, защото остават в богатата архив история на всички социални мрежи след това. Благой Георгиев, който не харесва онзи прякор. Как да. Си, Благо?
3: Добре, само те питам и въпрос. Защо седнала там, на моето место?
0: Не, то е много...
3: Не ти ли е неудобно?
0: А защото имаш подкаст и искаш ти да задаваш въпросите. Ела! Не,
3: айде, от мен да ми, нали си ми приятел?
0: Айде, за 15 минути го прегласи,
3: да, айде,
0: това
3: добре.
0: Нещо. Добре, ти вече като успешен подкаст водещ, какъв въпрос би си задал и какъв не би си задал?
3: На себе си?
0: Да. Защото аз скоро бях гост в твоя подкаст и ние с така на разменни начала да обясня на зрителите, решихме и ти да дойдеш.
3: Не съм те мъчил въобще, само хубави въпроси съм ти задавал.
0: А, да, за развода на родителите ми беше много приятно 6 въпроса да има един след друг, е така. Давай, какво би си
3: задал? Не си задал? Злопаметна си, може е това. Не бих си задал нищо, защото аз по принцип всички знаят всичко за мене. Нали знаеш? 90% е лъжа, но те си мислят, че е истина и си живеят с това и ми е все едно и ми е даже весело понякога.
0: Знам, че се забавляваш с това, което се пише и се говори за теб. Кой е въпрос, който не би си задал? Има ли някъде, където ти сам слагаш граница? Ей, това е жълто.
3: Има един въпрос, който никога не бих си задал, но не мисля, че то си е лично, много лично и не искам да навлизам в това.
0: За разделите, за жените,
3: не,
0: за вярата?
3: Не. Съвсем друго.
0: За какво?
3: Е, аз ще го кажа, значи. Ех ти...
0: Поне не нещо свързано с вътрешния ти мир?
3: Не.
0: Или? Не.
3: Да.
0: Не съм свикнала да получавам не за отговор. Ще базикна, понеже заслужаваш.
3: Да.
0: И Дон Жуан дори е получавал не. А ти получавал ли си не?
3: Ти значи мене ще ме сравняваш с Дон Жуан. Къде е Дон Жуан, къде съм аз? Как ще получа не? Кой би се усмелил да каже не?
0: Наистина ли? Никога не си попадал на отказ.
3: Еми, май да. Аз съм стар човек, не помня много, но мисля, че не съм получавал. Не.
0: Идеален си. Ние се познаваме от 10 години, не си мръднал. Чакай сега, за да подаря паметта ти. Припомняме едно наше интервю, в което нямаше и едно изречение, което не обиколи всички социални мрежи. Нека да го погледнем. От преди 3 години.
3: Търса едно обикновено момиче. Може да изглежда смешно отстрани, аз да го кажа. Всички момичета, всички жени, които правят тези операции на... Престанете, моля ви. Спрете. Не е модерно вече.
0: Каква музика слушаш в колата си?
3: Ще изненадам много. Ще знам всички сигурно. Класика слушам.
0: Стига, да.
3: Имам 30-40 избрани най-известните класическа... Най-известната класическа музика. Вивалди, Бетовен и Моцарт. А естествено, като излезна, слушам Чалга. Няма какво да го крия.
0: Кое му е естественото, нали? Търсиш добро момиче. Върви в Народната библиотека.
3: Аз няма да го намеря в дискотеката, със сигурност.
0: Е, как, с какво настроение гледаш на тези кадри сега, 3 години по-късно?
3: Не, знаеш, че винаги се забавлявам, каквото и да е. Дали е лошо, дали е добро. Важното, че е минало. Миналото е...
0: Там, за да остане затворена страница. Как е любовният ти живот? Ти си щастлив в момента.
3: Да, съм много щастлив и... Но виждате, че от известно време не говоря за личния си живот, защото искам най-накрая, както се казва, щастието обича тишината. Да ти е... Ние си знаем какво си ние, както божинката казва. Всеки си знае какво си ми е, какво беше там.
0: Трудно да се пресъздаде. Когато аз си знам какво ми е, само аз си знам какво.
3: Това е много...
0: Когато човек си знае какво му е, само аз си знам какво.
3: Да, но ако се замислиш, това е много дълбока мисъл.
0: То е вярно.
3: То е вярно, както и да го погледнеш.
0: Има истина.
3: И затова ти казвам, че предпочитам да си е между нас и да сме далеч от всичко.
0: Как върви твоето лято?
3: Всеки път ми да какво правиш, ми към нагоре, надолу. Ние почти не се застояваме сега в България, постоянно пътуваме нагоре-надолу. Бях между другото напред-назад, бях между другото на Португалия, сега се върнахме в Шампионска лига по плажен футбол. Така че имахме първа победа и в Шампионска лига по плажен футбол. Чакам да видя дали ще отида до Майами за световното, докато свърши на почивки.
0: Браво.
3: Лятото е за това.
0: Браво. А как минават дните ти в работно отношение?
3: Това ще ти кажа. Не, че съм се изморил от нещо, като кажеш почивки, но, нали, лято е за това. Работно отношение, правиме си нашия подкаст, който, между другото, дай Боже, да върви така все успешно. И занимавам се с много неща, освен на всичко друго, но не и футбол. Футбол малко съм го оставил настрани, дори не гледам много футбол.
0: Но го, нали, коментираш и без да го гледаш.
3: Коментирам, да. Защо да го гледам, като си го знам?
0: Какво става на Мондиал? Интересно ли е?
3: Еми, интересно е, да. Има много дебютанти, които са така... са си повярвали и не ги интересува с кой играят. Дали са Бразилия, Аржентина, Франция, все едно. Те си знаят, че като излезеш на терен си 11-11. Без значение кой играеш. Почваш от 0-0. Вече божа работа, какво ще стане.
0: Кой ти е фаворит?
3: Франция ми е фаворит, по принцип, не знам. Да, усетих ти смеха лекия, такъв, ще е интересен въпрос.
0: Не, знаеш ли, сещам се за едно твое интервю в контекста на футбол, в което обясняваш, че футболната кариера е несбъднатата мечта на твоя баща. И с колко лишения той купува първите ти бутонки?
3: Ами, моя баща, да, почва и той е бил талантлив, но една операция на менискус, където аз съм направил менискус, след един месец играх, тогава менискус да направиш и свършва с футбола. И за жалост приключва кариерата. Естествено, след това работи на 2-3 работи, колкото да ни издържа. Прави всичко възможно, за да даде на мен и на брат ми възможност да се развиваме, да добри условия, каквото е могло да прави. И си спомням, първите бутонки не ми ги беше купил, те ни ги подариха, защото спечелихме един турнир като малки и тогава ни ги подариха. Много съм разказал за тях, къде съм си ги кърпил сам, къде съм си ги шил. Следващите, които преди да влезна в мъжете, точно ми купи. Спомням си, че бяха доста пари за нас тогава. Той беше събирал, не знам колко време сме събирали, не сме ходили на почивки, не сме яли, ако щеш, но това беше основната цел, да си взема бутонките и с тях да влезна в мъжете, защото не мога да отидеш в мъжете с късани бутонки. Така че винаги ще съм благодарен и на него, и на майка му. Това са най-уникалните родители, които могат да съществуват.
0: Ти как си представяш твоя живот? Имайки този пример вкъщи.
3: Ами, винаги съм си представял, точно имайки пример, моите родители, които са 40-50 години заедно и ти казвам заедно, това буквално заедно, всеки ден. Всеки ден. Аз не знам дали един ден се разделили, нали, става за нещо там, но това е цял живот заедно и нормално да има някакви разправи, но това е в кръга на нормалното. И винаги съм искал техния пример. Винаги съм си мислил, че ще бъда като тях, но живота ми каза друго. Не съжалявам за нищо, всичко е урок, всичко е, което е дал Господ, е за това да се учиш, да бъдеш грешките. Доста време съм правил грешки, всеки прави грешки и сигурно ще продължавам да правя грешки, но мисля, че съм на такъв етап от живота, където съм осъзнал кое е важно, кое ми е приоритет и стрема към това.
0: Поздрави на твоята приятелка Мария Луиза, ама за да се успокоиш, аз много вече почнах да плача. Научи ли какво искат жените?
3: Те сами не знаете вие какво искате. Аз ли да науча какво искате? Но вие сами да ви питам, вие не знаете какво искате.
0: Сигурно си прав, аз с теб не смея да споря, но ти какво искаш от тях? Това също е важно.
3: Аз искам, за мен най-важното да съм спокойствие. Спокойствие, сигурност, увереност. И когато една жена ти е готова да ти го даде това, ти се чувстваш в своя дъвиди, чувстваш топлината, чувстваш семейството. Това, от което един мъж има нужда.
0: Съвзех се малко така и се връщам обратно в играта.
3: Да, върни се.
0: Въпрос, продължение на бутонките. Искам от години да те питам. Тъй като ти вече можеш да си позволиш всичко. От обувки, дрехи, етикети, почивки, коли. Кога за последно изпита удоволствие от някаква покупка? Да е бленувано, жадувано и да си кажеш, ей, като бутонките, които...
3: Няма, това е едно. То не се повтаря. Както... Да ти кажа честно... Въобще не ме интересува какви дрехи взимам, каква кола карам, какво носа. Ти ще ми кажеш, ще ми сигурно няма да ми повярваш, но ми е все едно, честно. Аз мога да си купа дреха от 2 лева, мога да си купа и от 2000. Въобще това не ми е приоритет.
0: Е, кола, що не си с обикновена кола?
3: Аз съм с обикновена кола.
0: Така ли?
3: Да.
0: Че предишния
3: път... Даже съм без кола.
0: Така, ще ме разплачеш вече. Обаче аз имам въпрос за теб. От преводно интервю от руски, никой в България не знае тази история, за която аз ще те помоля да разкажеш. Как попадат мощите на Свети Николай Чудотворец от теб? Е, това се казва добър журналист. Благодаря.
3: Ще... Чувах се по какъв начин да ти го кажа ти. Наистина. И в подкаста ми каза, че ти се подготвяш много за всеки един гост, но това никой не ми го... Не знам откъде го научи това. Не знам как го изрови. Наистина,
0: виж, колко...
3: страхотен журналист. Не искам да те четкам, но е така.
0: Колко хубаво, че през годините сме били добри приятели и така, и не сме си развалили отношенията.
3: Точно.
0: И аз мога да ти...
3: Да. Това е, между другото, много интересна история. Когато направихме втория параклис, да не казвам църква, параклис...
0: В Суходол?
3: Да. Той е Николай Чудотворец. На Свети Николай Чудотворец. И... Бях в един магазин голям, църковен в Москва и исках да взема някакви работи за параклиса. И случайно гледам, че идва един свещеник с преводачка и тя ми вика, оказа, че той е индиец, във Франкфурт служи, той е приел християнството и служи във Франкфурт, православие. И тя ми каза, иска да ти подари нещо. И аз вика, защо на мене? Не знам, вика, нещо почувства в тебе, вика. И аз отивам, нали, запознахме се, излезнахме, той с един микробус, с шофьор и с сериозна работа. И излизаме, отвори багажника, изкара едно съндъче, сложи ни ръкавици, взе една пинсетка и вика, знаеш какво е това? И аз викам, не. Вика, това е безценно, вика. Колкото и милиони да имаш и милиарди, вика, това не може да се купи. Това са мощите от Николай Чудотворец. Той ми отчупи едно къще съвсем малко и ми го слови в едно пликче, вика, това до края на живота си това трябва да е с тебе. И няма такъв подарък. Аз не съм получил никога при живота такъв подарък, защото няма как да се опише това. То не мога да се купи.
0: Как се пречистваш?
3: Ами с пост, с покаяние вътре в себе си, защото, знаеш какво ще ти кажа? Ние много обичаме, не само българите, но всички хора обичаме да съдиме. Без да знаеме този човек... Какво му се е случило? Какво чувства вътре в себе си? Примерно, сега гледаш всеки задръстване, всеки битка, всеки се кара. И аз също, не казвам, аз съм също. Примерно, някой ме засече и ти почваш да се караш. Ти не знаеш, този човек, примерно, засича те бърза, ама не знаеш за къде е бърза. Примерно, не дай си Боже, детето мога да е в болницата и той да бърза. Не трябва да съдим и прекалено бързо да се палиме. Това е много, много грешно. И винаги в себе си... търса покаяние, причастие, изповед. Това ни го е дал Господ и ние трябва да слушаме.
0: За финал, позволи ми един въпрос от баща ми, който ти праща много поздрави и те пита.
3: И аз му пращам много поздрави.
0: Благодаря. Кой е най-големият ти автогол в живота?
3: Аз толкова автоголове имам, че не ги помня. Сигурно ще има още доста автоголове. Това е... Аз мога да интерпретирам така се едно. Това е което е най-голямата грешка. Аз имам много грешки. Силно ще правя още доста грешки. Няма, ние не сме безгрешни. Но колкото повече се осланяш на Бог, толкова по-малко грешки ще правиш. И когато дори като направиш, се опиташ да се изповядаш и да се покаеш за това, по-леко ти стана на сърцето и на душата.
0: Как са децата?
3: О, слава Богу, даже днеска Давид, големи, има рожден ден.
0: Ей,
3: жив и здрав да е. Много ги обичам, много... Както се казва, те са всичко.
0: да ги поздравиш. Миналия път Давид също беше вкарал гол и да. Много се радвахме, защото ето той тръгва по
3: тръп. А сега пък малки ме на турнира и чакам от него днеска да вкара гол.
0: Малки е Благой?
3: Да.
0: Ей, стискаме
3: да.
0: Палци.
3: И аз. Добре. Дай Боже.
0: Благодаря. Айде ти като журналист можеш да закриеш нашето интервю и добавиш реклами.
3: Така, аз бях гост на прекрасната журналистка Петя Дикова, а сега е време за рекламите.
0: Слушайте му, гледайте му подкаста, много е добър. Задобрял си наистина. Благодаря ти.
3: И аз ти благодаря.
0: Добре ли беше? Пощадихте.
2: След рекламите ще ви разкажем защо певицата Петя Панева посвети новата си песен на своята прабаба и как младият изпълнител Александър Колев убеди Анелия и Крисия да пеят с него в метрото. А за финал среща с Three Days Grace, броени часове преди концерта им в София.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Култ. Заради великолепното изпълнение на Александър, не исках да ви занимавам с новините от седмицата в началото на предаването, както обикновено, но сега, поне сте мои хора, три бързи новини, които приковаха вниманието ни през последната седмица. Светът е футбол, а Лионел Меси пише история. Ако не се лъжа, само за два матча той вече има 5 гола. В четвъртък аржентинецът навърши 39 години и именно Христо Стоичков беше сред първите, които го поздравиха, като написа следното: Лео Меси, ти си гений и ние сме щастливци да те гледаме. Бъди жив и здрав, не спирай да ни радваш. Честит рожден ден, приятелю! Това написа българската легенда в профила си във Фейсбук. И още световно известни наши сънародници. Мария Бакалова подкрепи българските тенисисти на силния международен турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив. Актрисата изгледа победите на Александър Василев и Пьотър Нестеров, които се класираха за втори кръг на сингъл. Тя изрази вярата си в българските тенисисти, пожелаем успех и подчерта колко важно е националите да усещат подкрепата на своите сънародници. И финал, една новина от програмата на BTV. След 5 сезона, Ергенът се завръща с ново издание Ергенът Марс и Венера. Той ще проследи две паралелни истории в търсене на любовта. Един мъж и една жена ще поемат по своя път към откриването на мечтания партньор. Кастинга на предаването вече е отворен на btv.bg. Още веднъж, той е насочен както към жени, така и към мъже.
1: Той търси за своето жени, които са способни да го очароват. Кастингът за Ергенът Марс и Венера е отворен за тези, които нямат страх да се борят за голямата си любов. Запишете се на BTV.bg още сега.
0: А сега идваме при много по-обичана Петя. Петя Панева е в нашото студио. Добре дошла с представяне на новата си песен.
2: Добре заварила, много ми е драго да съм при теб.
0: И на мен. Как ти хрумна да издадеш песен, да напишеш песен за прабаба ти, която не познаваш?
2: Историята е такава, че песента е измислена преди, може би, 6-7 години. Все още живеех в София, учех в музикалната академия и една вечер в общежитието, докато си стоя сама, просто ми дойде тая мелодия и този текст. Ей така, изведнъж, докато слушах нейни записи, всъщност, които са единствения спомен, който аз имам съхранен от моята баба, нали, от нея. И просто ми дойде спонтанно, не е било нещо, което да обмисля, да направя целенасочено, но честно казано, винаги съм имала интерес към какво е било назад преди мен. Не знам защо винаги съм се интересувала от тези неща. Спомням си, когато бяхме малки с моята сестра, понеже нашите баба и дядо живеят на долният етаж под нас. И много обичах вечер, като се нахраним, като се навечеряме, да сляза долу и да кажа: бабо, разкажи ми какво беше това едно време, какво правиха татко и чичо, какво правеше баба Совка, как беше. И такива неща много ми бяха интересни. Винаги почти всяка вечер слизах да ми разказва неща и винаги съм се интересувала от това какво е било преди мен.
0: А какво си донесла да покажеш на нашите зрители?
2: Точно това, което казах. Единствените песенни спомени, които имам от моята прабаба. Моята баба, на която съм и кръстена, баба Петя, успяла да запази и да съхрани нейни записи.
0: Касета.
2: Касетка, точно така. Касета. Ами да, аз успях да ги прехвърля и на диски, и на аудиофайлове, за да може да ги съхраня, защото все пак знаем, че касетите не са вечни. И тетрадка с текстове. Не знам камерата дали ще може да лови.
0: Какво пише?
2: Песните на моята майка. Да, а тук записите на моята майка.
0: Може ли да отворим?
2: Може, разбира се. Всъщност баба ми е разказала, че текстовете на баба Совка са били по 3-4 страници текстове. Ето, може да видим, една песен има 3-4 страници, да. И така са почти всички песни са с наистина много сериозни истории, много истински песни е пяла и се радвам, че по някакъв начин моята баба ги е съхранила и аз мога днес да ги имам.
0: Чрез твоето дело се продължава,
2: да,
0: и нейното наследство.
2: Да.
0: Каква е историята на твоята дуетна половинка? Как намираш своя партньор?
2: Той е наш за мен, така, любимец, много-много харесваме Ставрос Пазаренци с цялото ни семейство. Дори мечтата ни беше да дойде като гост-музикант на моята, на нашата сватба с моят съпруг. Тогава беше заед. След това кумувахме, искахме отново да го поканим като изненада за нашите кумци. Отново беше заед и може би сега беше точният момент да се запознаем. Свързахме се с него. Той, между другото, покрай гласът на България е чувал за мен, което също е много интересно, защото всъщност ето какво дава гласът на България. Дава толкова много възможности
0: огромна
2: за срещи.
0: Платформа.
2: Да, и след това се свързахме с него. Той пътува до България за снимките, което беше огромна чест и удоволствие за нас. И така, много се радваме, че участва в тази песен, защото първо, че нали, много го харесваме като музикант, но и смятам, че това е една чудесна връзка между балканските народи и трябва да я има. Трябва да има взаимното уважение.
0: Нека да го чуем. Нека да чуем какво казва той. Да.
3: Здравейте, България! Я съм Ставрос Пазаренцис.
4: Имам удоволствието да участвам в новата песен на гласът на България Петя Панева. Особено се зарадвах, когато разбрах, че тази песен е посветена на баба и крие толкова обич и вълнение. Музиката много ми хареса и по-специално уникалният аранжимент на маестро Митко Денев. Вярвам, че музиката е универсалният език на света. Тя ни обединява и ни позволява да общуваме дори без думи. Затова пожелавам тази песен да докосне сърцата както на българската, така и на гръцката публика.
2: Супер!
0: Поздравления за песента и четох коментари. Наистина всички са в възторг и са вдъхновени от това, че едно младо момиче показва един култ към паметта, към рода.
2: Аз смятам, че наистина това трябва да бъде като пример, защото нищо не започва от нас. Всичко си има предистория и колкото повече знаем за нея и колкото повече се интересуваме, толкова повече откриваме кои сме всъщност ние.
0: Едно, понеже аз те следвам в TikTok, ти имаш близо 200 000 последователи. Браво на теб, браво на теб. Имаш много участия, много се радвам. Но ти свири на твоето дипломиране и написа един статус, в който разказваш за дипломирането и благодариш на своя съпруг. И чета част от него. Щастлива съм, че създадох семейство точно с теб и хиляди пъти бих ти казвала отново. Да, чуваш ли?
2: Да, така е.
0: Честита годишина, честито дипломиране, любими Мити. Димитре, късметли си мой човек.
2: И аз, и аз.
0: Да. Какво беше вълнението? Хем годишнина, хем дипломиране, затваряш една страница от академичния си живот.
2: Всъщност аз не я затворих напълно, защото продължаваме заедно да учим магистратура в същият университет, в Пловдивския университет. Така че само така прехвърляме страницата, както и годините, които нижем от нашата сватба, от момента, в който си казахме да, от този ден, как да кажа, пак едно такова съдбовно неочаквано, но на един ден доста така интересни и хубави и важни събития за моя живот. Хубав ден си беше.
0: Какво научи за брачния живот?
2: О, какво научих за брачния живот? Ами, да ти кажа честно, аз не намирам много разлика между живота, който водехме преди брака и след брака. Научих се, че трябва да знам кога да спра да мърморя. Просто трябва да има някаква граница.
0: Семинари правиш ли?
2: Ами...
0: Още не.
2: Да, още не, но... Да има компромис, това е много важно. За да могат да вървят едни отношения напред, трябва да има уважение, защото само така наистина брака става успешен, дългогодишен.
0: Виждаме снимки от твоя рожден ден, но да, като говорим за баби и за брак, моята баба учеше братовчетките ми и мен, че в брака има една тайна и тя се казва компромис, компромис, компромис.
2: Да,
0: тя не ни говореше за приказки и за розови балони и за холивудска мечта.
2: Моята баба, знаеш ли какво ми каза? Да си мислила, какъвто си го избрал, това е до края на живота. Един е и край. Така че...
0: Ти си мислила.
2: Си избрала.
0: Как прекарахте цялото семейство рождения ден?
2: Ами... Всяка година, така, последните години особено, на рождения си ден все работя и съм на сцената. Тази година, между другото, също посрещнах рождения си ден на сцената. Бях на един много голям фестивал в моя роден край Добруджа в Тервел. И го посрещнах 12 часа точно на рождения си ден и за късмет после имах възможност да се прибера до Варна. Да, ето, супер. И си казахме, че няма да мога... Нали, надявам се да мога дълги години да празнувам с близките си хора, но за съжаление нашите баби, дядовци, нашите родители не са вечни и колкото се може повече спомени

0: От тогава кой? Не знам, може би го дължа на това, че много такива събития се правят, много фестивали. Браво. Ето дори съвсем скоро ще бъда на един много мащабен и единствен по рода си такъв фестивал нощ в миналото, който организират ансамбъл Българе. Ето такива събития според мен възраждат, подхранват, поддържат българския фолклор и нашата хубава музика и традиции. Така че дължа го на точно е такива организатори, на школи също много за танци, които също доста активно участват в съборите, фестивалите, на които съм. Така че българския фолклор никога няма да изчезне. Колкото и промени да има.
1: Преди да се разделим, обаче, гордея се като българка с всичко, за което разказваш, но сега един въпрос, от който направо ме е срам. Ти живееш в едно село близо до Асеновград. Колко време ви отне, Мите, да стигнете до София?
0: Ами точно днес са около 3 часа. И това е много непредвидливо, защото ние предвиждаме горе-долу, колкото знаем, че е по навигация спрямо километрите. Но то никога не излиза така. И как да предвидиш
1: нов ремонт, ново затваряне?
0: Да, за съжаление, ежедневие...
1: 3 часа пътувате.
0: Това, което ви...
1: Разстояние, което би трябвало за 1 час, примерно.
0: Час и половина горе-долния път е, да, но за съжаление не е така.
1: Какво най-много харесваш в живота си извън големия град, където във вашата къща имаш 100 носи? Нали?
0: Ами даже да ти кажа, може би вече са и повече, защото ежедневно добавям още и още и още. Харесвам спокойствието, защото ежедневно сме сред много хора, шумно, нали, така приятно, но понякога имам нужда просто да си отида вкъщи, да чувам само птички, врабчета и нищо друго, да е пълна тишина. И това ми е най-хубаво. Имам си дворче, мога да изляза на двора, да си спия кафето на спокойствие. И така, много ми харесва, че не живеем в тази навалица и това забързано ежедневие на града.
1: Много ти благодаря за това, че пътува специално за зрителите на Култ.
0: Аз също много благодаря.
1: В тази транспортна ситуация, тази седмица. Много се радвам, не само защото си Петя, че си един от наистина добрите примери за реалити формати, в които кариерата продължи и много след финалните
0: фойерверки. Всичко е въпрос на много труд. Това е посланието ми към всички.
1: И правилен човек до себе си.
0: Точно така.
1: Гледайте гласа тази есен по BTV и останете с рекламите по BTV. Връщаме се след малко.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Култа. Сега е време за една специална среща с 3 Days Grace. Това е една от най-успешните модерни рок банди на нашия век, броени часове преди големия им концерт в София. Включваме китариста на групата Бари Сток, за да ни каже какво може да очаква българската публика тази вечер във Видест Арт Арена. Hi Barry, thank you for your time.
1: Здравейте и благодаря за отделеното време. Вече повече от две десетилетия създавате музика, която помага на много хора да преминат през най-тъмните си емоции. Как го правите?
2: Ние използваме музиката като терапия за самите

нас. И когато пишем песни, те са основани на нашия собствен живот и нашите чувства. Ние също сме хора. Преминаваме през същите неща, през които преминават всички останали. Мисля, че е страхотно, когато феновете слушат текста, могат да се припознаят в него и да знаят, че не са единствените, които преминават през трудност. Защото понякога, когато сте на тъмно място или не се чувствате добре, или сте депресирани, си мислите, че сте единственият, който преминава през това. Ние даваме чувство на надежда. Всички преминаваме през загуба, независимо дали е домашен любимец, член на семейството или някой друг. Веднъж, докато пишехме текста на In Cold Blood, някой ме попита за майка ми, а тя беше починала преди много години. Попитаха как съм се почувствал. Знаете ли, когато получих онова телефонно обаждане, се почувствах сякаш ме прониза куршум. И това в крайна сметка се превърна в текст.

0: Каква е емоционалната цена на създаването на гневна музика?
1: Ще се върна обратно към темата с изливането на емоции в нашите текстове. В песните, които пишем, винаги има лъч надежда. Да, понякога сме ядосани, понякога сме депресирани, понякога сме тъжни. Има богата палитра от емоции. Но за нас винаги най-важното е било в края да предадем надежда. Да, може би днес не е най-добрият ден, но и това ще мине, ще се оправиш. За нас е важно да кажем, не забравяй, утре ще бъде по-добре.
0: Имате ли специален ритуал преди да излезете на сцената?
1: Около час преди началото на всеки концерт, цялата група се събираме заедно в една и съща стая, започваме да слушаме една и съща музика и да си говорим, докато се приготвяме. Без значение кой какво прави. Някой може да си спи, някой може да прави нещо свое си. Така че, когато излезем на сцената, всички сме в едно и също настроение. Чувстваме се като едно цяло.
0: Нека да поговорим за концерта ви в София. Знаете ли вече сетлиста, продължителността на концерта, изненади някакви?
1: Това е нещото, което в повечето случаи е ключово. Колко време имаме? Защото когато имаме 20 номер едно хита и много сингли, много записи, става по-трудно.
0: Искате ли да се обърнете към българската си публика?
1: Много сме развълнувани да дойдем отново в България. Мисля, че сме били един-два пъти. Винаги е хубаво да отидеш до нови места и нови фенове. И това е страхотното нещо на интернет. Всеки може да се свърже с другия край на света и да види какво правиш. Знаете ли, най-страхотното на нашата работа е, че всички сме заедно и пеем заедно. Ще се радваме, ако освен лоялната ни публика видим и нови лица. Така че да, ние сме супер развълнувани да дойдем в България.
0: Благодаря ви за отделеното време. Успех на концерта до вечера и до скоро в София. Ще видите, че българската публика е много специална.
1: Да, ще се позабавляваме заедно. До скоро!

0: Александър Колев, пак сме заедно и аз спокойно мога да кажа добре дошъл у дома, защото зрителите на BTV отлично те познават от някои от най-обичаните формати на нашата телевизия. В самото начало искаме с продуцента Мирослав Василев да ти припомним едно култово изпълнение от преди 8 години.
1: Хайде да си го припомним.
0: Хайде! Каква емоция, с каква емоция гледаш тези архивни?
1: Носталгично. Нали? Носталгично ми е, няма да те лъжа.
0: Много време е изминало тогава.
1: Беше голямо удоволствие за мен, наистина. И както виждате, много се раздавах и много се забавлявах.
0: Аз поне не те накарах да си обръснеш косата. Значи съм пет точки напред. Да. Ти в Гласа на България беше първо в отбора на Дара, после Миро те открадна, но сега Дара като шампион в Евровизия, това кара ли ти да мислиш, че това са отворени врати за всички вас?
1: Разбира се. Разбира се, че са отворени врати и сега се гледа под едно така по-добро око на България и съм сигурен, че много продуценти по целия свят гледат нови млади артисти и не само като цял български артисти и се отвори така много по-голямо поле за изява, наистина.
0: Ти от кои се световни звезди се вдъхновяваш?
1: Аз се вдъхновявам. Започнал съм да слушам още като малък Ед Ширън. Той може би първият човек, който ме вдъхновил с китарата. Даже си купих същата китара като неговата.
0: Еха!
1: Ед Ширън, неговата, нали, марка. И започнах да се упражнявам да свира неговите песни. Наистина той ми е бил така, как да кажа, идола в
0: идола. А представяш, че някой да сте на една сцена заедно?
1: Ами, колкото и нескромно звучи, представям си го, работа по въпроса.
0: Браво, браво, Иване, е твой менеджер, браво. Аз много се радвам на това ново поколение, което има така... Небето е границата,
1: точно така,
0: нали?
1: Точно така. Джензитата сме характерни с това, че така мечтаем на широко и не се пресняваме да мечтаем на широко, именно.
0: Така и трябва. Ти ми разказа нещо за Коачела, скоро си била на фестивала.
1: Да, скоро бях. Ами, сбъдната мечта, ако ви кажа. Гледах Джастин Бибър на живо, много вдъхновяващо изпълнение, наистина.
0: Как е Бибър? Как му се отразява семейния живот?
1: Ами, не сме си говорили така на четири очи, но видях за какво става въпрос. Наистина световно ниво, световна сцена. Запознах се с много известни личности там. Дори с най-известната тиктокърка в света, Чарли Д'Амелио, с нея се запознахме. Тъй като аз имах Artist Pass, който ми го бяха дали моите братя.
0: Някакъв пропуск.
1: Да, пропуск.
0: На изпълнител.
1: Да. Бяха го дали моите братя, понеже те се познават с една група там, която се казва Who Made Who, и тя свири на Коачела, и ни бяха дали такива артист гривни пропуски. И бяхме отишли точно при артистите, при популярните хора, така успях се запозная с много звезди. Беше наистина много вдъхновяващо, много голямо.
0: Това за всеки музикант, разбира се, сбъдната мечта. Колко братя сте вие?
1: Трима брати сме.
0: Браво!
1: Трима брати.
0: И къде живеете?
1: Аз живея в България, имаме 10 години разлика, а те живеят в Америка от 10 години. И така, и се виждаме често, доколкото е възможно, нали?
0: Ти си тук и вече работиш с утвърдени имена, като Анелия, Крисия. Как успя да ги убедиш за тези вайрал, за тези свръхпопулярни рилчета в социалните мрежи, които събират стотици хиляди гледания и коментари?
1: Ами като цяло с Крисия се познаваме от известно време и просто писах в Инстаграм, били се включил. Тя беше много за идеята, наистина. Много така на сърце го прие, за което наистина много я благодаря.
0: И се получи
1: много ефектно самия епизод и хората много ги заредихме и в метрото, и зад екраните, наистина. И съм благодарен, че имам тази възможност, благодарение на това, което правя, да работят такива готини и свежи хора, наистина. А пък с Анелия историята е малко по-така. Дълга бяхме на един общ фестивал заедно и аз я подгрявах тогава. И слизам от сцената, тя се качва, не се бяхме запознали, нали така. И слизам от сцената, тя се качи на сцената, през цялото време, нали, гледах нейното изпълнение, тъй като аз съм голям фен и почитател, нали, на нейната музика. След като слезам от сцената, моят менеджер Иван дойде при мен и каза, искаш да попитаме да дойде в метрото. И аз седа така и викам, бе, Ванка, викам, дай малко по-реалистично. А сега, все пак това е Анелия, нали?
0: А той ще свири със Ед Ширън на една сцена.
1: но тогава не го почувствах така по този начин, наистина. Нямах все едно смелостта аз да отида и да попитам, нали, изпълнител този клас. Обаче Ванката отиде, попита я и тя веднага откликна идеята, наистина, за което пак искам да й благодаря, защото това е една много добра възможност. И успяхме пак да зарадваме хората.
0: Много добра възможност да ни кажеш коя е следващата личност, известна, към която свръхизвестна в България, към която се стремиш, към която си се прицелил.
1: Десислава. Десислава, наистина мечтаме.
0: Какво каза тя?
1: Ами, чакаме отговор.
0: Дай да я поканим заедно.
1: Айде да поканим
0: чакай
1: заедно.
0: Сега. Давай сега. Коя камера? Искаш ли тази?
1: Айде тази. Деси, ще дойдеш ли да пеем в метрото заедно?
0: Моля ти се, Деси, каквото искаш и аз, ако мога да помогна някак си за нови 300, 400, 500 хиляди гледания, моля ти се, Александър, от цялото си сърце.
1: Зарадваме хората.
0: Да. Каза да зарадваме хората, но има ли хора в метрото, които не се радват? По-скоро са скептични или неприветливи? Или поне...
1: Аз много пъти съм го казвал, аз просто го визуализирам така. Има всякакви хора сега, нормално е все пак. Те не са дошли на концерт, аз отивам изненадващо с китарата, влизам вътре и започвам да свиря. Има хора, които реагират скептично, но просто аз си го визуализирам и си казвам, това просто не им е ден. И няма, е, просто не е техният ден. Не се вглъбявам в техните реакции, по-скоро издърпвам само позитивната енергия. Това винаги ми е било цел. И който мога да зарадвам, който съм успял, съм благодарен и се радвам. И все пак това е идеята на изкуството, да радваме хората.
0: Отвъд метрото, на сцените, на които свириш ти, има ли някакви любопитни ситуации, случки, гафове?
1: Постоянно. Гафове особено, постоянно се случват. Сега, аз съм от хората, които много, много рядко си забравят текста. В смисъл, може би един път или два пъти ми се е случвало да си забравя текста и да изобщо не мога да изпея нищо. Но слава на Богу, публиката реагира подобаващо и знае песните, които, нали, аз изпълнявам, тъй като повечето са кавери до този момент. Сега вече, нали, натискам и върху авторските си песни, авторската си музика. Но имам много други гафове. Примерно, редовно ми се случва да късам струна. Даже две, даже три ми се случва. На първото ми участие със скандал, когато беше в клуб, никога няма да го забравя, беше, нали, голям адреналин, голямо притеснение за мен. И аз късах три струни. Как се свири с три струни на китарата, като тя има шест?
0: Много трудно. Всеки може.
1: И това се случва в началото на първата ми песен. Но няма проблем, аз продължавам. Все пак, така, старая се да се справя.
0: Замаскираш положението.
1: Да замаскира положението.
0: Каза авторска музика, все пак да дадем дължимото на 100 години, да поздравим D2, да поздравим Дичо, Митко Кърнев. Жалко, че ще обърнеш гръб на каверите, но пък ето, искаме да чуем авторска музика. Ти представи първата си песен, която се казва Нужда в метрото. Сега втората се казва Сънуваш мен.
1: Точно.
0: Кой те сънува, Александър? А така. Имаме драматична пауза.
1: Тази песен съм я писал преди много време. Интересно при мен е, че изцяло си пиша авторската музика. Нали, вече имам си човек, който седи зад аранжиментите, който създава аранжиментите. Аз си създавам текста, аз си създавам музиката с китарата. И да, и тази песен съм я писал много отдавна, но ако желаеш, мога да ти изпея, тук ми е китарата. Така и така.
0: Може така да закрием предаването. Ама преди това един неудобен въпрос. Може ли? Само един. Ти като флиртуваш, китарата помага ли ти?
1: Много зависи от човека от среща, тъй като има случаи, в които помага, има случаи, в които не помага. Но един човек, аз съм на мнение, че един човек, ако те хареса, той ще хареса и без китара, и с китара няма никакво значение.
0: Помислих, че ще ми разкажеш някаква история, как правиш серенади тук по блокове, зона Б5.
1: Ами пял съм много пъти, аз даже и на Рапях, където съм цяло лято, там на къмпинга. И там децата като по-малки се забавлявахме без телефони, правихме си постоянно, посрещахме изгрева, правихме си партията на плажа, кръщавахме си ги July Morning и така. Така
0: и на вас всяка вечер ви е July.
1: И всяка вечер с китарите и така, да. Имало е така впечатление момичета, като сме виждали да свира с китарата, определено, сега няма спор. Но в днешно време сякаш това не е най-важното нещо.
0: Оставаме пауза. Не искам да знам кое е най-важното нещо. Добре, искаш ли да закрием заедно предаването, като ни свириш Сънуваш мен?
1: Разбира се, с удоволствие.
0: Ами аз тогава да се разделя с зрителите, да им кажа толкова от култ за днес. Разделяме се с пожелания за приятен следобед и хубава неделя от нас с Александър Колев. Ние ще се видим отново следващата събота, както добре знаете, малко преди 16. До тогава не забравяйте, за да ви показваме нещо. Като Александър, например, значи то е интересно. Давай, сънуваш мен.
1: Искам да те поздравя с тази песен.
0: Много ти благодаря. Ти ми кажа, че си израснал с мен. Я ми кажи пак. Закрихме предаването, но само ми кажи историята с скандал отдолу. Защото е много трогателна.
1: Да, историята с скандал. Както някои хора знаят, аз свирих с скандал, но преди първата ми среща с скандал беше точно именно пред Култ. Аз бях в шоуто на Слави тогава и ги видях, те слизаха точно от интервюто си в Култ. Аз това интервю съм го гледал много пъти и, нали, съм сигурен, че...
0: Учебник.
1: Да, по-учебник, точно така. И ги срещнах долу точно пред сградата и така отивах да се снимам с тях и до ден днес си пада тази снимка. Това ми беше първия момент в живота, в който аз съм ги видял. Това беше 2019 година. Аз вече 2022 започнах да работя с тях. Така и наистина.
0: Виж колко хубави неща трябва. Са Вижте тръгнали от култ. Много ти благодаря. Да. И оставаме с Сънуваш мен. Ние с вас вече се разделихме. Вие си знаете. Какво съм ви казала? Сънуваш мен и Александър Колев.
1: Пожелавам ти да си щастлива с този новия до теб. И знам, че щом заспиваш нощем,

BTV Радио, за да знаеш всичко. Yeah, check it to check.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей

0: утро в неделното утро на 28 юни. Тази събота неделя започва. Аз съм Митю Маринов. Днешния ден ще си говорим основно за горещините. Но горещините от една форма, този горещ купол, който явно се премества бавно и постепенно дори към България. Виждате, ще се покачват жегите в следващите дни, затова ще говорим само след малко. Горещините и от друга страна, това, което се случва на политическата сцена. Нов бюджет, ново напрежение. Ето, че вчера имаше и първи протест срещу новата власт. Докъде ще бъдат прекроени мерките в бюджета? Това ще обсъждаме включително и с бивш финансов министър. Ще видите само след малко кой е той. Всички тези теми ще се опитаме да отварям до 9:30. След това в студиото влизат рокаджи, а също и актьори, които така ще възродят някои класики. Но ето какво всъщност подготвихме през заедно с продуцента Дея Манолова.
1: Тази неделя очаквайте Европа в капана на горещата вълна. Прогнозата на Симеон Матев. Софийски потайности и проблеми. Общинският съветник Борис Бонев. Бюджетът на раздора. Думата има бившият финансов министър Теменужка Петкова. Все по-скъпият ни живот и мерките на властта. Говори лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова. Как винения туризъм съживява селските райони и колко е важно да опазим местните сортове. Музиката, която обединява БТР и Любокиров. Знаеш ли, че имаш страшни очи? Легендарният филм оживява на театралната сцена с Асен Блатечки и Калин Врачански. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя от 7:30 до 11 по BTV.
0: Знаете ли, че се задава страшна жега? Или поне така предполагам аз. Алис Борисова сега ще ни каже повече. Алис, добро утро.
2: Добро утро, Митя. Да, точно така. Много си прав. Много ще е горещо. Днес даже имаме жълт код за горещини. Утре се очаква да е още по-горещо от днес, а във вторник най-горещо може би около 40 градуса ще стигнат температурите.
0: 40 градуса вече си е направо опасно.
2: 40 градуса. И имай предвид, че по данни от Националния институт по метеорология и хидрология, ние все още сме в периферията на тази гореща вълна. И във вторник също ще бъдем в периферия.
0: Тоест сме на ръба на купола.
2: На ръба на купола сме, да, не влизаме точно в епицентъра на всичко. Искам да ти кажа нещо интересно във връзка с горещините. Освен на тялото ни, те влияят много и на психиката ни.
0: Тоест, напрегнати сме, изнервени
2: напрегнати сме. Раздразнителни сме, не можем да се наспим от джега. Също така за хората, които страдат от тревожност, лоша новина.
0: Още по-тревожно.
2: Да, горещините влияят много на тревожността и я засилват. Така че, как можем да си помогнем? Първо, на първо място, най-важното, разбира се, трябва да пием много вода, достатъчно вода през целия ден. На второ място трябва да си осигурим в спалнята да ни е хладничко, за да можем да се наспиваме добре. Също така е много важно да избягваме да сме навън в най-горещите часове от деня и да избягваме активности на открито, например, някакви силови физически тренировки в най-големите жеги. Хубаво е да ги намалим.
0: Да, и хората с хронични заболявания, за пореден път да кажем, бъдете особено внимателни, уважаеми зрители, които имате някакъв вид проблеми, особено сърдечни. Горещо казваш, напрегнати можем да сме, така че ако видите, уважаеми зрители, напрегнат човек, пустете му, най-вероятно от горещото време. Да, от горещото време не е виновен той.
2: Абсолютно.
0: Да, не са хормони.
2: Да, не са хормони, горещо е. Да, по принцип горещините причиняват сърцебиене, задух и такива подобни симптоми, които много могат да изнервят нервната ни система.
0: Добре, Алис, предлагам направо да видим какво време се задава.
2: Хайде да видим. Добро утро! Слънчево и много горещо време ни очаква днес. Жълт код за опасно високи температури е обявен в 14 области от северна, южна и части от централна България. В тези райони термометрите ще отчитат до 37 градуса, затова избягвайте продължителен престой на открито, особено в най-горещите часове от деня. В останалата част от страната стойностите няма да надвишават 36 градуса. В София днес очакваме до 32, 36 в Пловдив, а във Варна Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб, в източните райони до умерен от изток-североизток. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месец юни. Утре отново слънчево и много горещо време с максимални температури между 33 и 38 градуса. Във вторник стойностите ще се повишат с още градус 2. Тогава над Западна България и североизточните райони предстои да превали и прегърми в следобедните часове. Възможни са и градушки. Към средата на седмицата ни очаква леко захлаждане, а след това дъждове и гръмотевици на повече места. Такава е прогнозата, а ви останете с Тази неделя.
0: Да, горещо време се задава, както и предполагаме, може би и все по-горещо ще става, затова някои започнаха вече да търсят прохлада по морските райони. Засилва се обаче контролът по плажовете и морските ни курорти. С наплива на туристи се увеличават и кражбите, грабежите не само на брега, а и от автомобили се оказва. В помощ на патрулите по морето са командировани полицаи от други области и чужбина. Петър Антонов и операторът Огнян Кръстев провериха как се пази плажът във Варна.
3: Лято, плаж и море, но тя носи униформа.
4: Ние обслужваме територията на Първо районно Варна, като границите ни съответно са плажната алея.
3: Старши полицай Петя Йорданова е на плажа на всяка смяна и следи за реда.
4: Работим там, където има проблем. Проблемите са най-различни.
3: Денят започва с обход на периметъра, но спокойствието на брега бързо може да бъде нарушено.
4: Тук има изключително голям поток от хора, които се разхождат по живот, почиват, и предвид факта, че има голяма концентрация на хора, е нормално да има и повече инциденти. Престъпления, нарушения на обществения ред, включително кражби, нерядко и грабежи.
3: Затова оглежда брега за хора със съмнително поведение. Понякога един подозрителен поглед или рязко обръщане са достатъчни, за да привлекат вниманието на патрула.
4: Ако човек е съвестен и не е направил нищо нередно, най-малкото нещо, което може да почувства, е притеснение или страх. Хората, които се страхуват, бягат от нас или избягват проверките, са хора, които имат какво да скрият.
5: Как в тази жега на плажа се издържа с униформата?
4: Трудно. Няма да лъжа. Трудно е. Топличко е, понякога твърде горещо, но смятам, че и със всичко се свиква.
3: А през лятото понякога идват и нетипични сигнали.
4: Чела е куче. Не знам. Трябва да се помисля.
5: Някой е подал сигнал на 112, че има лай на куче.
4: Да, походила съм на сигнал, че в съседен апартамент куче лае. Съответно, не бих могла да кажа как по-точно бихме помогнали в случая.
3: И докато говорим, идва сигнал за нарушаване на обществения ред в морската градина на Варна. Вече се отчита и ръст на кражбите, най-много на плажа. Можем ли да разпознаем крадците?
6: Лица с големи чанти, раници, сакове, лица, които оглеждат оставените вещи на плажа, лица с поставени слънчево чела, могат да бъдат като част от признаците.
3: Но да заравяме ли в пясъка телефона и портфела си, докато сме във водата, и как да си помогнем?
6: Преди всичко повишаване на бдителността. Вариант е и заравянето в пясъка, но преди всичко е наблюдение.
3: За сигурността това лято се разчита и на подкрепление от други градове и чужбина.
6: 5 чуждестранни полицейски служители, 2 от Румъния, 2 от Република Полша и 1 полицейски служител от Федерална република Германия. Те ще изпълняват дейност съвместно с служители на Пето районно, Златни пясъци, на територията на курортните комплекси. Самото присъствие на чуждестранни полицейски служители, които изпълняват задълженията си в униформено облекло, изключително много помага на нашата работа, респектира агресивните чужденци.
3: На патрулите ще помагат и обучени следови кучета. За тази неделя, Петър Антонов.
0: Всички по морето бъдете внимателни, пазете вещите и джобовете си, а сега от Черноморието отиваме в долината на Струма, за да се срещнем с младия енолог Петър. Чрез неговата история ще видим как виненият туризъм съживява селските райони на България и защо опазването на местните сортове е от ключово значение за бъдещето на българското вино.
1: Долината Долината на Струма, наричана и Долината на червеното вино, е един от най-топлите и най-слънчеви региони на България. А всяка лозова редица тук носи историята на един род.
7: Казвам се Петър Михов, на 29 години, по професия енолог, четвърто поколение от семейство на лозари и първо поколение технолог. Дядо ми беше страстен лозар.
8: Какво най-често ти казваше?
7: Че мога много. И винаги ме подкрепеше.
1: Пътят на Петър минава през Университета по хранителни технологии в Пловдив, стаж в крафт пивоварна в Америка и работа в прочути български изби. Днес той е отново от дома, в село Илинденци, за да превърне семейните масиви в модерна бутикова винарна.
7: Всяка къща трябва да има лозе назад във времето, тъй като и винаги съм вярвал, че това е удовлетворение на самото семейство. Хубаво лозе означава, че и семейството ви е също хубаво. Така че колкото ви е по-нагледно лозето, толкова вече щастие има вашето семейство.
1: В началото на лятото лозята са в един от най-важните си периоди – цъфтежът. Красив период, но и критичен. От грижата сега зависи какво ще даде земята след месеци.
7: Виното се прави на лозята. Хубавото на малки и семейни проекти, когато си е лично твое, е възможността да експериментираш. Има много лоши опити, които никой не си излизат на пазара. Тъй като преди всичко реномето, което сме изградили, това е благодарение на продукта, който сме предоставили.
1: Енолог е специалистът, който създава виното от лозето до бутилката. Като енолог, Петър избира сортовете, следи лозята и ръководи ферментацията и отлежаването. Той експериментира с диви дрожди и прилага практики от биодинамичното лозарство. Засаждане на различни култури между редовете, използване на билкови препарати и привличане на повече пчели.
7: Въпреки, че лозята са хермафродитно растение, самоопрашва се. Вкарвам се на колкото се може повече пчели в лозята е допринася изключително много за неговото състояние.
1: В село Илинденци живеят близо 600 души, а интересът към мястото расте. Освен дома на Петър, все повече малки винарни в региона отварят врати за посетители. Винените турове надхвърлят дегустацията. Гостите обикалят лозята, запознават се с производството, участват в гроздобера и сядат на трапеза с продукти от местните градини. Така виното се превръща в преживяване, а селото оживява с нов вид туризъм през цялата година.
7: Винаги съм вярвал, че туризма е съществена част от българската икономика и трябва да се концентрират силите на там, особено винения туризъм. Хората започнаха да искат да обикалят, да се срещат с хората, които стоят зад вината, да виждат технологичните бази. Българското вино в страхотна кондиция никога не е било по-добре и е радостното, че е свързано с хора, които наистина милеят и се борят не само за българското вино производство, но и за българските местни сортове. Похвално това, което се случва в последните години в България, така че наистина няма с какво да се гордеем. Държаваме и от най-старите изобщо сортове в Европа, като Маврут по 1300 година датира Широка Мелишка от нашия регион, който е един страхотен представител. Моето най-голяма гордост, сигурно това е керацудата, тъй като е труден сорт за преработка, за винификация. Истината е, че останах много малко насъждение с керацуда и трябва да си ги съхраним, тъй като е един от най-редките местни български сортове.
1: Масата край избата, виното се съчетава с продукти от собственото стопанство. Така семейната изба затваря цикъла между производство и консумация на място. Всичко се върти около земята и нищо не се губи.
7: Огромна част от времето на баба градината е пълна с зеленчуци, екологично чисти. Е, Петра, аз съм кръстен на...
8: Петра?
7: Да, аз съм кръстения, най-ребетлият човек, който познавам. Това е първият човек в лозята и последният човек в избата.
1: Петър прави първото си вино на 19, в 60-годишните наследствени бъчви. В избите под къщата на баба си и дядо си, той съчетава традиция и модерни технологии, научени в България и чужбина. Днес неговата малка изба трябва да се доказва в свят на свръхпроизводство и взискателни потребители, които търсят характер и история в чашата си.
7: Всичко под открито небе не винаги е защитено. Но да, предизвикателството изобщо не са малко, но наистина, когато това, което правиш, е по-силно от предизвикателствата, нищо не мога да те спра.
1: Винената традиция по българските земи датира от хилядолетия. От траките и култа към Дионис, през манастирските изби на средновековието и 20 век, когато виното често служи и като разменна единица. С него се плаща труд и се скрепяват сделки. Местните сортове, развивани от поколения, са част от идентичността на всяко място, а съхраняването им, заедно с историите на хората зад тях, е решаващо за бъдещето народното производство.
7: Със сигурност има доста по-добри места за реализация, но когато говорим за генерацията зети така нататък, не защото аз съм от нея, просто защото не малко хора около мене решиха да от тук да си и да се опитат да вярват и да го правят, да се трудят ден след ден, да постигнат мечтите си на фронта си къща, буквално народна земя, защото няма нищо по-красиво от това. Да му свалиш нещо, където са се догледали.
0: И от тази история към друга, стара каравана се превърна в библиотека под дърветата в Южния парк в София. Всеки може да дари книга, да вземе назаем, да прочете и да я върне. Мелина Василева разказва повече за тази инициатива.
9: Мануела и Ростислава са на разходка в парка, когато виждат цветната каравана пълна с книги.
10: Аз за първи път научих за нея.
11: Може да влезем да разгледаме.
9: След няколко минути в библиотеката под дърветата вече са направили своя избор.
12: Това си харесах зелени разкази. Свързани с екологията, опазването на околната среда. Че мисля, че ще има нещо интересно в тази книга и е доста важно да опазваме околната среда.
13: Идеята е изключително полезна. Всеки може по време на разходка да отдели време, да поседне тук на хубавите столчета на подръвчетата, на въздух и да си отпочине от тежкото ежедневие, което всички имаме тук. Да се изключи и да навлезе в един по-приятен свят. Знанието трябва да се споделя.
9: 20 часа отнема преобразяването на караваната с цветни рисунки, за да заблести в нова светлина, като библиотека под сянката на дърветата в парка.
14: Също сме поставили един автомобил пред наш офис, който е тип саксия с цветя, го пресяваме и там хората почнаха да поставят книги. И оттам дойде идеята нещо по-голямо да сложим, в което да се могат да се събират повече книги. И хората, като минават в парка, да взимат да четат.
9: А идеята увлича все повече хора.
14: Тя вече има собствен живот. Ние като я сложихме, аз бях поставил една книга, всички други книги са дарени от хора. Идеята е просто да има някаква размяна на книги, едни хора да остават, да взимат, други да четат, да връщат и почти пълна библиотеката постоянно.
9: Хората не само се радват на цветната придобивка в парка, но и я пазят, казва създателя ти.
14: Очудващо всички залози преди да я поставим бяха, че ще бъде унищожена, но вече повече от 2 години за сега оцелява и няма сериозни щети по нея.
9: В нея могат да бъдат открити десетки книги, а броят им непрекъснато се увеличава. Понякога дори се оказва тясна за желаещите да споделят книги.
14: Абсолютно разнородни. Ние се опитахме да ги подредим по жанрове, но просто не се получи, защото има много голямо движение. Постоянно идват хора, остават, взимат и така, че има абсолютно всякаква литература. Понеже понякога се събират много книги, сме поставили един шкаф пак пред офиса, където и там има книги, които всеки може да вземе да чете или да донесе книги. Особено в почивните дни е постоянно пълно. Основно нашите читатели са деца. те идват тук с доста голямо вълнение, нали, приемат я като някаква къщичка приказна, четат книги с родители, с баби, с дядовци и по-възрастни. Общото почти постоянно има някакви хора. Тук самата трева може да видите, че я няма, за съжаление, защото има постоянно някакво движение.
9: Библиотеката под дърветата привлича вниманието на всички минувачи.
15: Виждала съм, не съм я посещавала. Е, сега като са ме снимали по телевизията, може и да се върна. Другия път, така да не ме е срам.
14: Не съм чул някой да я казва нещо лошо, суперлативи, много са доволни, много са изненадани. Има и една книга вътре, сме оставили за пишене на коментари и има много хубави неща, които хората са написани, изненадани, са очаровани са.
9: Подобни библиотеки има и на други места по света, като Съединените щати, където живее Дин и неговото семейство. Те са в България за ваканцията. Той също си избира заглавие, макар и да е тук още няколко дни.
16: Има спонсорирани от хора тук и там, ама не съм виждал да има супер много около където живеем. Синец на рибаря.
17: Добре, сега ще имаш ли време през ваканцията да прочетеш и да я върнеш преди да си заминеш обратно?
16: Може да имаме още няколко дни тук.
17: Ще успееш ли за няколко дни да прочетеш?
16: Ще се опитам, ще видим дали ще успея.
9: Библиотеката под дърветата е отворена за всички желаещи да споделят както книгите, така и любовта към четенето и природата.
0: А сега към историята на едно от най-малките села в България – ямболското село Видинци. Застрашено от обезлюдяване, днес то се възражда за нов живот покрай арт-проекта на двама млади художници. В момента търсенето на имоти в Видинци е голямо, а няколко млади семейства от различни градове са купили къщи тук. Каква е рецептата? Дания Танасова ни разказва.
18: Здравейте от село Видинци. Съдва 15 жители. То е едно от най-малките в страната. Пътят, който виждате зад мен, води в полето. След Видинци няма други населени места. Четвърта година поред, през лятото, селото оживява заради млади творци, които идват тук и рисуват фасадите на сградите в памет на световно известния художник Джон Попов, който е роден тук във Видинци. Преди 4 години Николай Димитров и Даниел Добаров виждат Видинци за пръв път. В селото тогава живее десетина души, предимно възрастни хора. За творци като тях обаче мястото носи различен заряд, защото тук е роден Джон Попов. Живописец, илюстратор, сценограф, живял и творил в Париж. Картините му са в частни колекции по цял свят и сред най-високо оценените.
19: Джон Попов е показал, че и при 120 години може да се случи същото, да пътуваш из Европа, да твориш на много места, да живееш там. Така че ето един хубав паралел между миналото и настоящето. Това е световна личност, която наистина това е малко, което ние правим, за да го оценим.
20: Горе самия ъгъл може да се отсече, много хубаво ще се впише с архитектурата.
18: Това, което правят, рисуват творби на Джон Попов или техни фрагменти върху сградите във Видинци. Първоначално проектът изглежда екстравагантен, но след началото се връщат пак и така вече 4 години в края на юни. Пленерът, в който се включват и художници от чужбина, носи интересното име от Видинци до Париж и се реализира с подкрепата на община Тунджа.
21: Изправихме този портрет, понеже е много изразителен. Много ни хареса като начин и метод на рисунък. Пак е на Джон Попов, но не знам

0: беше около 10. Сега ще бъдат изработени още 4. Изявяват желание да закупят имоти. Който е дошъл тук и е впечатлен от живописността на селото, от неговата красота, тишина, природа.
1: Цяла година селото чака младите художници, които спят на квартира в малкото обитаеми къщи. Местните ги посрещат с баници и домашен хляб.
2: Като дойдат художниците, става по-весело, по-приятно, защото ние сме само възрастни хора. Тук пеят, свирят, веселят се.
3: Подмладяват ме. Като има млади хора и селото се подмладява, защото са повечето пенсионери. И сега ще почват да строят нови къщи, за да има да се продават, да има да привличаме повече хора.
1: 10 къщи вече са преобразени с нови фасади. Сред най-атрактивните е домът на семейство Овчарови.
4: Интересно беше, че нашия епител прилича много на този пъстър, такъв червен. И често пъти хората идват, правят снимки, любуват се. Сега отсреща и комшиите, и те ще се оцветят също.
1: А във Видинци имат рецепта за всяко село, потънало в забрава.
3: Предполагам, че не само за Видинци, за всички села е така. Защото младостта, щом дойде в селото, селото се възобновява. Селата не загиват, а почват да живеят.
1: За тази събота и неделя Дания Танасова.
5: Сега към южната ни съседка и как там се опитват да се справят с големите си проблеми. Заради недостиг на лекари по гръцките острови, местните власти прибягват до нестандартни мерки. Все повече общини започват да предлагат безплатни жилища, покрити сметки, финансови бонуси дори, за да привлекат медици от райони, където туристическият бум прави наймите непосилни дори за добре платените специалисти. Повече ще ни разкаже кореспондентът ни в Гърция Светлана Склирис.
6: Добро утро! Безплатно жилище, платени сметки за ток и вода, месечен бонус и безплатни фериботни билети. Това не е туристическа оферта, а пакетът, който гръцки остров предлага на лекари, за да ги убеди да работят там. Става дума за остров Сифнос в Цикладите, където общината прие специални стимули за привличане на медици в местния здравен център. Освен безплатно настаняване, лекарите ще получават и по 300 евро месечно, допълнително към възнаграждението си, както и по 2 безплатни двупосочни фериботни билета всеки месец, за да си ходят у дома. Общината поема и разходите за електричество и вода. Мерките бяха одобрени единодушно от местният общински съвет. Проблемът обаче далеч не е само на този остров. Недостигът на медицински кадри засяга десетки острови в Егейско море, затова Гръцкото здравно министерство и регионалната здравна организация стартираха специална програма за близо 30 острова, сред които Миконос, Парос, Милос, Аморгос, Патмос и Спецес. По програмата е предвидено допълнително възнаграждение от 2100 евро месечно, пълно покриване на транспортните разходи и осигурено настаняване на всеки лекар, който се съгласи да бъде командирован през летните месеци там и да работи в държавната здравна система. Паралелно с това, през март тази година фондацията на гръцкия предприемач Телиос Хаджиоано обяви дарение от 10 милиона евро, което ще осигурява допълнително по 1500 евро месечно на 80 лекари, работещи на 47 малки острова с население до 4000 души. Според местните власти, основната причина за проблема по островите е жилищната криза. В много туристически места краткосрочните найми и ръстът на цените на имотите правят почти невъзможно намирането на достъпно жилище за лекари, учители и други държавни служители. В резултат, общините все по-често са принудени сами да осигуряват жилища и допълнителни стимули, за да гарантират нормалното функциониране на здравните услуги, особено през летния сезон, когато населението на островите нараства многократно.
5: Светлана Склирис за проблемите в южната ни съседка. А сега отиваме към Италия, където ефектите на феномена свръхтуризъм трудно могат да бъдат преодолени. Дори от градове като Венеция, Флоренция, на някои места имаше сривове в електрическата мрежа заради жегите и голямото потребление. А заради претоварването на някои райони, страната вече има нова стратегия как да прекрои туристическата си карта и да намали нарастващите разходи за местните. Вера Найденова сега ще ни разкаже повече.
7: Италия, както и други европейски дестинации, възприема стратегии за по-справедливо разпределение на туризма, намаляване на свръхтуризма в най-посещаваните места и насърчаване на автентични възможности за пътуване през цялата година. Тук концентрацията на туристи само през летните месеци или по време на големите празнични

0: Летни уикенди се възприема като недостатък за туризма. Така плановете са за популяризиране на туризма към места, способни да привличат потокът през цялата година. От културния до спортния туризъм, от пешеходните маршрути до гастрономическия и винения туризъм, от термалния до конгресния туризъм. Друг елемент е географското преразпределение на потоците. Централните райони в Италия и по-малко известните дестинации не трябва да се представят като алтернативи или втора категория на емблематичните места, а като самостоятелни туристически продукти със собствени стойностни предложения. Така се ражда инициативата Светещи дестинации на Посети Италия. Голямата идея – гостите на полуострова да избират да пътуват отвъд вече познатите места, да променят перспективата и да погледнат на пътуванията с нови очи. Туризъм, с който се преоткрива удоволствието от автентичните преживявания. Тази инициатива се основава на по-ранната кампания 99% от Италия и я превръща в постоянна годишна програма, която популяризира по-малко известните региони. Светещи дестинации кани пътешествениците да изследват места извън популярните крайбрежни райони, като предлага маршрути, които представят многостранната култура, пейзажи и традиции на страната. Специално жури ще избира всяка година 10 забележителни дестинации въз основа на критерии, които отразяват както качеството на пътуването, така и устойчивостта. Избраните места трябва да се отличават с ярка идентичност, зачитане на защитените природни територии и достъпна инфраструктура. И история, която свързва миналото с съвременния живот. Акцентът е върху места, където туризмът може да допринесе положително за социалното и икономическото развитие на региона. За европейския туризъм като цяло, светещи дестинации има значение отвъд границите на Италия. Много европейски дестинации възприемат подобни стратегии за разпределение на туризма, дигитално разказване на истории, ангажираност на общността и устойчиво развитие. В търсене на баланс между туризъм и екологично и социално благосостояние.
1: Вера Найденова от Италия. Вероятно е доста горещо и там. Задават се, както ви казах по-рано, и горещите дни тук в България. Но ето какво още сме подготвили в предаването.
2: Тази неделя очаквайте Европа в капана на горещата вълна. Прогнозата на Симеон Матев. Софийски потайности и проблеми. Общинският съветник Борис Бонев. Бюджетът на раздора. Думата има бившият финансов министър Теменужка Петкова. Все по-скъпият ни живот и мерките на властта. Говори лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова. Музиката, която обединява БТР и Любо Киров. Знаеш ли, че имаш страшни очи? Легендарният филм оживява на театралната сцена с Асен Блатечки и Калин Върчански. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Последната неделя от месец юни се очертава много слънчева и още по-гореща. Като жълт код за високи температури е обявен в 14 области от северна, южна и части от централна България. В тези райони термометрите ще отчитат до 37 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте продължителния престой навън, особено в най-горещите часове от деня. В останалата част от страната стойностите няма да надвишават 36 градуса. В София днес очакваме до 32, 36 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб от изток-североизток с по-силни пориви по Черноморието, а атмосферното налягане е и остава по-високо от средното за този период. Слънчево и дори по-горещо от днес ще бъде утре с максимални температури до 38 градуса. Във вторник предстои стойностите да се повишат с още градус 2. Тогава над Западна България и североизточните райони очакваме да превали и прегърми следобедните часове. Висок е и рискът от градушки. Към сряда ни очаква леко захлаждане, а след това дъжд и гръмотевици на повече места. Такава е прогнозата. Сега тази неделя продължава.

0: Ние продължаваме сега темата с горещите часове, които явно се задават. Климатолога Симеон Матев вече е тук в студиото. Здравейте, добро утро.
1: Добро утро.
0: Преди да започне нашия разговор, брат, ще погледнем към най-горещите часове в Германия. Топлинният купол, уважаеми зрители, за който говорим, който през последните дни беше позициониран над Франция, сега е над Германия. Как се справят с жегите там? Обръщам се с този въпрос към Михаела Златкова сега.
2: Добро утро от Северна Германия. Както сами виждате, в момента не съм в горещия Берлин. Аз и много други хора сме от късметлиите, които имаха възможността да се измъкнат към Балтийско море за мъничко разхлада, макар че и температурите тук да са рекордно високи. А как се справяме с горещините ли? Ами с много сладолед, много вода, плуване, в който има късмета, и също така с преносими вентилатори, като ето този тук. Извън кръга на шегата, най-горещите часове за Германия те първа предстоят. Както се очакваше, температурни рекорди от над 41 градуса започнаха да се чупят още от петък, а горещата вълна още не е приключила. И докато за България тези градуси не звучат толкова необичайни за лятото, за Германия подобна жега е сериозно предизвикателство. За малко контекст. Времето в Германия официално се измерва от 1881 година, т.е. от точно 145 лета. За целият този период е имало само 10 дни, в които температурите са надвишавали 40 градуса, а само през последната седмица сме на път да имаме 3 такива дни. Това е проблем, защото градовете са проектирани да задържат топлината, а липсата на климатици и допълнително утежнява ситуацията, особено за най-уязвимите групи. Между 80 и 90% от домовете тук не разполагат с климатик, а климатизацията все още е рядкост и в много обществени пространства, като молове, фитнеси и в градския транспорт. Да, правилно ме чухте, в градския транспорт. Именно за това по-рано тази седмица, преди началото на истинската жега, решихме сами да направим един експеримент и да проверим колко горещо всъщност става. Вижте. Започваме експеримента си от трамвая. В Берлин в момента е точно 30 градуса, а ние сме екипирани с нормален стаен термометър и с лазерен. Нека да видим какво ни чака. Сега оставяме термометрите за няколко минути, докато стигнем до следващата спирка и ще видим резултата. Вече от няколко спирки пътуваме с трамвая. Час пик е, трамваят е пълен, климатик, може да се каже, че има някакви наченки на климатик. Въпреки това, вътре в купето термометърът ни показва 37 градуса, докато другият 39.
3: Горещо. I'm from Spain.
4: Идвам от Испания, от Барселона, и там е много нормално да има климатик в трамвая и в метрото. Това е просто лудост.
2: Продължаваме нашия експеримент в метрото. Искрено се надявам вътре да е една идея по-хладно, но нещо ме съмнява. И след няколко доста горещи часове, прекарани в това метро, нека да видим какви са резултатите. Нашият лазерен термометър показва 38 градуса във вагона, докато нашият стаен термометър показва 35 градуса. Макар и тези резултати да не звучат толкова зле, имайте предвид, че в момента ние не пътуваме в час пик, а най-горещите часове те първа предстоят.
5: Стойте на прохладно, на закрито или на сянка и пийте много вода. Това помага. И една мокра кърпа също.
2: Експериментът приключи. Заключението е, че или май следващия път ще си взема колелото, или просто ще се разходя пеша.
0: Градският транспорт в Германия да няма никаква климатизация. Аз съм изненадан, господин Матев.
1: Аз не съм, честно казано, и в оглед с репортажа препоръчвам на вашата колежка да се качи в някой софийски трамвай, за да види, че там в повечето от тях климатика работи, не само работи, но дори е на усещане хладно.
0: Ето, подминахме германците.
1: По нещо подминаваме Германия. Сега има и друго нещо, че в Германия не са свикнали на такива горещини. И не, че не знаят откъде се включва климатика, ама. Как да кажа, някакси ни има отвътре да ползват климатик. Иначе извън кръга на шегата, наистина Германия и не само Германия, цяла Западна и Централна Европа преживяват историческа гореща вълна. Историческа, защото на много места щупиха в кавички температурни рекорди, стойности, които никога досега не са измервали в тяхната история през месец юни, а на места изобщо. Така че тази гореща вълна, която отминава между другото за там, я наричат историческа в тези райони.
0: Сигурно усещането, господин Матев, че всяка година все по-исторически става времето, все в исторически сега, времена живее.
1: Да кажем, че рекордите са за да се чупят, нали? Така че нормално е да се подобряват. Колкото по-дълга радица с данни има, толкова по-стойност имат тези рекорди. Но за нас кое е важното, че тази гореща вълна бавно, но сигурно пълзи на изток. И ако в началото и средата на седмицата говорихме за Франция, Великобритания, Испания, сега говорим за централноевропейските страни, то днеска, утре и в други ден ще говорим за Източна Европа, като тази гореща вълна най-силно ще бъде така проявлението и за Източна Европа, говоря в Прибалтика, докато при нас на Балканите и изобщо Средиземноморието оставаме в страни, така че ние извадихме голям късмет и то не толкова, че сега ние сме свикнали на 40 градуса
0: да,
1: и на 40
0: градуса. Вие казвате късмета, ама тук да, си говорихме късмет. Сутринта с колежката Алис Борисова, която каза около 40 градуса се задават.
1: Сега, да, дали ще е 39, дали ще е 40, трудно ще удари някъде, но 38-39 ще стигне температурата. Ами късмет е, защото ако си спомняте добре, предишните 3 години летата, които имахме, едно от тях беше най-горещото в нашата история, горещините и изобщо продължителните жеги започваха още през юни месец. А ние в момента вече сме към края на юни и не сме имали нито една гореща вълна в смисъла, в който се влага в нея, продължителната жега. Само да ви кажа, че София едва онзи ден за пръв път удари температура над 30 градуса. До този момент ние нямахме температура над 30 градуса и сравнявайки се с такива колоси на студа, като Лондон, като Париж, които знаем, че през лятото винаги е хладно и комфортно, те имат вече няколко дни над 35, а София те първо удари 30 градуса. Така че от тази гледна точка мога да кажа, че имаме късмет. И изобщо, когато чуем по новините гореща вълна в Западна Европа, това означава почти винаги, че у нас е по-хладно или близко до нормалното.
0: Това подсеща за онази стара шега, че да видят, че и на Запад се живее зле.
1: Живее се. Сега, наистина предстоят считано с днеска 3-4 дни, в които температурите ще бъдат високи, но нито рекордно високи, нито необичайно високи. Само да кажем, че през юни термометърът в нашата страна е достигал до 43-44 градуса, докато сега я удари 40, я не, по-скоро не дори. Така че нищо необичайно за нас. И което е така съществено, след тази гореща вълна предстоят няколко дни, в които времето ще се нормализира. Дори в някои дни ще има и по-ниски температури от нормалното. Така че трябва да изкараме до сряда, след което предстои едно атмосферно и натурално захлаждане, което ще ни държи доста свежи през голяма част.
0: Колко градуса горе-долу
1: сега, да
0: очакваме? Като казвате, дори малко по-ниско от обичайно.
1: Да, казвам, защото във вторник, в сряда, на много места температурите ще бъдат 35-38 градуса ще достигнат, но от четвъртък за няколко дни напред във времето ще имаме стойности от 25-6 до към 32-33 градуса, стойности, които бих казал, че са повече от перфектни за центъра, за средата на лятото. Така че ето още един късмет и аз не случайно казвам, нека времето бъде с нас, защото в случая наистина е с нас. Всеки един ден, в който температурите са под 35-38 градуса е благодат по няколко причини. От една страна, разбира се, комфорта на човек, а от друга и за природата. През последните години се нагледахме на безброй много горски и полски пожари, които виждаме, че тази година, ако ги сравним с изминалите три лета, са многократно по-малко и това дължим, разбира се, на благоприятното стечение на времето. От една страна по-ниски температури, а от друга чести валежи. И като казваме чести валежи, да, след всяка гореща вълна обикновено идват не особено така слаби валежи по своята интензивност.
0: Да, това беше следващия ми въпрос веднага. Тоест, от сряда нататък да очакваме вече и валежи.
1: Още от вторник, при вечер в Югозападна България, най-вероятно най-напред. В сряда на места в северна и останалата част на страната, а в четвъртък и петък на много места в страната ще превалява, ще има грамотевични бури. Сега винаги след такава горещина опасността от градушки е много голяма. Като че ли в момента най-така опасно от градоносна гледна точка изглеждат във вторник след обед над Западна и Югозападна България и в сряда над северна, след което когато нахлуе хладния въздух, поне от опасността от градушки ще намалее. Така че аз лично виждам позитивни новини така за следващата седмица. Нека да усетим и ние малко от жегата и мора на Западна Европа, и то не за друго, защото виждаме, че още от сряда температурите ще започнат да падат и изобщо няма да усетим тази жега и горещина.
0: Да, която да усетим малко, ама наистина малко.
1: Не, са 2-3 дни. Какво е за нас?
0: Какво е? Ще ги преживеем.
1: Ние сме свикнали по 50-60 дни да имаме температури над 33-35 градуса. Сега ще дойде периода, в който ще имаме горщини, но той ще след 12-15 юли, т.е. не че ще дойде, а поне до тогава не се вижда да имаме наистина горещ период. И това не е само в България, това е в цялото Средиземноморие, но въпреки това, забележете, температурата на морската вода е доста приятна. Сега вашата колежка на Северно море, и препоръчвам да си изкъпе в Северно море и в Балтийско, защото температурата там е 22-23 градуса и такава температура рядко ще вижда. Макар че с оглед глобалното затопляне май няма да е толкова рядко, но наистина такива стойности там има рядко. Но идвайки по-насам към наистина прекрасните места за почивка, включително и по нашето Черноморие, въпреки всички проблеми, които имаме, вчера в някои заливи на Южното ни Черноморие бяха измерени 26 градуса температура на морска вода и тази температура спокойно можем да я приравним към температурата на морската вода почти по цялото Средиземноморие, така че поне по температура на морската вода не отстъпваме. Сега за другите неща няма да отваряме тема.
0: Да, за цени и така нататък.
1: Не, цените е най-малкият проблем. Проблема в момента, знаете кой е, мазута.
0: А, и мазут. Да,
1: това
0: е най-големият
1: проблем. И тук причината отново си е лично наша. Как няма мазутни петна в Румъния, как няма в Турция. Не, че няма, но са много по-малко.
0: Тези се оказаха стари.
1: Стари и нови, не знам какви са, но имам снимки от нашето Черноморие. Нали, айде. Иначе е супер. Вода прекрасна.
0: Пясък чудесен.
1: Пясък чудесен, но някои от нещата сами си ги правим.
0: И малко мазут. Така е. Сега, понеже казахте за дъждовете, опасно за градушки, първо Западна, Югозападна, после така и Северна България. Нагледали сме се на немалко проливни дъждове и то с малко катаклизми.
1: Пак ще ги гледаме.
0: Има ли действително с опасност другата седмица да има наводнени места дори?
1: Абсолютно има. Всяка една грамотевична буря носи себе си рискове. Един от тези рискове, освен разбира се, многото вода, това е самата мълния като процес. Вече от началото на летния сезон имаме няколко смъртни случая вследствие на мълни и за съжаление всяка година в нашата страна загиват между 6 и 10-11 човека следствие на мълни. Сега, това е случайен процес, но забележете, вероятността да ви удари мълния изобщо не е малък. Едно на милион е. Знаете колко е да спечелите шестица от тотото, едно към 14, това е едно на милион. Изобщо не е толкова малко и затова при грамотевична буря, просто ако имате възможност по най-бързия начин някъде на закрито. Що се касае до самите дъждове, да, във вторник, в сряда, в четвъртък ще има места в страната, където за кратко време ще паднат големи количества валеж от порядъка на 30, 40, 50 литра на квадратен метър за един час. Това количество валеж може да предизвика локални наводнения. Сега, колко мащабни ще са бурите под това застудяване, ще преценим когато наближи. Сега имаме още 5-6 дни, в които можем да се насладим на истинско и горещото лято. Е, за някой ще е наслада, за други ще е мъчение, разбира се, но в крайна сметка времето е такова каквото е, а разбирането на самото време е различно за всеки. Затова някои казват, ех, колко хубаво време, а пък другия на същото време казва, ех, колко лошо време.
0: Да, да, няма лошо време, има недобро облекло, казват германците.
1: Така е.
0: важно предупреждение в два аспекта, казвате, от една страна наводнения, трябва да бъдем внимателни.
1: Да, но това сега... предупреждение е постоянно. Да. Сега, тук...
0: И за мълните.
1: Мълните, така. И трето предупреждение, изобщо не е маловажно, е това, че се намираме в период през годината, в който слънчевите лъчи падат с много голям ъгъл спрямо земната повърхност. Този ъгъл има отношение заради интензивността на самите слънчеви лъчи и вероятността за изгаряне по кожата. Така че в момента между 11, 11.30 до 15.30, 16 часа е период през деня, в който слънцето е много опасно по своят UV индекс.
0: Шапки, добре намазани.
1: Да. И изобщо доста хора подценяват този проблем. Трябва да кажем, че в момента това е много по-голям опасност от изгаряне има, отколкото през август. Повечето хора си мислят, че защото август било по-топло, затова е било не. Тук важността е ъгъла на слънчевите лъчи.
0: Ето това е важно и любопитно, което казахте. За да минем към следващото видео, което ще пуснем, и то е свързано с чешмичките и София. Колко много има важно. Вода в момента в България? Винаги има става вода. Дума за суша. Валя ли достатъчно?
1: Валя достатъчно
0: тази
1: и което е по-важно в момента, езовирите в голяма част от страната са в много добро състояние от гледна точка на запълненост на обемите. Сега за техническо състояние не мога да твърдя, но що се касае до запълненост с вода, голяма част е над 90%. Това гарантира едно доста така спокойно лято от тази гледна точка, но само си спомням няколко лета назад, в които при подобни нива на язовирите до голяма част от, не голяма, но доста населени места бяха без вода. Тук идва управлението на самите води, но що се касае от природна гледна точка, всичко е
0: няма да имат оправдание от властта. Да абсолютно. Кажат, не е валяло достатъчно.
1: Не, няма сега. Въпреки, че на места има леко засушаване, самите водоеми са с доста добра обезпеченост, така че трябва да сме спокойни от тази гледна точка.
0: Благодаря ви много за това гостуване днес с важни предупреждения към зрителите ни и кажете за финал.
1: И нека времето бъде с нас.
0: Нека, пожелаваме си го и ние. В горещите дни, уважаеми зрители, поглеждаме към уличните чешми. В София има малко над 200 чешми. Но какво е състоянието им и качествена ли е водата в тях? Проверим ли на Василева.
6: Юнски следобед в центъра на София. Термометърът показва близо 30 градуса. Светелина е ангажирана с почистването на парковото пространство пред Народния театър.
7: Откъде да пия вода? От чешмата, там се миеме, там пиеме. Те хората се наливат, но ние сме тук на място, като не се допие, отиваме.
6: Водата в градските чешми на София носи прохлада както за жителите на града, така и за туристите.
4: Синът ми си пълни бутилката, защото е жаден. Тази е нормална, но тази... какво е това? Трябва да опитам. Добре. Имаме такъв тип чешми и в Италия. Идвам от Рим. Много е удобно, защото е много горещо в момента там.
6: В София има над 200 чешми, като само половината от тях са в добро състояние. Столична община стопанисва чешмите на територията на града, а има и такива квартали, в които хората могат да отдолят жаждата си, само ако си носят бутилка от вкъщи.
8: Успяхме да изградим доста чешми, включително в райони, в които нямахме. Дюлин, примерно, имаше само в квартал Филиповци. Сега има още 3 чешми в междублокови пространства. В Красна Поляна въобще нямаше чешма, работеща сега има такава. Подуене нямаме все още нито една чешма, но и там предстои. Също и приоритизирахме ремонтите в по-централна градска част. Предстои ни изграждането на още 18 чешми, които са в процес на проектиране.
6: Градските чешми обаче често стават обект на посегателства.
8: Много често панелките се чупят, графити има по тях, запушват се. Определено не е добросъвестно ползване и тук задачата ни е обща да се опитаме да създадем по-добро отношение и повече пазене на това, което всички заедно ползваме.
6: Неправителствената организация Zero Waste прави карта на чешмите у нас, а работната група в Столичния общински съвет също разработва дигитален продукт, който да улесни достъпа на хората до питейна вода. Той трябва да е готов до края на лятото, посочват експертите. В района на Българската народна банка е една от чешмите в добро състояние.
9: А тази ми е любима. Тук водата най-много ми харесва. Е готина чешма просто. Не знам дали водата колко е чиста, ама... ми е вкусна, в смисъл приятна ми.
6: Този въпрос вероятно си задават повечето хора, които отоляват жаждата си на градските чешми.
10: За да проверим чиста ли е водата в София, идваме в лабораторията, където всеки ден се правят проби от 87 точки в целия град.
11: На годишна база се вземат около 9000 проби, които се изследват за около 150 000 анализа. Софийската вода е много чиста вода и ние предимно изследваме за физико-химични показатели, като мътност, цвят, pH, електропроводимост, наличие на тежки метали, на органични замърсители, на пестициди, както и на микробиологични показатели, като ешерихия коли, ентерококи, колиформни бактерии.
6: Резултатите от направените анализи за качеството на водата в София се публикуват на сайта на Софийска вода, а от лабораторията успокояват.
11: Водата е чиста и спокойно може да се пие от нея.
6: Платформата Чешмите в България, създадена от доброволци, вече има безплатно мобилно приложение. Там са добавени 150 нови чешми, а общият им брой надхвърля 2000 в цялата страна.
12: Тази неделя очаквайте Софийски потайности и проблеми, общинският съветник Борис Бонев. Бюджетът на раздора, думата има бившият финансов министър Теменужка Петкова. Все по-скъпият ни живот и мерките на властта, говори лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова. Музиката, която обединява БТР и Любокиров. Знаеш ли, че имаш страшни очи? Легендарният филм оживява на театралната сцена с Асен Блатечки и Калин Врачански. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.

0: Продължаваме на тема бюджет, финанси, общински проблеми. Също така Борис Бонев, лидер на Спаси София, общински съветник, вече е в студиото. Здравейте, господин Бонев.
1: Добро утро.
0: И вие имахте някаква критика. Попаднах на ваша публикация в социалните мрежи към бюджета. То кой ли няма критика към бюджета, но вие имате и конкретни идеи. Сега те първа той влиза за обсъждане в парламента, така че може и да се вслушат някои от политическите сили, бяхте си близки с някои от тях. По каква линия сега имате виждане за това, че могат да се урежат разходи?
1: Първо да кажа, че винаги е добре да се даде един кредит на доверие, особено когато не са имали от правителството достатъчно време, за да проучат финансите на държавата, предвид и кой управляваше преди тях, най-вероятно са оставени изключително много капани, в които в момента штракват. Но за мен притеснителното е, че при безпрецедентната подкрепа за прогресивна България, факта, че те имат мнозинство в парламента, това е бюджет без нито една реформа. Хората не дадоха своя вот, за да останем на същото положение. Те го дадоха, за да може всички от тези отдавна отлагани реформи най-сетне да се случат и тази държава да бъде първо отскубната от ръцете на олигархията и второ икономически да влезе в подем.
0: Това е възможният бюджет. Бързам само да кажа все пак какво обясняват от властта. Възможният бюджет с бавни, постепенни реформи към стигане на заветните 3%.
1: Чудесно, но дори студент по политология ще ви каже, че реформи се правят в началото на мандата, когато доверието е най-силно. А когато имаш и мнозинство и не трябва да се съобразяваш с коалиционни партньори, това е карт-бланш да действаш. Така че чували сме, че това е възможният бюджет всеки път, когато правителството представя бюджет последните 30 години. Въпросът е, освен възможен, е ли възможно да бъде и реформаторски? В момента това не го виждаме. И ви давам три конкретни неща, които за нас са сериозен проблем с този бюджет. Първото са средствата за общинските проекти. На практика няма никакви обективни критерии кой град колко пари ще получи. Връщаме се в едни или по-скоро продължаваме едни времена, в които ако искаш като кмет на някой град да получиш финансиране за своите проекти, трябва да ходиш да целуваш ръката на съответният министър. Това, което ние смятаме, че е необходимо като базово условие поне, е да се заложат три критерия. Площ, население на съответната община и принос към икономиката на държавата, т.е. към брутния вътрешен продукт. По този начин и големите градове като София ще получат това, което заслужават, но и малките няма да бъдат ощетени.
0: В момента какви са критериите?
1: Не няма ли, на практика.
0: Не са ли на база, ние имаме добри проекти, защитени сме, готови сме да ги започнем
1: няма,
0: и тогава.
1: На практика няма критерии. Има 1 милиард евро, които са за общински проекти. Кой ще ги получи? При какви условия ще ги получи? С коя община приоритетно ще се подпишат споразуменията? Критерии няма. И това е голям проблем. Защото би трябвало да вървим в посока на хем децентрализация, хем обективност при разпределянето на държавния ресурс, а не на това кой ни е по-симпатичен като кмет. Втория голям проблем, и това е една реформа, за която се говори вече доста години и все няма смелост тя да бъде направена. Това е намаляване на броя на общините и областите в България. И текущо 80 общини в България не отговарят на изискванията по закон да бъдат общини.
0: Защото... Дайте пример. С коя, например, община? 80?
1: Много малко, но малките общини, които са под 8000 души, не отговарят на изискването. Те са 80 такива.
0: И проблема там според вас е, че има все пак администрация.
1: Има администрация, има, хора, има кметове, има секретари, има счетоводители, има общински съвети. Това са над 800 общински съветници, които са съветници на общини, които не би трябвало да съществуват по сегашното българско законодателство. Защо има 28 области? Италия, доста по-голяма държава от България, има 20 само области. София, защо има 24 района? Париж, как се справя с 20?
0: И според вас, колко трябва да станат?
1: Поне наполовина по-малко трябва да са районите в София.
0: 12.
1: 12. А по отношение на общините, те трябва поне с тези 80 да бъдат намалени. Това не означава да се възпрепятства административното обслужване на гражданите. Но при положение, че говорим за консултативни съвети с роботи, изкуствен интелект, дигитализация на услугите, достатъчно е в тези населени места да останат просто пунктове на едно гише за административно обслужване, но човек на едно гише не е необходимо да има след себе си общински съвет, кмет и цяла една администрация.
0: Е, сигурно, кметовете сега веднага ще ви контрират и ще кажат, знаете ли колко много работа има? Знаете ли колко много бумащина има?
1: Ами аз знам колко работа има, защото все пак работя в общинска администрация, макар и в общинския съвет. Повярвайте ми, в тези общини толкова много работа няма. Тя със сигурност може да бъде поета от хора, които са в по-големите общини наоколо, когато те се обединят.
0: А и другото, което е, ние винаги отиваме с една декларация на гише 1, после ни препращат на гише 2, на гише 3. И една декларация се попълва в продължение на цял ден. Докато няма дигитализация, ми е мисълта, как да се укрупнят така общините, как да се уреже тази администрация, която все пак я върши тази работа.
1: Първо има вече системи, като системата за сигурно електронно връчване. Аз самия вече четвърта-пета година не съм стигнал до гише някъде, защото всичко го изпращам електронно през тази система. Върши доста добра работа. Но в крайна сметка, нали за това се връщам в началото на разговора. Господин Радев беше избран с мнозинство в парламента, за да направи тези реформи, за да направи тези дигитализации, за да направи обслужването на едно гише. Не да остане до сегашният модел. Тоест, намаляването на броя на общини, намаляването на броя на области, освен че ще намали зависимостите на определени кметове към бизнеси, ще намали корупцията, особено в по-малките населени места, ще спести и няколко стотин милиона евро. И може би третата най-голяма критика към този бюджет, който имаме, това е, че МВР остават галеници на властта. Там на практика реформа няма. Аз си направих труда да проверя на каква възраст се пенсионират, например, полицаите в Европа. Оказва се, че Литва, Латвия и България са държавите с най-ниска пенсионна възраст, 54 години за полицай. Докато в държави като Дания и Холандия няма разлика между това дали си полицай, журналист или служител в администрацията. Пенсионираш се на 65 или 67 години. И за мен е абсолютно ненормално да чувам за истории, в които дори 47-8 годишни хора в МВР болница, например, се пенсионират на тази възраст, когато буквално са в разцвета на силите си. И след това, разбира се, те продължават да работят, но получават пенсии и така нататък. МВР трябва силно да се, категорично да се преструктурира, трябва да се увеличи възрастта за пенсиониране. Това е напълно възможно в следващите 6 години до 32-а година възрастта да стане 60 години за пенсиониране.
2: Вие си представяте едно плавно, стъпаловидно
1: всяка година с една година, за да няма толкова шоково нарастване на тази възраст за пенсиониране, но разберете, не може в държавата с най-много полицаи на глава от населението, в държавата, в която има най-много оплаквания към работата на МВР, те да са и служителите с най-много привилегии по отношение на заплати и пенсиониране.
2: Ще могат ли 64 годишна или 62 годишна възраст да се борят с престъпността? Ще могат ли покриват нормативите там?
1: Бих ви попитал дали на 34 се борят с престъпността, така както се очаква и хората го очакват. Предвид, че само през последните, за съжаление, 10 дни, може би 20 човека загинаха в различни инциденти, катастрофи, самоубийства заради предозиране с дрога, очевидно имаме проблем. И очевидно, рекордните бюджети на МВР всяка година не вършат работа. И тук ще направя още един паралел с неефективността на системата на МВР. Стана ясно, че фонда за пътна безопасност се генерира близо над 400 милиона лева средства, които за какво са били използвали? За закупуването на нови автомобили за МВР, за принтери и други подобни административни поддържащи.
2: Конкурс се оказа също
1: или
2: така за най-добър полицай на годината.
1: Няма лошо, нека добрите полицаи бъдат наградени. Това, което ние сме разработили в Спаси София и ще го предложим на господин Демерджиев, това е национална програма за това общините да могат да кандидатстват по този фонд за финансиране на проекти за пътна безопасност. И в момента на теория това е възможно, но когато няма разписани правила, нито една община, откакто този фонд функционира, не е получила и една стотинка за подобряване на пътната безопасност.
2: А трябва да е законопроект, т.е. през законови мерки ли минава?
1: Не, достатъчно е да се променят правилата на фонда за пътна безопасност. И ние сме разписали и ще предложим официално тези правила да влязат в сила със съответните критерии, срокове за изпълнение и начин на кандидатства.
2: За да може всяка община да кандидатства, как през Общинския съвет, след гласуване на проект?
1: В фонда, директно с проекти конкретни. Давам ви елементарен пример от София. Град, който сериозно изоставя в пътната безопасност. По наша инициатива бяха разработени 5 проекта за обезопасяване на улици около училища и детски градини в Младост и Овча купел. Успяхме да се преборим 2 поредни години средствата за реализация на тези проекти да влязат в бюджета. Но поради първо нежеланието на кмета на Столична община да ги реализира и второ ограничените финансови ресурси на общината, накрая те отпаднаха без да бъдат направени за сметка на други проекти, не свързани с пътната безопасност.
2: И защо да не желая кмета на общината да обезопаси училища и детски градини?
1: Това е много добър въпрос, който се надявам да му зададете, когато дойде да ви гостува, защото аз отговор на този въпрос нямам. 5 проекта, направени от експерти, по най-добрите световни правила за обезопасяване, не се реализираха. Аз имам своето предположение. Просто реализацията на тези проекти е свързано неминуемо с премахването на част от паркоместата, които в момента, например, паркират върху пешеходната пътека, водеща до входа на училището. Тоест, да, ще трябва да се жертват няколко паркоместа, за да се обезопасат 5 училища и детски градини. Въпросът е, как се поставя това на кантар? Аз лично винаги бих избрал обезопасяването на детските градини и училищата. Очевидно, столичната администрация с действията, които прави, избира другото. Показателно е, че две от съществуващите велоалеи, които бяха отграничени с ограничители, макар и грозни и разпадащи се.
2: Говорите за Раковска.
1: Раковска и Дондуков, се махнаха ограничителите. На първата секунда, в която се махнаха, там започнаха да паркират автомобили. Резултатът е опасно за велосипедистите, опасно за шофьорите, опасно за пешеходци. Всъщност има една деградация на и без това ниското ниво, от което бяхме тръгнали от времето на Йорданка Фандъкова. Ето за това ме боли и затова съм критичен към управлението на София, защото хората смятам, че не гласуваха за продължаване на модела на ГЕРБ. Смятам, че хората гласуваха, за да има истинска промяна в София. Това, което наблюдаваме, е продължават некачествените строежи и същите фирми, които печелиха обществените поръчки по времето на Фандъкова, да печелят сега. Задавам въпрос. Защо 10 милионната глоба за забавяне и некачествено строителство на GP Group за булевард Рожен вече 6 месец не е наложена, а булеварда се разпада? Чисто нов булевард.
2: От кого зависи да бъде?
1: От кмет. 100%. Защо продължава презастрояването? Вече 2 месеца и половина, откакто е казуса с небостъргача в Младо, 75-метровия небостъргач на общински терен, кмета не е предприел нито едно административно действие. Дали за промяна на устройствения план, дали някоя заповед за спиране на строежа, напротив. Той заяви, че подкрепя това нещо. Или сме топочистването. София тъне в Бокулци и това всичко ни се представя като добра сделка. Знаете ли всъщност каква е сделката?
2: Каква е?
1: Това е преди Черен петък един магазин да си вдигне цените с 200% и на Черен петък да ви каже заповядайте на промоция с 30% по-ниска.
2: Чакайте сега малко за Буклука. Много ясно си спомням, когато господин Терзиев каза: ние няма да сключваме никакви договори. Това е на практика отказ за борба с мафията, префразирам до голяма степен, но по този начин той наистина не сключи договори, които бяха доста неизгодни, с много завишени.
1: Тоест какво, не ги сключи на 400, сключи ги на 300 лева, при положение, че общината се кълнеше, че нейната цена в търга от 160 е оптимална, добре сметната и отговаря на новите изисквания. Нали, правите разлика между 160 и 300? Защото аз правя. Затова ви казвам, елементарен е пример, елементарна асоциацията. Вдигате цените 200% в магазина си преди Черен петък. Черен петък идвате и казвате: уважаеми клиенти, заповядайте, имате 30% отстъпка. Всички са доволни. Клиента си мисли, че е с отстъпка купил нещо, магазина е напълнил касата. Същото се случи с Бокулка. Мафията победи. Не само защото една фирма монополизира почистването на София, но и защото...
2: Защо само една фирма? Винаги се почистваше от няколко.
1: Е, сега се почиства само от фирма Титан на практика. Всичко останало се обжалва в някакви различни фази на обжалването, а София е мръсна. София обективно е мръсна и неподържана. И такава не е била от поне 20 години, толкова мръсна и неподържана.
2: Остава ни много малко време, понеже носите нещо с вас. Предлагам да ни го покажете за какво е това. Защо не го
1: това взели? Беше в случай, че ме питате за една друга истерия, която се разрази през последните няколко дни, свързан с преименуването на парк Оборище. Дали да е Заимов или Оборище.
2: Да, имаше казус.
1: Тъй като така се оказа, че с гласовете на Спаси София не се преименува.
2: Да.
1: Аз веднага бях обявен, че съм комунист. И аз съм си донесъл малко семейна история. Това е картичка, изпратена от моя прадядо, доктор Желю Михайлов, до моя дядо Михаил Михайлов. В август месец 47 година прадядо ми в този момент е в лагер Куциан, а дядо ми е в лагер Микре. Моето семейство изключително много е страдало от комунистическия режим. Взели са ни имоти. Дядовците ми са лежали по лагерите. Баба ми е била карана в Вълчедръм, откъдето е родом, пред собствената си родна къща да вика за баща си: тук живее враг на народа, смърт на враговете на народа. И когато отказвала да го прави, е била бита с дрянови пръчки през ръцете.
2: Добре, защо тогава отказахте преименуването?
1: Защото
2: на парк?
1: Моето семейство, макар че винаги е помнило историята, ме е учило да гледаме напред в бъдещето без реваншизъм, без отмъстителност. Нашата партия, Спаси София, прагматична градска партия, която иска да решава проблемите на града, а не да влиза в идеологически спорове. Никога аз няма да направя нещо различно от начина, по който аз съм бил образован и възпитан в моето семейство, да гледам напред. И ви давам така елементарен
2: секунди
1: пример.
2: Само до финала, да.
1: Наричаха ни неокомунисти, когато гласуваме неща, които десните възприемат за проблемни. Наричат ни неофашисти, когато гласуваме неща, които левите възприемат за проблемни. Ще ви кажа какво е Спаси София. Ние сме нео, по дяволите искаме да живеем в чист град. Нео искаме да живеем в град, в който улиците нямат дупки. Нео искаме да живеем в град, в който има добър градски транспорт, в който има опазено културно наследство, в който хората живеят в хармония заедно. Защото всички тези непрекъснати опити да преименуваме едно или друго, освен някаква форма на исторически реваншизъм, всъщност е допълнително разделение на едно общество, което вече е много разделено, а то има нужда да бъде обединено. И аз поне не искам Спаси София и аз като политик да бъда причина за допълнително разделяне на обществото по теми, които на практика по никакъв начин не подобряват живота ни. Защото много по-важно от това дали парка ще се казва Оборище или Заимов е да бъде с осветление, с нови алеи, с подкосена трева, с цветя, с работещ фонтан и с детски площадки. Аз за това се боря. Тези, които се борят само за имена, те, според мен, съвсем скоро самите те ще бъдат отпаднати от политическата сцена, защото хората отдавна си дават сметка, че искат резултати реални, които подобряват живота им, а не просто идеологически сблъсъци.
0: Благодаря ви за това, господин Бонев, понеже казахте за обединение, няма как да не ви попитам, ще участвате ли тогава под някаква форма на тези предстоящи президентски избори? Спаси София, ще има ли кандидат?
1: Ще проведем срещи с кандидатите тогава, когато те бъдат обявени и ще преценим дали ще се включим. Показателно е, че по време на местните избори 23-та година 80% от работата на терен беше извършена от доброволци и членове на Спаси София. Така че ние сме сила в София, с която ще и се съобразяват. Ще проведем разговори и ще преценим. За мен лично много по-важно са местните избори до година и вероятно и възможността тогава да се смени модела на Фандъкова и ГЕРБ, за съжаление, продължен с застоя и от Васил Терзиев.
0: Благодаря ви за гостуването.
1: И аз благодаря.
0: Благодаря.
3: Тази неделя очаквайте бюджетът на раздора. Думата има бившият финансов министър Теменужка Петкова. Все по-скъпият ни живот и мерките на властта. Говори лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова. Музиката, която обединява БТР и Любокиров. Знаеш ли, че имаш страшни очи? Легендарният филм оживява на театралната сцена с Асен Блатечки и Калин Врачанс

Здравейте! Слънчево и доста горещо предстои да бъде времето днес. В много области от северна, южна и части от централна България в сила и жълт код за високи температури. В районите, оцветени в жълто, термометрите ще отчитат до 37 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте продължителния престой навън, особено в най-горещите часове от деня. В останалата част от страната стойностите ще бъдат предимно между 32 и 36 градуса. В София днес очакваме до 32, 36 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб от изток-северо-изток, с малко по-силни пориви по Черноморието, а атмосферното налягане е и остава по-високо от средното за този период. Още по-горещо време ни очаква през следващите дни. Утре температурите ще достигат 38 градуса, а във вторник на места и до 40. Тогава на запад и на северо-исток очакваме да превали и прегърми за кратко в следобедните часове. Повишава се и рискът от градушки. Леко захлаждане, валежи и гръмотевици предстоят отново в сряда. Така се разделяме за сега, а ви останете с още интересни теми в тази неделя.

0: Продължаваме да дебатираме тук по горещия купол в държавата, не температурния, този на политическия небосклон. За финансите става дума. Теменужка Петкова, бивш финансов министър, настоящ депутат от ГЕРБ и заместник-председател на бюджетната комисия тук в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Защо идват тези така критики, толкова ожесточени срещу този въпросния бюджет? И от вас, и от ГЕРБ.
1: А преди да започнем с темата, посветена на бюджета, ако ми позволите само един кратък коментар по повод коментара, който направи вашия предишен гост, господин Бонев, свързан с модела на управление на Столична община. А той го нарече модела на управление на ГЕРБ и на Йорданка Фандъкова.
0: Да,
1: трябва да кажем, че ако има нещо хубаво направено в София и тя изглежда по начин различен от този, който я помним назад във времето, то се дължи на управлението на политическа партия ГЕРБ и на госпожа Йорданка Фандъкова като кмет на Столична община. Виждаме, че разликата сега е огромна.
0: Така, за да не изпаднем сега в този общински...
1: Така че само исках да маркирам това, за да е ясно. Всъщност, да. Че ако има нещо хубаво, което се е случило в София, то е благодарение на ГЕРБ.
0: Имате право на все пак на отговор на критики. Кажете сега за бюджета. В крайна сметка, като бивш финансов министър, имате поглед на числата в държавата. Парите в държавата само преди няколко месеца вие ги управлявахте. Защо тази ожесточена критика сега от всички в опозиция на практика?
1: А вчера чух много интересна теза от страна на господин Гълъб Донев, министра на финансите. Той обясни, че това не е техния бюджет всъщност. Това не е бюджета, който българските граждани са очаквали, но каза, че те изпълняват политики на предишни правителства.
0: Даже ще ви цитирам аз премиера Радев, който каза: кражбите са били огромни, разсипията е била огромна.
1: Което, така мекмо казано, ме изуми. Тъй като когато имаш 131 народни представители, няма как да убедиш хората, които са гласували за теб, че изпълняваш чужди политики. Това е изключително опасно и крайно невярно. Политиката на едно управляващо мнозинство се определя в годишния закон за бюджета. Годишен закон за бюджета за 2026 година ние нямаме, като една от причините е говоренето на президента Радев и определянето на внесения от кабинета Желязков проект на закон за бюджета като бюджет на отложената измама. Сега виждаме, че колегите от Прогресивна България предлагат бюджет, който аз по никакъв начин не мога да го припозная с политиките на кабинета Желязков и на ГЕРБ. На първо място, защото той съдържа много по-високи разходи от тези, които ние бяхме предложили в нашия проект на закон на кабинета Желязков. 2 милиарда и 800 милиона евро повече разходи предвижда Прогресивна България през 2026 година. Ние бяхме предложили 7 милиарда капиталови разходи, те предлагат 9 милиарда и 300 милиона. Дефицитът, който беше предложен съгласно нашия проект на закон за бюджет, беше 3 милиарда 649 милиона евро или 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Те предлагат дефицит от 5,7% или 7 милиарда 191 милиона евро. Виждате, че разликите са огромни.
0: Разликите са огромни, обаче това, което чувам през последните седмици, много скрит дефицит, много залежали фактури по шкафчета, много неизплатени фактури. Вие защо не ги бяхте намерили тези неща?
1: Така, това категорично...
0: Вие ли ги крихте?
1: Това категорично не е така. И българските граждани трябва да знаят, че този бюджет, който беше предложен от страна на управляващото мнозинство от Прогресивна България, не е бюджет на никоя друга политическа сила, той е бюджет на правителството с министър-председател Румен Радев. Българските граждани трябва да знаят това. А ако колегите от Прогресивна България се отричат от този бюджет, то това за мен е по-скоро бягство от отговорност. Когато си казал, че знаеш, можеш, ще успееш, готов си, и сега излизаш и казваш, ама нещо се объркахме, това не е точно този бюджет, който искахме, вие ще видите какво ще направим през 2027. Само, че през 2027 до 2029 не ни очаква нищо добро с тази изходна база на бюджет 2026 и с този дефицит от 5,7%.
0: И как ви връщам към тези скрити фактури, защото изненадата може би е била по-голяма от очакваното.
1: Няма такива скрити фактури. Аз не знам господин Донев за какво точно говори, за какви скрити фактури става дума. Първо, както е известно за всички, данните съгласно бюджета се одитират и се верифицират от страна и Националния статистически институт и от страна на Евростат. Всичко това, което Евростат е установил в резултат на техните анализи и проверки, а имате предвид, че те са изключително детайлни, е отразено в тяхната оценка по отношение на дефицита. Евростат каза, дефицитът е 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната за 2025 година. Прилагайки дерогацията за отбрана, която България ползва, дефицитът е под 3%, т.е. 2,9% от БВП.
0: Кажете обаче, в анализа... това, което казвате с тези точните данни, за да отговаряме на тези изисквания и да бъдем приети в еврозоната, казват от властта, сте успели да направите така да нагласите данните на практика. Ако правилно разбирам, префразирам до голяма степен казаното от власт имащите в момента, но разбирате какво
1: имам. Това е поредната манипулация и поредните, не искам да използвам думи и лъжи и така нататък, това са поредните неверни твърдения от страна на и на управляващите от Прогресивна България и на колеги от други политически партии. Министър Донев вчера спомена за цената на винетките, които съгласно техния проект на закон за бюджет се предвижда да бъдат увеличени с 30%. Той обясни, че през 2025 година кабинета Желязков е намалил цената на винетките и всъщност това е било, така причината е била свързана с приемането на България в еврозоната и изпълнението на критериите. Трябва да знаем, че когато се твърдят подобни тези, те трябва да бъдат много добре проверявани преди това. Съветвам господин Гълъб Донев да провери информационната система на Министерски съвет и там ще види, че на 31 март 2025 година с постановление на Министерски съвет номер 20 е взето решение и увеличена цената на винетките, като годишната винетка от 87 лева стават 97 лева и съответно другите месечни, тримесечни и така нататък. Така че отдавам тази информация, която министър Донев вчера разпространи, тази некоректна информация, на това, че той не се е осведомил добре преди да я оповести, а не е просто опит, поредния опит за манипулация, свързан с лошото наследство и с това кой какво бил направил. България влезе в еврозоната с абсолютно коректни данни, които преди това са проверени изключително щателно. Това е въпрос на мониторинг от страна на Европейската комисия, на Европейската централна банка, който мониторинг е изключително строг. Така че тук тези спекулации, свързани с показателите, с които България е влязла в еврозоната, трябва да бъдат преустановени веднъж за винаги.
0: Добре, ето като казвате за преустановяването, обаче пак се връщам на думи от премиера Радев от онзи ден. 1 милиард за мантинели, 47 милиона за рязане на клони. Това за ЖП релсите. Други фирми, той цитира конкретна Лисан ЕОД, която коси през зимата за 250 хиляди лева. Вие докато бяхте във властта, видяхте ли ги тези на всяко едно ниво договори, които на практика източват парите ни?
1: Аз мисля, че беше направен коментар по тази тема и ако не ме лъжа паметта, подобен договор е бил подписан по време на служебното правителство, в което министър на регионалното развитие е бил господин Шишков, ако не ме лъжа паметта. Така че не мога да вляза точно в конкретика, не знам точно за какви милиарди говори
0: господин Радев. За кой договор говорите? За този
1: нямам
0: с косенето през зимата?
1: Имаше един спор за един договор, отново сключен в АПИ, който договор се твърдеше, че е подписан от нас. Оказа се, че той е подписан по време на служебното правителство, тогава когато министър е бил господин Шишков.
0: А този милиард
1: не
0: за мантинели,
1: премиера Радев,
0: които виждаме и колко ни пазят?
1: Трудно ми е да коментирам, не знам точно за какво говори премиера Радев, нямам представа, нека да даде конкретните данни, те могат да бъдат проверени.
0: Говори за обществени поръчки, от които очевидно се плащат големи пари и резултат и ефект няма.
1: Нека да извадят конкретни данни. Това са ремонта на пътищата, строителство на пътища е наистина една много сериозна инвестиция. Това са изключително сериозни инфраструктурни проекти, които заемат много сериозен ресурс. Така че, нека да видим, ако са проведени обществени поръчки, това е официалният законовия ред, за да се избере наистина най-добрата оферта и най-доброто предложение. Закона за обществените поръчки урежда разходването на публичните финанси. Нека да видим какви обществени поръчки са проведени, как са проведени. Така че има компетентни органи, които могат да проверят дали те са законосъобразни, но така да се хвърлят в пространството едни числа, едни тези, с цел да омаскарим предишните, пък ние колко сме светли и чисти, не бива да забравяме, че както господин Радев, така и останалите, голяма част от членовете на неговия кабинет, всъщност са хора, които вече са били в два пъти или три пъти министри.
0: Е, бюджет не са правили.
1: Да не забравяме, че от май 2021 година до януари, средата на януари 2025 година, най-дълго управлява правителства със служебните правителства.
0: Но бюджет не са правили.
1: На премиер, на президента Румен Радев. Ами те са управлявали публичните финанси. Как да не?
0: Управлявали са ги с това, което е било заложено от редовни кабинети преди това.
1: Не можеш да кажеш, че си изненадан от това, което виждаш, при положение, че си бил министър-председател в служебно правителство. Бил си министър в такива правителства. Нали, за какви изненади може да става дума?
0: Знаем какви правомощия има в крайна сметка служебните кабинети. Идеята е да
1: проведат избори. Ние знаем за какви правомощия. Нали, помните какъв договор с Ботев сключиха пак тези служебни правителства? За 13 години. Това правомощие на служебно правителство ли? Да определи енергийната политика на страната за 13 години напред, сключвайки един договор, който няма клауза за прекратяване и който е абсолютно неизгоден за страната.
0: Ето, че се върви в момента към предоговаряне.
1: Ами, защо го предоговаряте? Ако е толкова прекрасен договор, защо е необходимо да се предоговори според вас? Така че...
0: Ви върна на бюджета в крайна сметка. С вързани ръце ли сте вие от опозицията и конкретно от ГЕРБ? Защото той ще влезе в... Очаква се да влезе в парламента въпросния бюджет в края, началото на следващия месец. И оттам насетне какво? Какво може да направите вие?
1: Ами ние ще си кажем мнението по бюджета, по всички политики, които са политики на това правителство. Ще изразим много ясно нашата позиция. Вие видяхте каква е нашата позиция по отношение на искането на кабинета на Румен Радев за лимит за дълга. Колегите влязоха в парламента, поискаха лимит за дълга 3 милиарда и 800 милиона. На въпроси на колеги от опозицията те обясниха, че да, това ще бъде лимита за дълга. Вижте сега проекта на закон за бюджета и там ще видите, че годишният лимит за дълга за 2026 година е 10 милиарда и 100 милиона евро.
0: Но искането за нов дълг не мина ли с вашите гласове?
1: Не. Ние се въздържахме. И изразихме нашата позиция, че това всъщност няма място в един удължителен закон определянето на лимита за дълга за съответната година, просто защото да, той се определя с годишния закон за бюджета. Но вчера, знаете ли, отново така една тема, която министър Гълъб Донев разви, ми направи силно впечатление и тя е свързана с тезата, че всъщност ако те редуцират дефицита до 3%, а не 5,7%, то това ще задуши икономиката и ще ограничи икономическия растеж.
0: Премиера даже дори даде пример с млекопроизводителите, които били пред агония.
1: По тази тема може да се разсъждава, но само в конкретни ситуации. Това е тема, която може да бъде дебатирана, ако е на лице рецесия, ако е на лице икономическа криза. За радост България такива обстоятелства не са на лице. И това да има дефицит от 5,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт е илюзия, че ще доведе до икономически растеж. Това е сметка, която оставяме за следващите поколения. Този 5,7% дефицит означава по-голям дълг, означава по-високи лихви, означава плащане от следващите поколения. Така че това е илюзия и генерира и инфлация на всичкото отгоре.
0: Ще организирате ли протести? Ще се включите ли в някакви протести и ще ги подкрепите ли, ако имате?
1: Ние не организираме протести. Не смятам, че протестите са така най-удачната форма в този момент. По-важно е да се намери наистина едно разумно решение за публичните финанси на България, тъй като не знам дали си дават сметка управляващите, но посоката, в която тласкат страната с тези предложения в техния бюджет и техните политики, на практика водят страната ни към един омагьосан кръг, от който излизането е много трудно. Но в крайна сметка българските граждани им дадоха своето доверие. Те имат 131 народни представители, могат да си гласуват каквото преценят.
0: Наистина ли ще дадете подкрепа за всеки кандидат, който е предложен от Прогресивна България за нов член на ВСС?
1: Нека да видим какво ще се предложи. Няма как да априори да сме за всеки. Нека да видим какво предложение ще направят колегите.
0: Защото това дойде като изказване на господин Горанов в едно интервю.
1: Да, то дойде в контекста на това, че ако се спази съответно процедурата, съгласно закона за съдебната власт и ако кандидатите, които се предложат, отговарят на съответно на изискванията, бихме подкрепили, тъй като искаме да елиминираме всякакви опити за това, да се твърди, че ГЕРБ по някакъв начин саботира някакви процеси.
0: А това е опит да изолирате от аритметиката, от равносметката Продължаваме промяната и Демократична България, или е опит да си купите индулгенции, нещо, което вчера каза Владислав Панев тук в студиото ни.
1: За какво да си купим индулгенции?
0: Да бъдат защитавани вашите хора, каза той.
1: Кои наши хора от какво да бъдат защитавани? За това, че...
0: Нямате ли сред депутатите си санкциониран от Помагницки за корупция?
1: Това какво общо има с закона за съдебната власт?
0: Имате ли хора, които
1: господин
0: могат
1: Горанов,
0: да бъдат погнати?
1: Господин Горанов оспорва тази наложена санкция по съответно американското законодателство. Това е един процес, който тече във времето. Какво общо има това? И за какви индулгенции може да става дума? Ние договори като този с Боташ не сме подписвали. реализирали сме проекти в енергетиката, които носят само печалби за България, за българската икономика, за българската енергетика. Проектът Балкански поток, който беше широко обсъждан и така беше направен опит той да бъде ухулен, ами това е най-печелившия проект в областта на енергетиката, може би след 1989 година, който е реализиран в българската енергетика. Това е проект изцяло в интерес на България. Така че ние такива неща не сме правили. Направили сме всичко необходимо, така че България...
0: Да, мисълта да ни не се опитвате да според вас да по никаква форма да си спечелите доверие и индулгенции, както ми
1: няма
0: речеш,
1: за какво да спечелим индулгенция, нищо лошо не сме направили. Работили сме единствено и само в интерес на България и на българските граждани.
0: Кажете ми,
1: България
0: какво
1: е член на еврозоната, България е в Шенген. Предоговорихме плана за възстановяване и устойчивост. Миналата година постъпиха близо 4 милиарда лева в бюджета на страната по ПВУ. Ако ПВУ е спасено, то е благодарение на правителството на Росен Желязков и усилията на ГЕРБ и на нашата парламентарна група. Това е истина.
0: И Прогресивна България сега ще се похвали със сигурност с това, че успя да спаси пари по плана за възстановяване.
1: Но то има факти. Ако се върнем назад, те са лесно проверими тези твърдения.
0: Какво се случва, госпожо Петкова, в структурите на ГЕРБ и изобщо в община Пловдив? Защото там видяхме последните дни бившия заместник на кмета поиска оставката му, каза, ще разкривам измамите му.
1: Ами вижте, навсякъде има подобни така дебати между нашите членове, симпатизанти, кметове, заместни кметове. Това са някакви нормални процеси.
0: Владимир Темелков,
1: всеки има право на собствено мнение.
0: Бивш заместник кмет,
1: да,
0: който предупреди за измами някакви срещу кмета. Явно имат някакви вражда помежду си.
1: Ами след като така е казал господин Темелков, сега ще очакваме да видим как ще се изясни този въпрос.
0: А вие поискахте господин ли повече Темелков, информация? Каква
1: господин,
0: е тази?
1: Господин Темелков в момента има много важна задача. Той оглавява Академията на политическа партия ГЕРБ, нашата академия, която има за задача да търсим, така да се каже, нови лица за политическа партия ГЕРБ, хора, които да поемат след време съответно.
0: Да, но просто и двамата са членове на изпълнителната комисия вътре в ГЕРБ.
1: Да, така е. Това не пречи да има, това не пречи
0: ръководството на ГЕРБ. Поискахте ли информация за какво става дума, за какво е този спор и за какви са тези измами, за да стане ясно, защото ако има измами и то в една от най-големите общини в България, нещата са за прокуратура.
1: ГЕРБ като политическа партия има своите ръководни органи, своите контролни органи, всичко това, което се твърди, то ще бъде проверено в рамките на партията, така както предвижда съответно и устава на нашата партия. Има контролна комисия.
0: Той ще се заемете с този казус?
1: Всичко това, което се изнесе като твърдения, като факти, разбира се, че ще бъде проверено. Вие знаете, че нашия лидер е безкомпромисен, когато става въпрос за подобни твърдения. Но всичко, разбира се, трябва да се провери.
0: Да, очакваме да видим наистина. Благодаря ви за това гостуване.
1: Аз също ви благодаря.
2: Тази неделя очаквайте все по-скъпият ни живот и мерките на властта, говори лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова. Музиката, която обединява БТР и Любокиров. Знаеш ли, че имаш страшни очи? Легендарният филм оживява на театралната сцена с Асен Блатечки и Калин Врачански. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Корнелия Нинова вече е в нашото студио, бивш министър на икономиката, лидер на Непокорна България също така. Здравейте, добре дошли.
1: Добро утро и добре заварили.
0: Да не губим време, директно започвам да ви питам за бюджета. Като бивш министър на икономиката имате поглед над парите в държавата. Това е бюджет на реалността. Това са думите, които чуваме от власти и мъщите. Вие как го определяте обаче?
1: С думите на премиера Радев. Продължение на предишните политики. За съжаление. Бяха избрани за корена промяна на модела Борисов ГЕРБ. По тяхно собствено признание продължават този модел. Вижда се в философията на бюджетиране. Един и същи подход, например, увеличаване на капиталовите разходи, които обикновено през годината не се изразходват. Ако погледнем средно разхода на капиталовите разходи, то е около 6-7 милиарда. А сега предвиждат 9,4, то само за половината година. Тоест, ето ви една линия на поведение, която Борисов следваше през годините. Увеличение на капиталовите, те не се харчат, ползват се за буфери, а и там е заложен най-големия корупционен риск. На второ място, увеличение на издръжката за администрация.
0: Само за корупционния риск. Затегнати са всички кранове, кранчета, откъдето могат да изтекат някакви пари.
1: Така
0: това
1: ли
0: е също
1: мислите?
0: Заявка на премиера Радев от този ден. Това е което казах.
1: Това са само думи.
0: С конкретика за това как са спрени конкретни обществени поръчки за милиарди.
1: Много по-важно на кого ще бъдат дадени. Дали не става просто въпрос за прегрупиране и продължаване на същия модел на управление.
0: Виждате ли го някъде?
1: Тепърво предстои, виждаме го в начина по който е направен бюджета, защото тук са заложени така философията на една такава политика. Увеличаването на издръжката за администрацията е също продължаване на стари политики на Борисов. Вземането на дългове, макар че тук са в повече от това, което предвиждаше кабинета Желязко, е едно движение от години. Влизаме в дългова спирала, което е изключително опасно. Но като министър на икономиката ме впечатлява това, че няма нито една икономическа мярка за стабилизиране на икономиката. Обръщам ви внимание, че БНБ вчера влоши прогнозата си за българската икономика. Намали ръст на икономиката, като предвижда, беше 3, сега да падне на 2,8. Увеличи прогнозата за инфлацията. Беше 4, сега върви към 6. Прогнозира, че ще се свие потреблението. Много пъти дори в вашето студио съм говорила, че потреблението беше единствения крак, на който се държеше икономиката. Инвестиции, индустриално производство падаха. Сега прогнозата е, че и потреблението ще падне. И най-лошото. БНБ прогнозира, че цените ще продължат да растат до края на тази година и в следващите години.
0: Да, и вие казвате за
1: тази. Аз уважавам прогнозите
0: на
1: БНБ, чета ги, следа ги през всичките години. Те са много обективни и близки до реалността. Тоест, при тези сигнали трябваше да има сериозен и мощен икономически план за вдигане на икономиката, която ще ни изкара от тази криза, особено малки и средни
0: бизнеси. Тоест, вие ли влизате в този хор, че това е видено в бюджет?
1: Не давам такива епитети, гледам обективно фактите. Знаете ли колко пари се отделят на Министерство на икономиката за насърчаване на инвестициите?
0: Колко?
1: 10 милиона. 10 милиона. Много интересно нещо в бюджета. Сега всички сме се съсредоточили върху макропоказателите, макрорамката, дефицит, инфлация, дълг и така нататък. По-интересно нещо в бюджета е втората му част. Приложението за така наречените стратегически инвестиционни проекти, които ще се финансират от националния бюджет.
0: Перо по перо, там където ще влизат парите.
1: Точно.
0: Вие нещо притеснително ли намерихте?
1: Е, много притеснително.
0: Какво?
1: Защото това нещо личи колко сбъркане модела на мислене на управляващите, колко грешен и колко загробваше България, освен дълговете и всичко останало. Сега, за отбрана има два приоритета. Отбрана и магистрали. Личи от това.
0: За отбраната е приоритет на цяла Европа, на целия Европейски съюз.
1: Добре, но трябва да се...
0: И не влиза към дефицита, нали така?
1: Аз ще ви я сравня с другите секторни политики, за да покажем какво е приоритета, какво би трябвало да бъде според нас. За отбрана близо 4 милиарда евро национално финансиране е предвидено в приложението. За култура, образование, наука, който се сетите, театри, опери, кино, всичко, библиотеки, читалища, 10 милиона и половина. 4 милиарда за всякаква военна техника и превъоръжаване, 10 милиона и половина за култура, духовност и образование.
0: И приоритети.
1: Точно това искам да ви кажа. Тези хора имат сбъркани приоритети, но всеки ден се срещат и се снимат и премиери, и министрите с тези млади, подготвени, умни, готини хора от института Insight за изкуствен интелект, да, който е бъдещето. 3,5 милиона финансиране. И пак повтарям, 4 за военна техника.
0: 3,5 милиона конкретно за...
1: За Insight.
0: За Insight.
1: Е, това е инвестицията в бъдещето на тези управляващи. И още едно сравнение искам да направя, за да се види защо го казвам. Според нас един от най-големите приоритети трябва да е водата и храната. Имаме огромен проблем с водата, знаете го. Идва лято, половин България без вода, другата половина е наводнена и така нататък. В стратегическите проекти, инвестиционни за вода, 21 милиона. 4 милиарда за оръжие.
0: 21 милиона докъде могат да стигнат?
1: Е, до никъде.
0: Министър на економиката,
1: е, до никъде. Да, тоест, за тях това не е важно. Хидромелиорациите, това
0: не е
1: напоит...
0: важно. Аз си спомням в началото, още на първото заседание, министър-председателя, който каза, искам доклади още от сега за опасността от безводие. Добре. И за летните пожари.
1: Добре, и като ги получи тия доклади, тези проблеми трябва да се финансират, за да се решават. 21 милиона за всичко във водите в България са в тази програма.
0: Ще стигнат ли за подмяна на тръби?
1: Не, естествено. Парите са предвидени за едни ремонти в Ловешко, Севлиево, Габрово и Плевни толкова. Тук са корекции на реки и така нататък. И друг приоритет, казвам, храната. Българското производство, българската храна става... Продоволствената сигурност става въпрос номер едно. За да я има, трябва да има напояване. Продъниха ни ушите, че ще възстановят напоителни системи и това е ключово, за да има храна и българско производство. Хидромелиорации 49 000 евро. 49 000 евро. Колко сантиметра напоителни системи ще подмениш? Ето сбърканото приоритизиране.
0: 49 000 евро, които да отидат за възстановяване на напояването. За земеделие.
1: Да, да, да.
0: Добре, признавам, че е малко-малко.
1: И едно шоково нещо. Те са много, ако почна всичко. Но едно шоково нещо. Авариен ремонт на сифоните на преливниците на язовир Панчарево. Авариен означава, че има проблем, нали? Така го разбираме всички.
0: Авариен го разбирам, че трябва веднага да се случи.
1: Е, отложено е за 27 година. Защото парите отиват в радари, всякакви системи за кугари.
0: А колко трябва да струва това? Имате ли извадено число?
1: Колко ще бъде там ли?
0: Да,
1: няма
0: за
1: число,
0: ремонт.
1: Отложено. Сложено е празно и пише, че се прави през 27. Та, ако мога да обобщя. Отказ от обещанията пред изборните на Прогресивна България. Не просто, че не изпълняват това, което казаха, правят точно обратното. Обещаха да не вдигат данъците, вдигат ги. Акцизите и винетките са данък, вид данък. Вдигането на осигурителните прагове е вид осигурителна тежест. Какво следва от това? Хората ще обеднеят. Обещаха да се борят с неравенствата, да решават демографския проблем и грижа за младите. Удрят точно в този сектор. Замразено е майчинството за втората година. Детските надбавки, данъчните облекчения за младите семейства, които ние въведохме, са замразени. Парите на децата с увреждания са замразени и така нататък.
0: Такова е наследството, госпожо Нинова.
1: Ама разбира се, само че при 131 можеш е това наследство да го обърнеш само за една нощ с хастара навън.
0: Как?
1: Ако имаш 131
0: дъртал. Как? Какво според вас може да бъде направено и не бяхте ли, ето вие, с тази идея, която много настоявахте, да бъде обвързана минималната работна заплата към средната за страната?
1: И продължавам да го твърдя, че трябва да е така.
0: Смятате, че е правилно?
1: Трябва
0: защото
1: да е 50%.
0: Това е едно от нещата, които се смята, че трябва да бъдат отменени и ще бъдат, очевидно, по нов начин.
1: Сега едно от най-важните неща в политиката е да бъдеш последователен. Да, правят се компромиси разумни, нормални, но да бъдеш последователен. Аз съм човека, който 14 пъти е внасял минималната заплата да е 50% от средната.
0: Да, и това казва.
1: И няма как да се
0: плюе
1: на физиономията, а точно пък минималната им помпа инфлацията. Все доходите помпат инфлацията. Добре, само да го обясня. 50% от средната е и европейска директива и посока, в която се движихме тогава, когато го въведохме. Има риск да направят голяма беля с минималната заплата. Защо? Защото чувам, че искат да се договаря по сектори.
0: Да, секторни...
1: Минимални много.
0: Минимални заплати, да.
1: Колко минимални заплати ще има в България това? Колко? 10, 15, 20?
0: Не е ли обсъждано през годините?
1: 100?
0: Така?
1: Не. Как ще така ще имаш няколко минимални заплати? Някой дава ли си сметка, че от минималната заплата зависят много други плащания? Обезщетения за безработица, болнични и така нататък. Как така един и същи човек ще получава едно обезщетение болнични, едно за друго за обезщетение за безработица, защото има в България 10 минимални работни заплати.
0: И защо не е невъзможно? Не са ли колективните трудови договори по разни сектори по същия начин?
1: Добре.
0: И в Западна Европа също е така.
1: Ако стане, ме поканете да видим дали администрацията успява да администрира този процес и да го управлява. Аз ви казвам, че ще бъде пълен хаос. Като не им харесва 50% от средната заплата да бъде минималната, да я фиксират в някакъв друг порядък. Дали от средна, дали от нещо друго, но да е число, което е заковано. За да има ред, да има справедливост за всички, да има равнопоставеност за всички и така нататък. Същото е с осигуровките. От една несправедливост, понеже толкова и мелкава, правят три.
0: Защо пък три?
1: Три. Сега ще ви обясня.
0: Осигуровките всички и от опозицията казват време, администрацията си плаща осигуровки.
1: Добре.
0: Не е лошо, казват от друга страна, защото ще получават и повече обезщетения, болнични, пенсия и така нататък.
1: Правилно. Хайде сега да видим какво правят управляващите. Ще вдигнат заплатите на държавните служители, за да могат да си плащат осигуровките. За бюджета какъв е ефект?
0: За момента?
1: Нула.
0: Никакъв.
1: Нула.
0: За момента. От
1: един джоб го даваш, другия го прибираш. Така. Едните държавни служители ще започнат да плащат от август 20% от осигуровките си. А други от 1 януари 2027. Отбраната, сигурността, службите. На какъв принцип ги разпределихте така? Ето ви втора несправедливост, която се натрупва към първата. Трето. На държавните служители ще бъдат дигнати заплатите и за новите осигурителни прагове, за да си плащат. А на хората в частния сектор няма да бъдат дигнати. Те ще намалят в възнаграждението си, което получават чиста сума, защото никой няма да им дигне, за да им си плащат осигуровките. Ще останат на също. Трета несправедливост. Тоест, един голям проблем няма как да се реши с три нови. И противопоставянето на едни на други, разделя и владей, е грешна тактика в политиката.
0: Да ви попитам нещо друго, госпожо Нинова. Коя според вас е ахилесовата пета в момента на това правителство? Видяхме вчера първи протест срещу него, в понеделник се задава следващ на синдикатите. Коя според вас е тази ахилесова пета? След като те имат и мнозинство в парламента.
1: Неграмотност и зависимост.
0: Зависимости.
1: Да, мисля, че не са подготвени за това. Виждате, че
0: дайте,
1: не знаят какво правят.
0: Пълен хаос. Твърдение за зависимостите. Откъде според вас?
1: Да започваме. Първо да кажа за първото. Излиза един
0: имаме
1: депутат.
0: Имаме една минута обаче.
1: Депутат и казва майчинството. Ще го налим ли им? След това премиера казва не. Друг казва 2 евро на пенсионерите няма да ги няма да умрат. Друг казва.
0: Тоест никаква подготвеност. Може би, защото една минута имам.
1: Зависимостите личат по политиките, които правят, по посланията, които изпращат. Предизборната кампания на Радев, която беше изключително скъпа и никой не даде отговор откъде дойдоха тези пари.
0: И ударения.
1: И факта, че до този момент, 2 месеца, не сме чули името на нито един олигарх, срещу който щяха да се борят. Нито един олигарх не е засегнат от този бюджет. Засегнати са майките, работещите хора, възрастните и така, но не е засегнат нито един олигарх.
0: А тези спрени обществени поръчки за милиарди?
1: Аз имам предложение как да бъдат засегнати. И то законно. Увеличете концесионните такси. Печелят милиони, плащат стотинки концесионни такси. Вземете свръхпечалбите на банките и направете данък допълнителен, както направи половин Европа.
0: Съжалявате ли вече, госпожо Нинова, че преди години застанахте зад Румен Радев?
1: И друг път съм го казвала вече, от преди години. Да, това съжалявам. Румен Радев не изпълни очакванията, които тогава възложих. Разбрахме се, говорихме, попитаме на първата среща, какво очаквате от мен. Единственото, което му казах, да работиш за България и да се борим с досегашния модел на управлението на страната. За мен той вече стана част от този досегашен модел. Двуглавата ламя стана триглава ламя. Според мен и Борисов, и Пеевски, и той са в комбинация. Модела се прегрупира и застана зад новия водач, което е ужасно за България.
0: Благодаря ви за това гостуване.
1: И за това подкрепяме протестите, които са разумни, обосновани и на майките особено, които ще бъдат на първи. Това е грижа за бъдещето,
0: това
1: за децата.
0: Това ще ви видим и вас на площада.
1: Непокорна България, подкрепяме протестите.
0: Благодаря ви за гостуването още веднъж.
2: Тази неделя очаквайте музиката, която обединява БТР и Любокиров. Знаеш ли, че имаш страшни очи? Легендарният филм оживява на театралната сцена с Асен Блатечки и Калин Врачански. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.

0: Вече чуваме новата песен на БТР и Любо Киров. Аз ще бъда там, но Наско е тук при мен. Здравей, Наско!
1: Здравей, много, добро утро!
0: Много се радвам за тази колаборация между толкова големи имена в музиката. Как се случи тя и не сте ли много различни с Любо?
1: И да, и не. Много е хубаво, когато наистина се получи една колаборация въобще между различни изпълнители. Според мен е винаги интересно и винаги е приятно, особено за тези, които са в колаборация. Ние отдавна се базикаме с Любо, за тези, които са по-млади и не знаят. Любо започна от доста твърда хеви метал група в Плевен. След това мина през не толкова твърда, да я наречем, кавър банда, която свирихме по клубовете 90-те, края на 90-те години. И след това вече сформираха групата и оттам нататък познаваме Любо, който, нали, и днес е Любо Киров.
0: Но вие го връщате към неговите корени.
1: Така е наистина. Когато започнахме да работим по «Ще бъда там», по аранжимента, с огромно удоволствие поканихме и Антони Георгиев, това е клавира на Хат Тонто, с който сме работили и той е записвал много от клавирите в нашите албуми.
0: А от Любо ли дойде идеята или от вас?
1: Не, от нас разбира се дойде, но както казах, работейки с Тонто, той ни накара да погледнем леко отстрани на това, което работи, което обикновено е много трудно за хората, които работят по аранжимент. Много бързо стана ясно, че няма да съм единствения певец в тази песен.
0: Няма как.
1: И естествено, веднага на Любо се обадихме и малко се получи, нали, Любо, искаш ли? Искам. Без да чака какво ще се иска. Много, много смях, много закачки имахме в студиото също, когато той влезе да изпее неговата част. Експериментирахме, разбира се. Когато работиш с професионалисти, музиканти, винаги се осланяш на това как на тях ще им дойде и какво те ще внесат в песента. И имаше едни страхотни 4 часа, не знам как издържа. 4 часа не спря да пее.
0: Но внася и от неговите нотки.
1: Точно.
0: А пък текстът, прекрасният текст е на дъщерята на Славчо, на Яна.
1: Така е, Яна, да.
0: Но вие наистина много обичате да споделяте сцената си с други изпълнители. Както и миналата година направихте турне и концерти с група Хац, които също сте големи приятели. Но къде свършва конкуренцията и започва приятелството?
1: Аз бих казал, че има само приятелство. Конкуренция, особено, нали, сега, ако говорим с Любо, ние делим, разбира се, публика. Публиката в България не е чак толкова много, която ходи по концерти, но, пак казвам, поп, рок, хеви метал, нали, това са условности, които, честно казано, нас не ни интересуват от много години.
0: И когато сте големи личности, намирате и приятели, намирате общия език.
1: Да.
0: И това как да се допълвате. Но сега следва и вашето голямо лятно турне в 11 града на БТР.
1: Така е.
0: Кажи ни някой от градовете, които
1: добре, ще се опитам без да забравям. Габрово отдавна не сме били. Това е юли месец. Всичко останало е, почти всичко останало е в август. Там ще имаме Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен. Да не забравим извън турнето.
0: Много си добър!
1: Да, защото по спомен, по картата се движа и по датите. 31-ви в Аполония ще бъдем гости тази година. Септември 3-ти, ако не се лъжа, сме в Велико Търно и, разбира се, ще завършим в НДК на 27 ноември.
0: Група с 30 годишна история. Винаги е такова удоволствие за публиката да чуем големите ви хитове, новите парчета, умеете.
1: Сигурно ще влезе и новата песен ще влезе в сетлист.
0: Да, и винаги да запалите публиката, но кажи ми, в началото през 90-те години за песни като «Спасение», «Алмаз и стъкло», имало ли е хора, които да ви кажат: това не съм сигурен, че ще стане хит?
1: Ние разказваме дълги години по-лош случай, нали, лош в... Всъщност не в кавички, направо си беше лош. Когато бяхме готови вече с БТР 97, този албум, който всъщност ни постави на сцената на българския рок, българската рок-музика, нямахме издател. бяхме си платили записите постепенно през годините със собствени средства и вече имахме целият този албум, в който са Златна рибка, Алмаз и стъкло, Дюн, Аз не знам, Хвани живота си в ръце, Хей момиче, нали, всичко там е познато. И нямаше компания, която да не каже, абе, не, няма много, даже една от компаниите каза, бе, тук няма хит.
0: Не, нали, само 30 години останаха да пълнят залите.
1: Всъщност, да, другата година навършва, този албум навършва 30 години. Ще измислим нещо специално по този случай.

0: предполагам. Дали за тях сцената вече е по-отворена, по-достъпна е до хората музиката?
1: Те имат други трудности, айде така да го кажа. При тях конюнктурата, според мен, върши... как да кажа, това е препятствието, което те трябва да преодолеят. Тоест да намерят сцена, което по-лесно може би се случва, отколкото на нас. Но оттам нататък да докарат хората, които са точно техните хора. Тоест тези хора, които ще харесат това, което те правят. Така че, за съжаление, мейнстрима е много трудно да бъде, как да кажа, има, слава Богу, има хора, които си търсят собствения вкус, които не се интересуват от това, което е популярно в момента и искат да намерят нещо интересно и ново. Слава Богу, все още има такива хора и ти трябва да ги намериш просто, да се оцелите. Дали ще е през социалната мрежа, дали ще е през някоя платформа за споделяне. Въобще, като че ли е по-лесно да направиш контакт, айде така да го кажа.
0: Да, има нещо такова. А добре де и твоята дъщеря Мартина, която познаваме като актриса. Да обърнем въпроса, да не кажем какво е да си детето на, а какво е да си родителят на. Позволяват ли ви да се намесвате в тяхната работа, да им давате съвети, да се опитвате да ги свързвате с хора, които познавате?
1: Ами, бидейки, нали, наши деца, разбира се, те са запознавали волю-неволю с нашите приятели, които някои от тях биха могли да им свършат работа, но в... Така, Мартина не искаше да й се помага. Не искаше да бъде свързана. Това е дъщерята на Нина Наско. Така че по този начин, даже когато ходеш, когато отиде на, си спомням, втората година, когато я приеха в надвис, втория път, разбраха чак на последния кръг, че всъщност тя е моя дъщеря. По никакъв начин не съм се опитвал да влияя, защото и моята философия е такава. Човек трябва сам да се пребори. Ако ти дадеш на някой на тепсия, на готово нещо, той няма да се умее да го използва.
0: Виждаме, и току-що видяхме кадри от нашия сериал «Вяра, надежда, любов», да, в който тя участва много успешно като Биляна. Да. Ти гледа ли я?
1: Само някои части, за съжаление, не можах да изгледам трите последни епизода, в които нейната роля всъщност се развива.
0: Те са най-хубавите.
1: Те са, да, разбрах и аз така. Ще ги гледам, има време. Но тя така много се надява, разбира се, да продължи втори сезон, в който още повече да се развие нейната роля и така. Надявам се. Стискам палци.
0: Исках да ви покажа също. Очаквахме всъщност и Слав Чудес, обаче той от турнета, от концерти, от път.
1: Не можа да звънна ми. Не успя да дойде. Но, ще си плати. Разбрахме се, че ще си плати.
0: Точно така. Ще го направим отново. И с дъщерите, но видях наскоро, че сте публикували една снимка и, нали, преди имаше една игра. Открийте 10-те разлики. Искам да ти я покажа и да открием 10-те разлики на тази ваша снимка.
1: Няма да са много, според мене.
0: Да. Ето, успешно ли ви имитират и доколко си приличате и доколко се различавате?
1: Както казва Славчо, чушките, нали, носовете, там са, същите са. И слава Богу, в крайна сметка, нали, наши деца са без някакво съмнение.
0: Продължението ви е много силно, наистина. Ето това изкуство в наследство, което и те продължават да градят.
1: Ами, веднага да ти кажа, да продължа и отговора на предния ти въпрос. Като всеки един баща, изпитваш гордост и притеснение, когато има премиера, да речеме, или нещо ново. Ето сега се задава един моноспектакъл да издам от сега, който тя подготвя за следващия сезон. Така че стискаме палци и се радваме на успехите.
0: Така е, и турнето ще бъде също много вълнуващо. Да. Но как го съчетаваш сега, понеже си говорихме преди малко, с това, че имаш малко дете, на година и половина също?
1: Да, ами... обичам да казвам, че сега, бидейки на моята възраст, се опитвам да се радвам на всяка една минута, на всеки един час прекаран с него. И за сега ми се получава, да ти кажа, и ми носи много радост. Емоцията е наистина... И ти отново, нали... Но нормално е, когато имаш такова малко дете, да ти измести и фокуса, разбира се. Благодаря на моите колеги, че ме отменят. Нали, по някои... Не говорим за пеене и свирене, но, нали, в някои така вътрешно-служебни задължения, които имаме всеки един от нас в групата. Така че голяма радост.
0: А ти самият усещаш ли енергия за бащинство, да се включваш във всичко това?

0: Опитвам се да помагам колкото мога, да се включвам колкото мога. Разбира се, има досадни неща, нали, като смяна на памперси.
1: Да, но... той е на година и половина или 4 месеца. Още.
0: Но е хубаво и много приятно.
1: Искам да те попитам още нещо, да. Защото след малко тук в студиото ще дойде един човек, когато може да наречем като бъдещия пети член на групата, примерно, защото... Добре. Той много е участвал с вас. Режисирал ви е клипове, участвал е в клипове. Били сте на един чин. Кажи ни, кой е той?
0: Сенси, да, отдавна не сме се виждали. Той е даже по-зет и от нас, така че се учудвам, че сте успели да го докарате. Да. Сен Блатечки, разбира се, човека, който внасяше много смях в нашата компания.
1: Такъв ли беше,
0: да,
1: той?
0: Да, абсолютно.
1: Още от училище?
0: Още от училище. Много хубаво рисуваше. Аз това го казвам всеки път, защото малко хора като чили. А и като чили той не продължи с рисуването, но изрисуваше папки, гърбове на сака. Въобще правяхме такива дивоти.
1: Кой имаше по-високите оценки от двама ви?
0: Може би аз, все пак. Малко. Не с много, но с малко.
1: А по-харесван от момичетата?
0: Той.
1: Ай!
0: Да, сега това е положението. И продължава да е така.
1: Ако искаш нещо да му предадем в следващия разговор, той е голям ваш фен на БТР. Така,
0: да, че, разбира се, ние също на него. Еми, сега си обичаме те. Какво да ти кажем? Продължавай така.
1: Ще продължава да твори. Той също ще ни разкаже за една нова постановка, която следва Дами канят. Така че ние ги каним, Асен и Калин Врачански, след малко в нашето студио.
2: Здравейте, слънчево и доста горещо предстои да бъде времето днес. В много области от северна, южна и части от централна България в сила и жълт код за високи температури. В районите, оцветени в жълто, термометрите ще отчитат до 37 градуса. Бъдете внимателни и избягвайте продължителния престой навън, особено в най-горещите часове от деня. В останалата част от страната стойностите ще бъдат предимно между 32 и 36 градуса. В София очакваме до 32-36 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е слаб от изток-северо-изток, с малко по-силни пориви и по Черноморието, а атмосферното налягане е и остава по-високо от средното за този период. Още по-горещо време ни очаква през следващите дни. Утре температурите ще достигат 38 градуса, а във вторник на места и до 40. Тогава на запад и на северо-изток очакваме да превали и прегърми за кратко в следобедните часове. Повишава се и рискът от градушки. Леко захлаждане, валежи и гърмотевици предстоят отново в сряда. Така се разделяме за сега. Хубав ден от мен. Останете с тази неделя.
3: Тази неделя очаквайте. Знаеш ли, че имаш страшни очи? Легендарният филм оживява на театралната сцена с Асен Блатечки и Калин Врачански. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: да го направя, другар Родонев. Разберете ми, искам да взема книжка.
1: Ми давай тогава.
2: Съединител. Контакт. Никач. Първа. Отпускай. Бавно
1: отпускай. Всякво има. Какво ме гледаш?
2: Ау. Ти знаеш ли, че имаш страшни очи?
0: Да.
3: Ето тази култова реплика и още много от този филм. Ще можем да гледаме това лято на театралната сцена, защото Асен Блатечки в ролята на режисьор и Калин Врачански в главната роля са преправили филма в театрална постановка. Именно Дами канят, и това лято ще обиколите България и летните театри. Много хора ще се радват да я видят. Сигурна съм. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Първо, как се решихте именно точно този филм да направите на театрална постановка и колко трудно е това занимание?
5: Ти кажи.
4: Сега ние не сме се решили.
3: Някой е решил.
4: Да, Ваня Щерева и Димитър Кълбуров са направили тази драматизация на филма. И той е станал пиеса. И директора на Благоевград Маргарита Мачева ми предложи този текст. И аз казах, ми чудесно би било го направим със Сен.
3: А т.е. ти предложи Асен.
5: Да. Той предложи аз да направя представление, в което той да играе главната роля. И за всичко извънски.
3: Да, добра комбинация помежду ви има. Но именно това е много трудно занимание, си представям. Ти като си го чул тогава, как реагира?
5: Зарадвах се, защото смятам, че Калина е перфектният актьор за тази роля.
3: Харизматичен.
5: Но ми беше...
4: Мечетка.
5: Не, бе, сериозно, аз не се възикам. Абе, беше ми малко странно да правя тоя филм на театър в началото. Да измисля как и да реша изобщо. Но мисля, че се получи много добре.
3: Със сигурност, то тази комбинация помежду ви, както и с останалите хора в екипа, звучи като перфектна комбинация, заедно с Маца, с Валентина Каролева, с Пламен Манасиев, както казахте.
5: Спаци, да.
3: Ваня Щерева, това е Dream Team, ми се струва.
5: Ами така се оказа, да. Оказа се, че за първи път ми се случва и не съм очаквал 8 жени за месец и половина да не се скарат нито веднъж, да няма нито една клюка, нито една да не завижда на друга, нито една да не вземе мъжа на другата. Смисъл, много беше странно. Те се обичат, пишат си, излизат си по заведения заедно. Много е странно.
3: Ти да видиш, да. То наистина с толкова жени. Ти да. Как се чувстваш в тази роля на Стефан Данаилов?
4: Един от най-емблематичните. И талантлива на всичкото отгоре. Как ти каза, Dream Team. Нещо, за което винаги си искал да бъдеш в такава атмосфера, в която всичко да върви по мед и масло, дето се казва.
3: Да, но когато имаш този пример пред теб, трудно ли е да го настигнеш, да бъдеш на същото ниво, ние... или да го промениш, или да не го променяш?
4: Виж, ние не веднъж сме казвали, че ние по никакъв начин не се стремим да правим филма.
3: Да
4: копираме начина на игра, стилистиката ни, това... Това е филма, това е пиесата.
5: Точно така.
4: Така че ние сме си направили нашето представление.
5: Но въпреки това има поклон към филма, уважение. Оставили сме някои от така култовите моменти, като този, който пуснахте преди малко, например. Го има също във филма. Но преди нас е още по-смешен. И така, наистина има как, точно поклон е думата.
3: Със сигурност, да, не само към филма и създателите му, ами и към самият Стефан Данаилов, на когото ти си ученика. Да. Вие и двамата го познавате много добре още от сериала Стъклен дом, играли сте заедно. Разкажете ми малко за работата ви с него. Какво помните от нея?
4: Даже първият ден, в който аз трябваше да снимам Стъклен дом, беше деня, в който виждам героя на Стефан Данаилов, той играе моя баща, и те го убиват. Вижте, това беше първата сцена, която снимах в този сериал. Цял ден чаках, защото една много тегава сцена. Те снимаше в военния клуб, там някакво парти имаше. Докато цял ден снимки, аз вися цял ден, накрая дойде този момент. И това беше първото нещо, което трябваше да изиграе. Беше... Ще го правя
3: това. Това е и запознанството.
4: За щастие не. Познаваме с него още докато бях студент. Мой професор ме беше взел в едно представление, което той играше главната роля. И естествено по коридорите на Витис винаги сме се поздравявали след това. Така че, дет си вика, имал съм срещи с него преди това, но това, което беше възстъплено, беше коренно различно.
3: Той е личност, която оставя винаги ярък спомен за себе си, с много истории. Сигурна съм, че и ви имате такъв ярък спомен от него.
4: Естествено, всеки, който работил с него и го е познал, има такъв, защото беше страхотен човек.
3: Например, какво се сещаш, като говорим за
5: него? Аз не мога да ги разкажа ти неща.
3: Не можеш.
4: Защото и аз не трябва да ги разкажа.
3: Не са неудобни сега.
5: Неудобни са за
4: телевизията.
3: Не мисля. Кажи като учител.
5: Мислиш. А, като учител беше супер. Той ни беше нещо като втори баща. На нашия клас със сигурност, но като когато си говоря с колеги от другите му випуски, виждам, че е същото. Всички имат едно и също отношение към него. Той някакси наистина не имаше свои деца и така ни обгрижваше по всякакъв начин. Винаги влизаше в положение. Случило се, защото ние тогава бяхме деца, нали, по 18-20 години. Някой нещо, като изпадне в любовна тъга или някакви такива работи, той каже, бягай, не дай да идеш на училище, две седмици, събери си главата. Различни, такъв
3: съобразителен за личния живот.
5: Да, супер широко склонен човек, да. Или, примерно, още с влизането в Витис, в надфис вече, ни каза, ако някой ви потърси за каквато и да било работа в кино, театър, телевизия, веднага приемете, изобщо не ме питайте, защото това е най-важното нещо. Всички останали преподаватели точно обратно не пускат децата, докато не са се според тях научили. Но той беше такъв човек, да.
3: Но ето сега да кажем някои от градовете, които ще посетите това лято. Започвате с Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, така че в летните театри там.
4: Вече бяхме в някои други градове.
3: Да, но именно и в Бургас в момента имате доста работа, защото там също подготвяте премиера.
5: Пъпъм ми е фърлен в този Бургас.
3: И там ли, че като се замисля на колко места играеш и къде участвате, май с цяла България.
5: Е, да, ма...
4: Сбърз пръснал.
5: Да, но Бургас някакси ми е като... Те дори в Бургас хора, като си говорят с мен, смятат, че аз съм от Бургас. Аз не съм, аз съм от тук, от задната улица.
3: Да, и след малко пак тръгвате натам.
5: Да.
3: За премиерата.
4: Да, на 1 юли имаме премиера. Той път играем заедно, разбира се, когато котката я няма. Едно...
5: Най-смешното представление.
4: Много смешно представление, да.
3: Спектакъл, да, който сте играли и в който ти си и режисьор, както... Всъщност, може да кажем, обикновено да вече правиш и си режисьор и участваш.
4: Само да кажа, че сега на това турне, което започваме от втори на танца с Дани Канет, зрители ще могат да го видят него в една от ролите.
3: Да, също.
5: Така, така, да.
4: Да.
5: Но сега говориш за котката.
3: Но сега за котката.
4: Да, защото говорихме и за другото.
3: И ми кажи и за теб какво е. Той хем да е режисьор, хем да участва в спектакъла. Тогава случва ли си да е на сцена по време на представление да ти каже нещо, как да направиш?
5: Ти оцели.
4: Не само на мен.
5: Ти оцели.
4: Не само на мен. Има толкова много хора, които страдат от това негово присъствие по този начин на сцената. Защото той по някакъв начин не може да излезе съвсем от ролята на режисьор, докато играе на нещо, което самия той го е поставил. Имам един чудесен случай, който преди години правихме едно много голямо турне на едно представление Мигранти. Обиколихме много места по света. И там са двама персонажи. Един е интелектуалец, другия е някакъв, как да нарека, измикер някакъв. Сега, няма значение. Но моят интелектуалец бича ни монолози такива жестоки. Седим на една маса и той явно нещо не съм го казал както трябва. И докато говоря всичките тия чаршафи, и той само ме гледах.
5: А това от името на образа, е ли?
3: А, да. Все едно от името на образа.
4: И ред други неща, които не трябва сега да казвам, защото те по някой път толкова се изненадвам.
3: Тогава как реагираш, като ти направи такъв
4: комедия? Според теб как мога да реагирам? Става ми супер тъп.
5: Не, това е много, много тъпо от моя страна, наистина. Аз не го правя
4: нарочно. Това се усеща.
3: Да.
4: Там е работата.
3: И тогава, а карате ли се извън сцената на сцената? Не.
4: Това да спорим едно на ръка, ама да си караме, не. Но това е все пак работа, това е творческа работа, нали? Ние все пак търсим.
3: Не му се сърдиш, да, за тези намеси.
4: Не, какво да му сърди?
3: Ама и с другите
5: ще?
3: Или само с него специално?
5: Не, с всички съм специално.
4: Не, с мен е специално. По едно време играхме...
5: Съм най-близък за...
4: По едно време играхме много. Деца вика, от месеца сигурно бяхме повече, отколкото са жените. В един момент може ми му доскоча и започва да ме размива на стената. Смисъл, целта му беше да ме разсмее. Аз не мога да държа много. И той умираше. И там и влезе така. Защото да не се вижда как се смее, така си събира очите и така ми говори.
3: Ами много са, да, спектаклите вече, които сте правили много заедно. Са. Още от За мишките и хората.
4: Това ни беше първото.
3: Преди колко време вече беше това? Доста отдавна.
5: 15 години.
4: Горе до там.
5: Нали?
4: Да.
3: Така че наистина, както казахте, и обикаляте страната заедно, заедно сте на сцена, извън сцената. Май сте си доста близки. Доста, да. Пътувате си заедно, сигурно за всички.
4: Пълно време карахме и заедно моторен, само там, вече няма време.
5: Той не кара вече толкова, да.
3: И като каза мотористи, понеже...
4: Защо го казах?
3: Защо го каза? Понеже сте двама от най-харесваните актьори в България. Да се върнем само за секунда на тази тема. Дами канят, защото тази постановка предизвиква този въпрос. Канят ли ви често дамите? Случва ли ви се?
4: Случвало се!
3: Случвало се, да.
5: Все по-рядко се случва.
4: Случва ви сега. Ние вече... сме в друга графа. Има други млади актьори, готини, талантливи, които те трябва да поемат, как се казва, този товар на плещите си.
3: Бреме ли? Не е ли приятно?
5: То е приятно бреме.
3: Да. И по-дръзки ли стават дамите? Какви предложения, например, се осмеляват да кажат? Разбира се, с уважение към
4: всеки. Ти наистина, 10 сутринта да ги
3: говорим. Ама то не е с нещо, с някаква страшна история. Просто да кажем какво се случва. Да ви пишат, след представление да ви търсят.
4: Случвало се и това, да. Случвало се писма да получаваме, случвало се да получаваме писма от един и същ човек. Нали, той аз му казвам, случи ми се, как се казва, така ли се казва? Викам, да, така се казва. А, и аз съм получавал от нея.
3: Да. Но, преди малко ми каза, че даже леко може би си се успал днес, защото си гледал докъсно световното. Гледаш ли редовно световното?
5: Всичко, което мога да гледам.
3: И кой е твоя фаворит тогава?
5: Оф, фаворит, мога да кажа, фаворит са ми България, ако бяха на световно, но...
3: да, няма ни
5: сега. Кога ще бъдат, да. Но много бих искал да спечелят Португалия, за да може някакси на Роналдо да му свърши така с топ и този приз.
3: Ясно, кариерата,
5: но силно се съмнявам.
3: Съгласна съм с теб, че и Меси има, нали, един трофей, редно е вече и Роналдо.
5: Меси е гения на футбола въобще. Но много би ми се искал, защото Меси си вземе ли път тоя приз, иска ми се. Иначе най-симпатичният отбор ми е Япония. Да.
3: Те ще играят сега с Франция.
5: Да, горките.
3: Миличките. Да. А ти къде?
4: Аз мълча, аз нищо не разбирам.
3: И как? Не гледаш изобщо?
4: Не, не се интересувам.
3: А какво гледаш? Като спорт?
4: Нищо не гледам.
3: Не? Ти само театър гледаш и филми, знаем, но след малко ще си говорим отново за световното, защото в студиото ще влезе Станимира Танасова.
5: Супер.
3: И така че очакваме я след малко.

Добре дошли в Кулинарното световно. Аз съм Владимир Тодоров и днес ще отидем в, може би, най-уважаваната страна в футбола. Португалия. И ще приготвим един сандвич, който е португалската версия на хамбургера. И той се казва бифана. И за това ще ни трябва свинско бонфиле, бира, вино, телешки бульон, дижонска горчица, оцет, свинска мас и малко подправки. Първото нещо, което трябва да направим е да нарежем свинското бонфиле. Сега, по принцип, бифане се прави с бут, врат, месо, което му отнема по-дълго време да се готви. Има варианти с бонфиле, той просто не взема толкова много време. И ще ви покажа точно тази версия днес. Сега, режем месото на много, много, много тънко. Бифанът, както казах и в самото начало, е португалската версия на хамбургера. Може да го намерите навсякъде по улиците, като рецептата е много семпла, буквално има няколко продукта и идеята е свинско месо, варено в вино. Така, за футбол в Португалия. Както казах, Португалия е една от най-уважаваните страни в футбола. Тя се е доказала през годините. Може би основният фактор, който движи страната, е тяхната футболна школа. Тяхната звезда Елзебио помага на отбора да стигнат до трето място на световното първенство през 1966 година. След много възходи и падения, португалският отбор стига до грандиозен успех. И това е заедно с отбора, в който е Кристиано Роналдо. През 2016 година те печелят европейското първенство, а през 2019 година триумфират като шампиони на Лигата на нациите. Така. Слагаме месото в купа. Въпреки, че това е, може би, най-грозният сандвич на планетата, е и най-вкусният. Вземам половин глава лук и го режем на филийки. Така, важно за бифаната е месото да се маринова поне 12 часа. Минимум 12 часа. Освен лук, в рецептата има и много чесън. Като основните компоненти в бифаната са вино, дафинов лист и чесън. Но тук вече има много вариации. Много често се слагат бира, както и в тази рецепта, която ще ви покажа днеска. И смятам, че става доста по-приятно с нея. Тази година, 2026-та, Португалия са в група с Конго, Узбекистан и Колумбия. В група К. В първия си матч се завършиха 1-1 и във всички социални мрежи започна да се пише и да се говори, че Кристиано Роналдо е по-скоро вреден на отбора си, отколкото полезен. Може би аз съм на това мнение, честно казано. Така, чесън го нарязвам на ситничко. Да, много чесън. Тук добавяме сол. Богато. Може би се струва много, но когато сложим всички течности, те нямат никаква сол в тях, а тя ще е нужна за да вкуси и месото, и бульона. Така че слагаме богато сол. Тук имам микс от дафинов лист, който е много характерен за бифаната. Също така, микс от бял пипер, пушен пипер и люд пипер. Ето така. И сладък пушен пипер. Завършваме с него, като сложим така доста приятно количество. Ще капна съвсем малко зехтин вътре. Бърком го е така с ръка. Хубаво да вкусим месото навсякъде. Сега добавям бира. Бяло вино. Така, количествата са горе-долу едно към едно. И накрая слагам телешки бульон. Цялото нещо го разбъркваме. И накрая добавям бял винен оцет. Той ще даде много приятна киселинност на целия сос. И става много, много, много вкусно. Още малко сол. След като месото се е маринувало за 12 часа, продължаваме с неговото готвене. Включвам котлона. Така. И ги оставям да загряват. Трябва ни цетка. И прецеждаме маринад, която всъщност ще бъде основата за соса за бифаната. Прецеждаме месото. Оставяме маринадата да се редуцира горе-долу с 30%. Като ние не гоним да правим сос, а по-скоро малко по-гъст бульон. Една идея по-гъст бульон. Тук имам много малко свинска мас. Буквално 2-3 капки. И започвам да слагам
месото вътре. Като е важно месото да се добавя на малки партии, а не цялото наведнъж. Обръщам. Оп. От едната страна му давам малко повече, цялото другата много по-малко. Защото бонфилето е много крехко като месо. Така. И това нещо го слагам в тенджерът с врящата марината. При португалците в футбола и храната вървят ръка за ръка. Не, че това нещо не го повтарям всяка седмица, но всъщност на стадионите може да опитате точно това. Бифания е едно от нещата, които може да намерите по футболни мачове. И затова съм решил да го направя днес. Всичкото месо вече е в маринатата. Оставам го да се готви. Взимам хлебчетата. Като това са най-обикновени бели багети. Разрязвам ги по дължина. При бифана едно от характерните неща за него е, че хляба е много интересен. Той хем е хрупкав, хем не е, защото след като се изпече, той се топи вътре в самия бульон. И става много, много вкусен. Загряваме фурната, като я слагаме на грил с вентилатор на 270 градуса. Намазвам хляба с масло. Когато. Добре, така намазаните хлебчета отиват във фурната. Бифаната, всъщност соса и маринатата, накрая се монтират с дижонска горчица, една хубава лъжица и свинска маса, с която монтираме соса. Така, изваждаме хляба и го намазваме с горчица. И започваме да събираме сандвичите. Много малко горчица, защото е доста силна. Честно казвам, доста хора свързват Португалия с сандвича Франтесина, но смятам, че това е по-непознат сандвич и доста по-интересен. Особено за хората, които не са били в Португалия. Така, след като съм ги намазал с горчица, слагам от месото, обилно. Ето така. Малко от соса. Даже не малко. Ами доста от соса. И може би нещо, с което е най-известен този сандвич, е това. Сандвичът се потапя в врящия бульон. Сега ще сгубя втори. Отново обилно месо. Още от соса. В днешния епизод на Кулинарното световно направихме бифана. Според мен, може би най-вкусният португалски сандвич. А следващия път заминаваме за Северна Африка. И там ще готвим тажин от Марокко. Ще си поговорим за тяхната храна и техния национален отбор. Чао!

0: Ето едно вкусно португалско предложение.
1: Да, ние оставаме на футболното поле, правим няколко финта, няколко залъгващи движения.
0: И залъгващи движения, само да се поправя, Франция няма да играе с Япония, Бразилия за футболните фенове.
1: Ако някой се е подлъгал от тебе, добре, но пращаме пас сега към Ники Маданска, която е тук в студиото, за всичко любопитно от света на световното в момента.
2: Здравейте, така и продължаваме на тази вълна с много любопитни истории. Да карам директно към първата, за да ни остане време за всички.
1: Започваме към първата. Любопитни, наистина някакво куче беше
2: първата
1: история.
2: Точно така, свързано е с куче и с телевизионен репортаж. Репортаж от футболни празненства се превърна в неочаквано щастлив край за едно семейство и неговия четириног любимец. Куче, който беше в неизвестност почти месец, се събра отново с стопанката си, след като неочаквано беше забелязано да празнува победата на Мексико на световното. Той е разпознато в кадри от живо предаване от брата на собственичката, който съобщава, че кучето е станало интернет сензация. И така започва спонтанна спасителна мисия. След няколко часа кучето вече си от дома.
1: Правилно ли те разбирам? Стопанката си е загубила кучето, пускат си телевизора и гледат как някакъв човек го размята от щастие и казва да е кучето.
2: Както видя, точно така се е случило. Това вече са моментите, в които са заедно щастливи след месец раздяла.
1: То с известна досада празнуваше това, което видях, но виждам, че стопанката го
2: размята. Може би не е фен на Мексико, нали, на отбора, но страхотна история. Една не по-малко така впечатляваща история от Иран. Един баща, който прави нещо на пръв поглед много просто, но изключително силно. Синът му е незрящ и не може да гледа футбол по телевизията. Но вместо просто да му разказва какво се случва, да му казва резултата, бащата решава да превърне мача в преживяване. Взима картонен модел на футболно игрище и движи ръката на детето си по него, докато с емоционален, почти телевизионен коментар описва всичко, което се случва на терена. Пасовете, атаките, ударите, атмосферата. Всъщност бащата не просто обяснява играта, той я превръща в сетивно преживяване. Реакцията на детето при гола на Роналдо, който успява да изживее с помощта на баща си, казва всичко, нека сега да замълча, да го чуете.
1: Браво
2: на наистина, наистина поздравления, татко, на годината.
0: Не, аз имам нужда от някои обяснения. Обяснения, докато гледам матча, така че...
2: Добре, следващия път ще дойда с една картонена дъска и може да пробваме.
1: Да обясниш, да, или тук там, къде отива топката. Много, много хубава история. Ето, че винаги има начин, по който да бъде обясняван достъпен език.
2: Да, и да преживееш наистина емоциите от Мондиала. Един стадионът в Монтерей в последните дни буквално обиколи света в социалните мрежи. Модерното бижу е известно с впечатляващата си стоманена конструкция, която му носи прякора стоманения гигант, а от трибуните му се открива една от най-красивите гледки в спорта. Към величествената планина Серо де ла Сила. Архитектите, които проектират стадиона, умишлено го ориентират така, че планината да бъде рамкирана от конструкцията на трибуните и покрива. Ето виждате каква е гледката от трибуните. Съоръжението е сред най-модерните в Латинска Америка и е първият стадион на американския континент, получил сертификат за екологично и енергийно ефективно строителство.
1: По Албърт.
2: Ние имаме.
1: Ние кога, да, ние кога ще си имаме такъв стадион?
0: Да си пожелаем и ние такъв.
1: Да, то не сме да си пожелаем. Ние ще имаме
2: гледка
1: някога,
2: към Витоша.
1: Примерно, рамкирана.
2: Страхотно изглежда, наистина.
1: И с лифт, който тръгва стадиона.
2: Предполагам, че изживяването е невероятно вътре на стадиона. Да виждаш, освен футбола, нали, защото този стадион е домакин на мачове от световното, и допълнително преживяване.
1: Следващата история?
2: Футболна приказка. От Норвегия. Една норвежка футболна приказка, започнала през 1994 година, днес намира своето продължение. На същата сцена на Мондиала за Норвегия играят трима футболисти, чието бащи са били съотборници на световното в САЩ 9-4. Става въпрос за Ерлин Холанд, Александър Сьорлот и Кристиан Торсвет. Преди 32 години националната фланелка носят техните бащи Алфинге Холанд, Гьоран Сьорлот и Ерик Торсвет. За бащите това е повече от футбол. Сега, което се случва на стадионите в Съединените щати, бившият вратар Ерик Торсвет признава, че е гледал дебюта на сина си с сълзи в очите, а Гьоран Сьорлот определя момента като сбъдната приказка. Те са категорични и тримата бащи, че никога не са принуждавали децата си да станат футболисти, защото в Норвегия най-важното е първо да се научиш да обичаш спорта, а не да живееш под натиск за успех. А дали това поколение на синовете им ще напише един по-щастлив край на семейната история, сега ще те първа предстои да разберем. Ако не, може би един ден те ще се върнат. Отново този път като дядовци
1: и техните внуци
2: отново ще бъдат съотборници.
1: И правнуци и така. Кружката си има дръжка, винаги е така, да, кръвта вода не става.
2: Не е необичайно да виждаме бащи и синове, но трима бащи, които са били съотборници на световно в САЩ, сега синовете им отново са отборници в Съединените щати на Мондиала, които играят за Норвегия, наистина не се е случвало.
1: Е, браво, браво, успех на момчетата, им пожелаваме.
2: И една история вдъхновяваща като за финал. Карлос Татай беше едно от най-обещаващите имена в мотоциклетния спорт. Млад, бърз, с победи зад гърба си и бъдеще, което изглеждаше ясно, път към световния елит. Но през 2023 година всичко се променя за секунди. Видяхте тази тежка катастрофа с над 200 км в час, увреждане на гръбначния мозък, парализа, и тук започва историята, която никой не очаква. Вместо край, Татай избира нов старт, месеци на рехабилитация, болка и борба и една нова цел, която постепенно се превръща в негова мечта да се върне в състезанията, но не на мотор. Той мечтае да участва в рали Дакар, най-тежкото офроуд състезание в света. За да стигне до там обаче, му трябва не само воля, трябва му и подкрепа. Затова той има конкретна цел да събере 500 000 последователи и повече в социалните мрежи. Не за слава, защото за него това е директният ключ към спонсорите, финансирането и шанс да застане на стартовата линия на Дакар. Човек, който се бори да превърне трагедията си в билет обратно към старта, и ние можем да му помогнем. Аз дори го последвах, защото почти 500 000 последователи е събрал. А това, както знаете, те прави видим, забележим от спонсори и
0: благодарим се, че и ти ги правиш видими, и за тези истории, които ни разказваш, винаги са много вдъхновяващи и рядко се сещаме да покажем именно това.
2: Благодаря ти, радвам се, че успявам да ви докосна и да ги покажем и на зрителите.
1: И ние ти благодарим, Ники. Ето така, между усмивката, между шегата дори и тези вдъхновяващи истории. А ние се връщаме отново към световното, защото се оказва, че в Берлин се опитват или дори са направили нови спирки на градския транспорт.
0: Те се сетиха кога.
1: Сетиха се кога. Надяваме се, че няма да отпаднат. Скоро германците под някаква форма успяват да отпразнуват дори чрез градски си транспорт световното. С повече за това сега ще ни разкаже Михайла Златкова.
3: Развяващи се знамена, щастливи фенове и футболни скандирания. Това е класическата картина на световното първенство. В Берлин обаче решиха да излязат от познатия сценарий и да внесат малко футбол в ежедневието на хората. Но когато попаднеш на подобна гледка рано сутрин на път за работа, първата ти мисъл е само една.
4: Защо спирката се казва така? Може ли да има някаква грешка? Я да проверим. Оказва се, че всъщност няма никаква грешка. На немски думата Тор означава врата и порта, но също и гол! Инсталацията е разкрита точно в деня на световното първенство по футбол и цели 6 спирки в Берлин имат ново име. Идеята е на берлинската транспортна мрежа BVG, които казва, че има точно две неща, които сплотяват берлинчани. Градският транспорт и футбол.
3: Макс и Матео следят с голям интерес първенството. Идват от съседен Бранденбург и за първи път виждат имената на новите спирки.
5: Намирам го за много готин начин да подкрепиш отбора. Като го погледнеш, веднага се сещаш за футбол. Намирам го за топ.
6: И аз го намирам за много готино. Нещо различно е. Леко шеговито направено.
3: На този фон, макар и с малко закъснение, футболното настроение в Германия започва да се завръща. Особено след като стана ясно, че Бундестимът за първи път от 2014 година насам ще играе в елиминационната фаза на световното първенство.
7: На хората им трябваше малко време, докато им дойде настроението, но сега след този матч ще експлодира.
3: И разбира се, в Берлин, столицата на различните култури, не липсваше и малко съревнование.
5: Искам финал Мексико срещу Германия, за да могат да натрият носа на германците и аз да съм най-готиният тук.
3: Въпреки че тази година няма специално изградени фензони, футболният празник няма да мине тихо. Германските власти решиха да направят жест към феновете, като разрешиха шум и публични прожекции на мачове и след 22 часа. Така че феновете ще могат да гледат, викат и празнуват, без да се страхуват, че съседът ще почука на вратата. А Макси Матео се надява, че Германия ще стигне до финалите.
6: Тази година германският отбор със сигурност е в по-добра кондиция от 2018, например, и 2022 година. И си личи, че на отбора му се играе отново футбол.
3: За тази събота и неделя, Михаела Златкова.
0: Много хубава атмосфера видяхме в Германия. Благодарим на Михаела, наистина ни запали и ни предаде какво се случва там. Но сега ние отиваме на нашия север, където в пещера Леденика се провежда поредният национален фолклорен събор, където е Маргарита Стефанова в момента, и тя заедно с нейните събеседници ще ни покажат как две двойки пресъздават северняшки сватби.
1: Марги, здравей!
8: Здравейте, колеги, ами няма да мога сега да ви покажа двете двойки, защото все още така стъкмяват и дрехите, и прическите, но да ви кажа, ето ги тук месалите, на тях ще седнат 1000 гости. Всичко вече е готово, ще сядат само гости, които са облечени в народни носии. Ние чакаме двете брачни двойки, ще има типичен северняшки ритуал. Този е малко и породопски, защото е на земята, там са чановете, след малко ще ги... така да се чуят, но ето го господин Куман Жеков, баш майстора, той направил 1000 чаши и 1000 паници, от които ще се яде този курбан за двете сватби. Как се прави глината, как се върти в ръцете ти, майсторе?
9: На ръка, всичко на ръка, всичко автентично, няма кълъпи, няма матрици, всичко носи стила на гранчара. Енергията.
8: И като се пие, да се усети енергията, с която са правени.
9: Точно така.
8: Тук има и фестивал на занаятите, баш майстори, мастити, занаячи от цялата страна. Ето го Ангел от село Павлче. И аз се съм виждала, как се вика в нашия край, аз се съм виждала жена да преде, ма ти стая курка направо.
10: Ви приби.
8: Ви приби, да. А как се преде? Кажи, майсторе.
10: Ми е лесно и с... умение. И като имаш желанието, се научаваш и теглиш тънката нишка.
8: Ама как се тегли тънка нишка? Защото аз съм сигурна, че ако подхвана тая курка, ще стане една дебела нишка.
10: Не, първоначално ще е дебела, но после с ето, как с два пръса издръпваш.
8: Както подхванеш преждата,
10: както
8: така схванеш, ще ти върви.
10: Да. А и много сега ще има и уроци, открити уроци.
8: Той прави уроци по е такова занаячиство, плюс и по там отзад. Отзад се вижда какво стана. Такът децата във Врачанското, да. Пушек се вдига. Тази врачанска северняшка сватба има гости от цялата страна. Данаил и Надя са дошли от Ботевград. За коя година идвате и защо идвате? Абе, аз си знам защо идвате, ма вие кажете на зрителите да дойдат и те.
11: Идваме за първа година, искахме да се докоснем до този невероятен дух, който цари тука, който идва де-факто от нашите предци и де-факто искаме да го пренесем и в бъдещето и върху децата. Така че за това сме тука. Искам да се обърна към всички, да им кажа така, нека да помним миналото, за да градиме бъдещето.
8: Абе, елате във Врачанския Балкан, тук до пещерата Летеника. Аз видях, че много се интересуваш от преденето. Ми се Ангел да ти покаже.
11: Тънката нишка с голям мерак се прави.
8: Тънката нишка с голям мерак се прави. Така. Къде е Мария, която идва от Испания и тя за втора година е тука?
12: Да.
8: Това ли те води врачанската
12: сватба? Това ме води, това толкова ме вълнува, толкова се радвам. Специално за този празник съм всяка година тук. От миналата година и тая година и ще продължавам да идвам.
8: Що годи ние с тебе? Ще ниски сме, ама спазваме дрес-кода, нали? Така,
12: да,
8: имаме шевици.
12: Много ми
8: хареса. Обаче, вижте сега каква смесена, велика фолклорна група си имаме тук в региона от село Баница и от село Мраморен. И ще ни запеят, защото казаха младушенците, ако тези жени не запеят, сватба няма да има. Да ви чуем! С поздрав за зрителите!

0: Сватба ще има.
1: Да, сватба ще има. Марги, благодарим ти. Ето така на фон ще завършим и днешното предаване, уважаеми зрители. Една хубава неделя да ви пожелаем и една много успешна седмица.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland –

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли

BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

0: Мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: обявиха жълт код за високи температури в половин България. Как се чака трамвай на спирка без навес и при над 30 градуса? Проверка на BTV в столицата. Масови отдавения в Европа в търсене на прохлада от екстремните горещини. Спасиха бебе по руините на третия ден от мощните трусове в Венецуела. Сватби по северняшки на живо за кулминацията на фестивала Леденик. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Половин България с предупреждение за опасни температури в неделния ден. С жълт код са 14 области, виждате ги на картата, като най-горещо ще е в Сандански със стойности до 38 градуса. Синоптиците прогнозират, че следващите дни ще стане още по-топло. Във вторник температурите ще са най-високи, на места се очакват до 40 градуса. Температурите към този момент не са нито рекордно високи, нито необичайни за този период на годината, успокои климатологът Симеон Матев в тази неделя по BTV. По думите му, Балканите и Средиземноморието ще бъдат най-малко засегнати от историческата гореща вълна, завладяла Европа.
1: Тази гореща вълна бавно, но сигурно пълзи на изток, като тази гореща вълна най-силно ще бъде така проявлението и за Източна Европа, говоря, в Прибалтика, докато при нас на Балканите и изобщо Средиземноморието оставаме в страни, така че ние извадихме голям късмет. Ние в момента вече сме към края на юни и не сме имали нито една гореща вълна в смисъла, в който се влага в нея. София едва онзи ден за пръв път удари температура над 30 градуса. Всеки

0: един ден, в който температурите са под 35-38 градуса, е благодат по няколко причини. От една страна, разбира се, комфорта на човек, а от друга и за природата.
1: Внимание, топлинен удар. Едва 40% от спирките в столицата предлагат сянка, показа наша проверка. Защо навесите са лукс, а пейките мираж? Антуан Златков разказва.
2: Антуанета търси сянката на централна трамвайна спирка в града.
3: На тия години не може без сянка.
4: На това слънце на хората не им ли става лошо, че да ти чакат рейса?
3: Става, ама кой ни пита? Носим си шишетата с водичката и това е хапчетата в чантата.
2: По-младите пък използват времето, за да събират тен.
5: Мажам се, защото чакам да дойде трамвая и е малко топло и просто няма къде да се скрия. Няма навес или нещо, под което да се скрием.
4: Тоест, вместо навес вие ползвате слънцезащита, така ли?
5: Еми, като няма друго.
6: На спирки като тази в центърът на София единственият вариант човек да се предпази от силното слънце или пък от силния дъжд остава чадърът.
4: Що не седнете?
7: Провокиращ въпрос. Няма пейки. И аз съм забелязала, че е много лошо това нещо. Даже на автогарата, автобусите, където спират, хора с багаж стоят прави.
8: А не знае какво да се обърза. Да сложиш поне една пейка. В тази жега такива възрасти като нас.
2: За проблемът сигнализират и от Спаси София. Създават програма за модернизация на спирките, която включва навеси и пейки.
9: Качеството на градския транспорт и това хората да го предпочитат вместо личния си автомобил не е свързан само с чистотата, редовността и скоростта на превозните средства, но и за това как достигаме до спирките и как чакаме на самите спирки. В тази връзка е абсурдно. Всякакви оправдания слушахме. Повечето от бележките бяха напълно абсурдни. Имало, например, две шахти. Ми добре, ще преместите спирката 3 метра по-настрани и няма да има шахти.
2: От Центърът за градска мобилност, които отговарят за почти всички спирки, казват, че проблемът е заради сервитута на места и тесните тротуари.
4: Няма ли как този малък тротуар някакси така да се изгради самия навес, че и хората да са предпазени и пък да не са ощетени пешеходците, които преминават по тротуара?
10: В някои от случаите има решение, но то е въпрос на архитектурно оформление на самата тротуарна част.
4: Добре, какво казваме на тези хора, които чакат на пек, на дъжд, на слънце?
10: Какво казваме?
4: За да се предпазваме сами от градските неволи, човек трябва да носи със себе си шапка или чадър. За BTV новините, Антуан Златков.
1: А колко градуса е в момента на същата спирка от репортажа, включваме автора му Антуан Златков. Антуане, топло ли е?
4: Здравейте, колеги, да, топло е и фактите говорят. Термометърът показва над 30 градуса. Преди малко, когато нямаше облак, беше около 35. Знаем, традиционно най-големите жеги са към 2 часа на обед, така че хората трябва да бъдат оборудвани. За жегата ние се намираме на площад Кристиан Таков. Тук има две трамвайни спирки. И днес хората или търсят жегата под дърветата, или пък трябва да се предпазват сами от слънцето, и това не е изключение. Над 1500 са спирките у нас, които са без навеси и без пейки, и затова всеки трябва да носи със себе си шапка и малко кураж, както пише на нея, защото се оказва предизвикателство да тръгнеш с градския транспорт в София.
1: Благодарим ти, Антуан. Антуан Златков от една от спирките на столичния градски транспорт. Ето как е в останалата част на Стария континент. Непоносимите жеги продължават да измъчват жителите на цяла Западна и Централна Европа. Властите отчитат голям брой отдавяния на хора, които търсят прохлада в горещините. Повече от 10 души са се отдавили през последните дни във Франция. Властите в много департаменти излязоха с строги забрани за къпане в неохраняеми водни басейни още в средата на седмицата. В Германия са регистрирани 5 случая на отдавяне. Основна причина за инцидентите е рязката разлика между рекордно високите температури на въздуха и студените води. Ако у нас търсите прохлада на Северното Черноморие, внимавайте, полицията във Варна предупреди за ръст на кражбите в началото на сезона. Не само на брега, а и от автомобили. Петър Антонов и операторът Огнян Кръстев провериха как е охраняван плажът във Варна, където потокът от хора е огромен.
11: Старши полицай Петя Юрданова е на плажа на всяко дежурство. хората, които се страхуват, бягат от нас или избягват проверките, са хора, които имат какво да скрият.
12: Докато си говорим, идва сигнал за нарушаване на обществения ред в морската градина. В началото на сезона вече се отчита ръст на кражбите, най-много точно на плажа. Можем ли да разпознаем гръците?
13: Лица с големи чанти, раници, сакове, лица, които оглеждат оставените вещи на плажа, лица с поставени слънчеви очила, могат да бъдат като част от признаците.
12: Затова от полицията съветват да бъдем по-бдителни и да внимаваме къде оставяме личните си вещи, докато сме във водата.
13: Вариант е и заравянето в пясъка, но преди всичко е наблюдение.
12: За охраната на курортите на север са командировани полицаи от други градове и чужбина.
13: Самото присъствие на чуждестранни полицейски служители респектира агресивните чужденци.
12: На патрулите ще помагат и обучени следови кучета.
1: А как точно полицаите от чужбина ще работят у нас, питаме Петър Антонов, който направи репортажа. Здравей!
14: Здравей, Иване. Петима са общо полицейските, чуждестранните полицейски служители, които ще дойдат в областната дирекция на МВР във Варна. Двама от тях са от Румъния, двама от Полша и един от Германия. Те ще работят съвместно с българските си колеги, основно в курортите Златни пясъци и Свети Свети Константин и Елена. Графикът на екипите вече е изготвен още преди началото на летния сезон на база на анализ на данни от туроператорите за брой на очакваните туристи и държавите, от които ще дойдат.
1: Петър Антонов с информация от Варна, благодарим ти. Сега, политика и пари. Правителството на Прогресивна България има възможност да се справи с дефицита в бюджета, така както ГЕРБ се е справил в подобна ситуация. Това обяви лидерът на най-голямата опозиционна парламентарна сила Бойко Борисов. Знаете, проектобюджет предвижда свръхдефицит от 5,7%.
15: Когато бяхме в същото това положение, каквото е сега Прогресивна България, ние направихме така, че първата година да затегнеме коланите, да изчистиме дефицитите, да излеземе на излишък. И ако някой сега иска да ми говори за кризи, да ви напомня, че това го направихме в най-тежката финансова икономическа криза в света. Защото се тегла 12 милиарда лева, 6 милиарда дълг евро. Нали, като се спрат кражбите, те ще хартисат пари по тяхната логика. И както виждате, ние се държиме толерантно, но не можем да слушаме всеки ден оправдание и че някой друг им е виновен.
1: Как властта отговаря на критиките на опозицията, гледайте вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в 120 минути тази вечер по BTV. Сръбският президент Александър Вучич ще се оттегли от поста си и той обяви своето решение на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия пред парламента. Пред хилядите си симпатизанти Вучич обяви, че след 14 години и вярна служба на страната, това е вероятно последния път, в който се обръща към тях като президент и заяви, че е готов да оглави нова формация на широка основа за бъдещите парламентарни избори Обединена Сърбия.
16: След няколко седмици ще подам оставка. Обсъдих с ръководството на партията и ако те поискат, заедно с вас ще помогна да спечелим доверието на хората и през следващите 4 години да постигнем всичко това, за което говорим.
1: А поредният протест срещу управлението на Вучич ще се проведе днес на Видов ден, най-важният за сръбската история ден в град Кралево. 9-месечно бебе извадиха спасителите изпод руините на третия ден след опустошителното земетресение във Венецуела.
16: Това е третия случай през последните дни на спасяване на новородено, което оцелява след труса под развалените. В най-тежко засегнатия град Лагуайра беше спасено и 11-годишно момче. В търсенето участват армията, доброволци и над 1600 спасители от цял свят, но заради мащабите на разрушенията издирването върви бавно.
17: Работим непрекъснато, ден и нощ, но не можем да направим нищо, защото нямаме техника. Обещават ни багери, кранове, но нищо до сега не идва, а всяка секунда е ценна.
16: По данни на ООН, непотвърдени от местните власти, близо 50 000 са в неизвестност. Броят на потвърдените жертви вече е 1430.
1: Връщаме се у нас и ямболското село Видинци с едва десетина жители. Преди да изчезнат картата, двама художници решават да изрисуват фасадите на къщите. Днес търсенето на имоти рязко скача и има все повече туристи.
18: След Видинци път няма, но от тук тръгва пътят на един от най-големите в световната живопис Джон Попов. Роден в малкото селце, той живее и твори в Париж, а картините му са в частни колекции по цял свят. В наши дни двама художници превръщат Видинци в галерия на открито.
19: Изправихме този портрет, понеже е много изразителен, много ни хареса като начин и метод на рисунък. Пак е на Джон Попов. Но не знаем коя е личността за самия портрет. Над него има портрет на жена, също мистериозна личност. Това пък го прави по-интересно.
18: За 4 години проектът от Видинци до Париж преобразява селото.
19: Тази къща е закупена от младо семейство преди един месец буквално. И те с голям ентусиазъм я подготвиха специално заради нашите рисунки.
20: Даже ни се струва, че ще има момент, в който няма да ни стигнат къщите, но имаме плани за това.
21: Селото се оживи, интереса към него се повиши, хора от близко и далеч идват да разглеждат стенописите.
18: Местните се броят на пръсти, но цяла година чакат края на юни, за да посрещнат гостите.
22: Като дойдат художниците, става по-весело, по-приятно.
23: Подмладяват ме. Като има млади хора и селото се подмладява.
18: Къщите се купуват, цените скачат, а в селото вече имат бизнес план.
23: И сега ще почват да строят нови къщи, за да има да се продават, да привличаме повече хора.
18: От Видинци до Париж вече има и международно участие на творци от Сърбия и Мексико. За БТВ новините, Дания Танасова.
1: Националният фолклорен събор Леденика е в разгара си. Днес е кулминацията във Врачанския Балкан. Канят ни на северняшки сватби. За настроението им от Маргарита Стефанова. Здравей!
24: Здравей, Иване! Ние сме край пещерата Леденика. Национален фолклорен събор Леденика. Виждате тук под открито небе са подредени месалите. След малко ще седнат гостите, защото сега се венча първата двойка. Венчая кметът на Враца, но след малко трябва да се венчая и другата двойка. Тогава ще се напълнят месалите, ще има хора, ще се чуват туповни гърмежи. Тази сватба, която предстои тук, е десета под открито небе и няма да е на ушки, им трябва да ви кажа, няма да е възстановка. Повечето хора са облечени в народни носии, на месалите ще седнат само хора облечени по този начин с народни носии, а това е групата от Петрич. Всъщност това са едни сладкопевци, самотейци от Петричко, два състава, които ще ни поздравят, ще се чуят техните велики гласове във Врачанския Балкан и ви каним на празник. Времето е чудесно, само за сватби.

Благодарим на Маргарита Стефанова за колоритната атмосфера от северняшките сватби. С това се разделяме. Петрон Евтов ще ни каже след малко какво време да очакваме днес и в началото на новата седмица. Хубав ден!

0: Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес времето ще бъде слънчево и доста горещо. Жълт код именно за високи температури е обявен в 14 области от страната. На места там стойностите ще достигнат до 37 градуса. Вятърът остава слаб в източните райони до умерен от изток-североизток, а атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месец юни. Максималните температури за днес между 32 и 37 градуса. В София около 32, в Пловдив 36, а във Варна и Бургас около 29-30 градуса. По Черноморието изгледите са за слънчево време с умерен вятър. Максималните температури там ще са по-ниски от останалите райони. Очакваме между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса. По планините ще бъде слънчево след обед с незначителна купеста облачност. Вятърът остава умерен, а по високите райони и временно силен. Максималната температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 около 17. Утре отново очакваме много слънчеви часове. Все пак след обед по планините от Западна България предстои развитие на купеста облачност, но валежи няма да има. Ще е горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Във вторник очакваме още по-топло време със стойности на места близки до 40 градуса. Тогава в Западна България, а в сряда над североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Главно по планините очакваме и гръмотевици. През следващите 3 дни на много места в страната се задават краткотрайни валежи, гръмотевици, както и условия за градушки. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: ти, шофьора!
1: Ти, дето държиш волана! Дето се чуди сега дали на теб говоря! Да, точно на теб говоря! Аз съм македонска наденица Бони! Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш! Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Никола Цолов спечели гран-при на Австрия във Формула 2. Българският пилот триумфира за трети път от началото на сезона. Цолов стартира трети и се придвижи до лидерската позиция. С победата на австрийска земя той се доближи до първото място в генералното класиране. Българинът е само на две точки от лидера Габриеле Мини. Ново разочарование за Кристиано Роналдо и нов рекорд за Лионел Меси на световното първенство по футбол. Португалия и Аржентина избегнаха ранна среща в турнира и могат да играят единствено на финал.
1: Аржентинският гений имаше нова паметна нож в САЩ. Макар че не започна като титуляр и се появи при 1-2 в полза на родината си, Меси отново открадна шоуто, записвайки пореден рекорд. След като счупи постижението на Клозе за най-много голове, магьосникът от Русарио се превърна и в първият играч, вкарал 7 поредни мача на световно първенство. Той реализира 19-тия си гол на Мондиал от свободен удар, за да осигури третия успех на Аржентина.
2: Меси сам предпочете да даде повече време на съотборниците си. Това добавя още към легендарния му статут. Той не е фокусиран върху рекордите. Лео прави неща, които вече не ме изненадват особено, но наистина нямам думи.
1: На другия полюс бяха настроенията за Кристиано и Португалия, след като тимът не успя да спечели групата си и попадна в потока на Хърватия, европейския шампион Испания. След голеадата срещу Узбекистан, мореплавателите и Колумбия сътвориха спектакъл, който обаче завърши без голове. Ключова намеса на VAR спаси Кристиано и родината му от загуба, след като гол на Санчес бе отменен след дълго преразглеждане. Така Роналдо и Португалия могат да се изправят срещу Аржентина на Меси, единствено на финала в Ню Йорк.
0: От болка при всяка крачка до герой на цяла нация. Кой е рицарят на Австрия на световното първенство? Четете в статията на Надежда Кожухарова на обновения ни сайт BTV Sport BG. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Voyo. Днес започват елиминациите с мача между Южна Африка и Канада. Четвърта победа за мъжкия национален отбор по волейбол в Лигата на нациите. България надделя над Канада с 3-2 гейма след драматичен тайбрек.
2: Волейболистите ни имаха 5 точки аванс в първия гейм, но го загубиха след 25-27. Втората част беше изцяло в полза на лъвовете, които изравниха резултата. Канада отново излезе напред, но волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини успяха да пратят срещата в тайбрек. В решителната част Денислав Бардаров се отличи с силно включване, което осигури българската победа. Тимът ни се приближи до класиране за финалната осмица в Лигата на нациите, като е с актив от 4 успеха и 3 поражения. Последната си среща на словенска земя днес. България се изправя срещу Украйна.
0: Кои са невидимите жертви, които прави Иван Иванов в името на успеха? Емоционалният разказ на младата ни надежда в тениса с Светослав Иванов може да гледате днес в предаването 120 минути.
3: Кога се последно имаше нужда от майка си? Или от баща си? Нужда от твоите родители?
4: Мисля, че всеки ден. Все пак... Аз съм на 17 и все още не мога без тях. Но да, всеки ден дори майка ми се ми казваше, че не извъня достатъчно или не извъня. И аз наистина се извинявам, но не се е много трудно в целия този график дори да се обади за 2-3 минути на семейството си, което аз наистина много съжалявам. Наистина се пробвам малко повече да имам време и малко повече да променям тези неща. Тъй като все пак тенисът е една игра, тенисът е спорт. Някои го вземат като работа, но това е една част от живота ти. Другата е, която е много по-голямата и несравнимата, е семейството.
0: Репортаж от футболни празненства се превърна в неочаквано щастлив край за едно семейство и неговия четириног любимец. Куче изчезнало преди месец, беше открито по най-невероятния начин сред феновете, празнуващи победа на Мексико на световното първенство. Стопанката му го разпознава, след като любимецът ти попада в кадрите на живо предаване и се превръща в интернет сензация. Следва спасителна мисия и преглед при ветеринара няколко часа по-късно. Кучето вече си е у дома. Още спорт на обновения ни сайт BTV Sport BG. Така се разделяме. Приятен ден!

0: мода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Oh yeah.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
1: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най

0: Красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Вайнен.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

Начало на предаването на 28 юни. Здравейте, дами и господа, в края на една седмица, в която горещата вълна почти запали Западна Европа, а политическата жега у нас предизвика истински пожари около проекто бюджета. Цената на решенията и в политиката, и в спорта, и в живота. Основната нишка на предаването днес. Ето какво сме ви подготвили. Големият дефицит и голямото рязане. Бюджет 2026. Ексклузивно. Министърът и финансите. Гълъб Донев. Какво се случва в ДПС? Четене в дълбочина. С Корман Исмаилов. Пари и реформи. Колко е трудно да излезе сметката. Любомир Каримански. Два месеца кабинетът Радев. Очаквания и реалности. Първан Симеонов. Пет години в беларуски затвор. И цената да не мълчиш. Журналистът Анджей Почубут. Влади Ампов графа за музиката като спасение. По пъти на шампионите. Ексклузивно. Среща с Иван Иванов в сърцето на тениса. Уимбълдън.

0: Каква е цената? Това е въпросът, който ще разгърнем в следващите 120 минути. Защото в днешния свят всичко има своята цена. Правителството тепърва ще усети в следващите месеци каква е цената на очакванията от една страна и каква е цената на обещанията от друга. Цена имат и реформите, както и липсата на реформи. Както показва проектът за бюджет на кабинета. Цена има и свободата, както ще се убедите след малко от специалното ни интервю с журналиста Анжей Почубут, който след 5 години беше освободен от затвор в Беларус след сделка за размяна, координирана от службите на няколко държави. В края на предаването пък ще говорим за цената на устрема към върха на спорта. Ще чуете 17-годишния Иван Иванов, който през седмицата дебютира при мъжете на Уимбълдън. Ще го чуете разказва, че когато катериш планината на мечтите си, дори и да паднеш 8 пъти, просто трябва да се изправиш 9 пъти. Дами и господа, построихме днешните 120 минути като живота. Първата част ще е тежка, но важна, с много драматични въпроси, за да стигнем до светлината в края. И на седмицата, и на нашето предаване. През тези дни си мислех колко мимолетно е вниманието в публичната среда в днешния свят. Той наподобява вихър, но в кратки форми. Информацията вали, но с дребни капки. Яде се, но на дребни хапки. За да разбереш какво наистина се случва, е необходима малко концентрация и дистанция от целия този шум. Във вихъра на събитията това е трудно. Например, представяйки бюджет с почти двойно по-голям от разрешения от Европейската комисия дефицит, правителството поставя един ключов въпрос. Това е истинското състояние на държавните финанси или това е политическа маневра за подчертаване на наследството от последните 5-6 години? Те нали бяха избрани, за да изведат обществото от тази сложна ситуация, която за мнозинството българи вече беше нетърпима. Ако вървим директно срещу правилата на Европейската комисия за 3% дефицит, представяйки бюджет с двойно по-голям, това нещо като отмъщение за влизането ни в еврозоната ли е? Изобщо не ми се иска да мислим в тази посока, затова отговорите на тези въпроси, които ще чуете след малко, са от ключово значение. Защото всичко има своята цена. И в финансите, и в политиката, и в живота. И не трябва да забравяме свободата си, която преди всичко означава отговорност. Защото тя е тази, която може да държи България в посоката на развитието. А и, нали знаете, онази стара мисъл на Конфуций, че най-голямата грешка е да не поправяш старата си грешка. Историята показва, че всяка цена, рано или късно, се плаща. Въпросът е, кой плаща сметката? Вие сте със 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре ушли. Започваме с един разговор, който е продължение на предаването ни от Страсбург миналата седмица. Продуцентът ни, Анна Тодорова, разговаря с един човек на словото. Беларуски журналист, който само до преди 2 месеца беше политически затворник в своята родина. Човек, за когото свободата не е само дума, а залог, който може да ти струва и живота. Гледайте!
1: Анджей Почубут е физически свободен човек от 2 месеца, но по дух винаги е бил. Почубут е беларуски журналист, дългогодишен кореспондент на полския вестник газета Виборча и борец за правата на човека. Той е и един от лидерите на полското етническо малцинство в бившата Съветска република. Последните 5 години изкарва в строг тъмничен затвор и в трудова колония в Беларус. През август 2020 Беларус преживява най-мащабните граждански протести срещу фалшифицирането на президентските избори, които Лукашенко печели за 6-ти пореден път. Режимът отговаря на протестите с невиждана бруталност. Равносметката е няколко загинали протестиращи, десетки изчезнали, хиляди ранени и над 10 000 души в ареста. Няколко месеца след протестите, през март 21-а, Почубут е арестуван за пореден път. Заради коментар, в който предрича масови репресии, ако Лукашенко остане на власт. Осъден е на 8 години лишаване от свобода. Обвиненията срещу него са в цели 85 тома. Следват 5 години в килия и трудови лагери. 28 април тази година. Две групи мъже стоят от двете страни на границата между Полша и Беларус. Започва тайна операция по размяна на затворници. Сделката. Полша да освободи и предаде общо петима души, граждани на Руската федерация Беларус и агенти, работили в интерес на сигурността на Минск и Москва. В замяна Беларус също освобождава петима. Първи Анджей Почубут. Разменен е срещу руския археолог Александър Бутягин, издирван от Украина. Схемата е в резултат на преговори между 7 държави и техните тайни служби. Два месеца по-късно на специална церемония в Европейския парламент в Страсбург, Анджей Почубут получи лично престижната награда Сахаров, присъждана за свобода на мисълта. За силата на свободния човек. Анджей Почубут, 120 минути, сега. Господин Почубут, благодаря ви, че сте тук с нас днес. Кажете, за какво престъпление един журналист беларус може да получи присъда от 8 години лишаване от свобода в колония със строг режим?
2: Моето главное дело 85 томов
3: съставляет. Моето наказателно дело е 85 тома. Това е огромен обем информация. Но що се отнася до журналистиката, ще ви дам един пример. През август 2020 година, когато в Беларус се провеждаха масовите протести, написах публицистичен коментар, в който имаше следното изречение. Ако Александър Лукашенко се задържи на власт, страната й очакват масови репресии. Две години по-късно, през 2023 година, ме съдиха и заради това изречение. Както знаете, именно в Беларус тогава се разразиха масови репресии и огромен брой хора бяха арестувани. Когато ме съдиха, попитах в съда, къде тук е лъжата? През 2021 година написах нещо, което на практика вече виждаме през 2023. Съдята ми отговори, като ме осъди на 8 години лишаване от свобода.
1: Прекарахте в затвора повече от 5 години. При какви условия бяхте държани и как се отнасяха с вас?
3: Разбирате ли, 5 години са дълъг период. През това време бях в различни затвори и при различни условия. Имаше периоди, когато в килията бяхме 24 души и на човек се падаше по едва метър и 10 сантиметра пространство. Имаше и периоди, когато дълго време бях държан сам. Тоест, условията бяха напълно различни, но винаги бяха тежки. Целта на властите беше да ме принудят да призная вина и да поискам помилване от Лукашенко. Но аз не го направих.
1: Защо през целият този дълъг период не поискахте помилване?
3: Разбирате ли, повече от 20 години съм работил като журналист. За мен думата има значение. Единственото, което наистина притежавам, е моята дума.
2: Я не привик менять свою точку зрения, либо...
3: Не съм свикнал да променям позицията си или да казвам нещо различно от това, което мисля. Затова се държах така.
1: Страхувахте ли се, че подобно на Алексей Навални може да загинете в затвора при неизяснени обстоятелства?
3: Разбирате ли, нищо не може да бъде изключено. През тези 5 години здравословното ми състояние преминаваше през различни периоди. Не изключвах възможността това да се случи. Имам приятели, които починаха в затвора. След 2020 година голям брой беларуски граждани попаднаха в местата за лишаване от свобода по обвинение в политически престъпления. Някои от тях така и не излязоха оттам. Да, допусках възможността моята история да приключи по този начин, но слава Богу, здравето ми издържа. Днес съм здрав и съм на свобода.
1: За западния свят вие бяхте политически затворник. 7 държави участваха в преговорите за мащабна размяна на затворници, в резултат на която бяхте освободени на 26 април тази година. Разкажете ни, какви бяха условията на размяната? Кои бяха останалите затворници, включени в нея?
3: Не познавам останалите. Знам, че бях разменен срещу Бутягин, руски археолог, който беше държан в Полша и се намираше в полски затвор. Украина настояваше той да бъде предаден на украинските власти. От своя страна, Русия не искаше този руски археолог да попадне в Украина и там да бъде съден. Знам, че ме размениха срещу Бутягин. Извън това, знанията ми по темата не са големи. Знам обаче, че решаваща роля в тези преговори изигра администрацията на Доналд Тръмп.
2: Вот. И...
1: Каква беше нейната роля?
2: Я так понимаю, что...
3: Доколкото разбирам, именно те водеха пряко преговорите с режима на Лукашенко. Аз се съгласих да напусна Беларус само при условие, че ще ми бъде позволено да се върна. Върнаха ми паспорта и представители на беларуските власти ми казаха, че мога да се върна в Беларус по всяко време. Това беше моето условие за участие в размяната. Когато отказвах да премина границата, един служител от президентската администрация ми показа на телефона си снимка на Кристофър Смит. Каза ми, това е Кристофър Смит. Той е от Държавния департамент на Съединените щати. Ще бъде на границата. Той е гарантът, че ще можеш да се върнеш, че ще можеш да се прибереш у дома. Още тогава, докато бях там, разбрах, че американците са основният участник в тези преговори. По-късно това се потвърди и след като преминах границата.
1: Самата размяна физически на границата ли се случи, както по филмите?
2: Да,
3: всичко беше организирано изключително сериозно. И от двете страни имаше въоръжени хора, хеликоптери, дронове и така нататък.
1: Човек за човек.
2: Да,
3: точно така. Всичко беше организирано по този начин. Доколкото разбирам, освен мен, четиримата души, които бяха разменени, са сътрудничали на специалните служби. Съответно бяха разменени и тези четирима души, свързани с специалните служби. Аз и Бутяга им бяхме по друга линия, цивилни хора. Ние бяхме първите, които размениха. Мен първи ме поведоха към мястото на размяната. По-късно разбрах, че това е било условие. Ако аз откажа, размяна изобщо няма да има.
1: Казахте, че ще се върнете. Имате разрешение за това?
3: Имам паспорт и ми беше съобщено, че съм помилван, въпреки че нито съм молил за помилване, нито съм признал вина. Но въпреки това бях помилван. Това беше условието, което ми позволи да напусна Беларус.
1: Лукашенко е на власт повече от 30 години. В началото се заяви като борец срещу корупцията. Как се промени неговото управление през тези три десетилетия?
3: Преди всичко, през тези 30 години Александър Лукашенко изграждаше персонална система на власт. Днес всяка новинарска емисия в Беларус започва с това, какво е направил Александър Лукашенко. Това вече напомня хроника, посветена изцяло на него. Всички държавни медии започват именно с това. Личността му доминира навсякъде. На практика днес в Беларус имаме култ към лидера. И това е твърда власт. От страна, която беше демократична, в която в парламента присъстваше опозиция, съществуваха различни вестници и по телевизията можеше да се чуят различни гледни точки. Днес имаме държава, в която в медиите присъства само една гледна точка. В парламента е представена само една политическа сила, а целият държавен апарат е напълно лоялен на Лукашенко. Ако някой заяви, че не го подкрепя, веднага ще загуби работата си. Тоест, това е твърда диктатура, която може да бъде сравнена с комунистическите времена. Мисля, че в България все още има хора, които помнят комунизма.
1: Да, помнят го. Сега идва големият въпрос. Защо бихте се върнали в Беларус?
3: Както вероятно знаете, аз съм журналист и член на Съюза на поляците в Беларус. Аз съм един от лидерите на полската общност в Беларус. Въпреки че ситуацията е много сложна, там останаха нашите хора. Организацията продължава да съществува и да работи, а хората ме чакат. Аз бях един от лидерите. Трябва да бъда заедно с хората, които вървяха след мен.
1: Не се ли страхувате какво може да ви се случи?
3: Нищо не може да бъде изключено. Но беларуските власти знаят много добре, че аз не съм молил да бъда разменен за когото и да било. Не съм молил да бъда освободен предсрочно, не съм признал вина. Те знаят позицията ми и тя не се е променила. Затова искам да се върна у дома. Това е напълно естествено. Мисля, че всеки човек след толкова години отсъствие би искал да се прибере у дома. Аз също искам да се върна. Това ми се струва важно. Там са родителите ми, там са близките ми.
1: Семейството ви?
3: Да. Имам дъщеря и син.
1: На финала на нашето интервю, кажете, според вас, как изглежда свободният човек в днешния свят?
3: Знаете ли, свободата е нещо, което по същество не може да бъде отнето на човек. Дори когато си в затвора, пак сам взимаш решение как да се държиш, как да живееш и какво да избереш. Това е вътрешно усещане, че сам управляваш действията си. Искам да кажа, че дори в затвора се чувствах по-свободен от много от хората, които ме охраняваха, защото и те на практика бяха затворници, също като мен. Аз ясно разбирах, че те изпълняват заповеди, хиляди. Че ако всичко зависеше от собствената им воля, вероятно щяха да се държат по различен начин. Ако аз сам управлявам действията си, то те не могат да управляват своите. Те са подчинили волята си на Лукашенко. Това е моето разбиране. Свободният човек е човекът, който сам взима решенията си и сам носи последствията от тях.
1: Господин Анджей Почубут, благодаря ви много.
3: Благодаря ви искрено.
0: Големият дефицит и голямото рязане. Бюджет 2026. Ексклузивно. Министърът и финансите. Гълъб Донев. Какво се случва в ДПС? Четене в дълбочина. С Корман Исмаилов. Пари и реформи. Колко е трудно да излезе сметката. Любомир Каримански. Два месеца кабинетът Радев. Очаквания и реалности. Първан Симеонов. Влади Ампов графа за музиката като спасение. По пъти на шампионите. Ексклузивно. Среща с Иван Иванов в сърцето на тениса. Уимбълдън.
4: Дами и господа, представим ви Влади Ампов графа. Човек и мой приятел, когато изключително много ценя. Той е пионер в много отношения в музикалната индустрия, а в ръцете си държи една много специална книга, която се казва Графа Live. Добре, Шо.
5: Добре, заварил.
4: Човек се колебае, когато пише биография. Дали пък не е много млад за това? Ти избра тази форма.
5: Друга е формата, не е автобиография. Издателството първоначално искаха да бъде точно такава формата, но аз им предложих да напишем книга за концертите и за това, което се случва около и зад тях, защото имаме много интересни истории, които споделих в нея, свързани с големите концерти и с не толкова големите, но пък емблематични в моята кариера. Неща, които съм преживял, тъжни, весели, много куриозни ситуации и неудобни ситуации.
4: Дай ми неудобна, куриозна ситуация.
5: Например, съм имал едно излизане на сцена преди 20-на години, в което бях пил по-голямо количество алкохол и загубих контрол над себе си, над гласа си, след което се чувствах доста потиснат от това, че съм си позволил...
4: Без да си пиян, вероятно, но просто... ти си излезе директно.
5: Това беше отдавна. И един много, много ценен урок в живота, защото реално усетих, че въобще не трябва да си позволяваш да си толкова непрофесионално настроен, когато излизаш на сцената. Такива много откровени неща, които са се случвали, не съм ги спестил, защото исках да не е книга, която просто да е една пиар акция, напротив.
4: Дай ми някой хубав, светъл спомен, който те топли, когато се върнеш съзнанието си или когато разгърнеш книгата.
5: Много са хубавите моменти. Все пак това е с едни над 30 години концертна дейност, но така може би един от най-силните моменти са свързани с концерта ми на стадион Васил Левски, свързани с баща ми, защото по това време той се бореше с диагнозата си, беше изпаднал в ремисия и всъщност този концерт му донесе много радост. На мен също... Книгата завършва с последния ми концерт в арената миналата година и завършва с едно изречение, че предстоят още много, много красиви срещи с публиката, защото реално сега се навършват 20 години от първото ми национално турне, което направих през 2006 година, честно в очи. Тогава музикалният концертен живот беше различен по някакъв начин с моя партньор в нашата компания Магдалена Сотирова. Проправихме един път, защото тогава още някакси концертите бяха, все едно се рестартираха наново. Концертите с билети имам предвид. Сега вече времето е различно и се възпита една много-много темпераментна публика, която цени изпълнителите от различни поколения. Виждам го, забелязвам го и при младите групи изпълнители, как още от самото им начало те възпитават една публика, която ги следва и си купува билети за техните концерти.
4: Точно,
5: разпродават
4: защото
5: зали.
4: Защото знаят, че това е начинът тези изпълнители да съществуват.
5: И всъщност за всички тези неща аз говоря и в книгата, описвам, разбира се, състоянието на музикалния бизнес в различните етапи. И За мен е много ценна. Всички онези, които са чели, мои колеги, споделят мнението, че са научили много неща от нея. И се радвам. Аз по някакъв начин се чувствам холистичен и абсолютно смислен, правейки това, което правя вече повече от 30 години.
4: Знаеш ли, трябва да си много горд. Аз за това те обявих в началото. Казах, че ти си пионер в много отношения. Това освен, че го знаят хората от индустрията, знаят го твоите фенове. Това е първия голям концерт в арената в София. Тя се нарича през годините по различен начин. През 2017-та концерта на стадион Васил Левски, за който ти споделяш, че баща ти е бил там.
5: Ами това беше наистина...
4: Той е бил много горд.
5: Наистина беше един много, много личен момент за мен, защото видях как силата на музиката може да помогне на един баща да си стъпи на краката и да продължи напред. И слава Богу, след този концерт той имаше така... Господ подаде още няколко години щастлив живот.
4: Това е парчето, което е посветено на него.
5: Ами, по-скоро се появи в един момент, когато загубих баща си и някакси текста все едно е писан за тази ситуация, макар че картина е песен от преди година и половина и той много е харесваше, но реално някои неща в живота съм ги написал преди да са се случили. Аз, например, сега, когато пея «Ако има рай», я чувствам по съвсем различен начин. Написал съм през 2004 година. Тогава не съм осъзнавал какво всъщност съм изпял и какво съм казал. Сега, когато пея «Ако има рай», се чувствам някакси много, много различно. Преживяваме всеки път, даже ми е доста трудно да я пея. Сега скоро открих сезона летния в София и се усетих вътрешно, че я пея с послание към моя баща. По същия начин изпях в първата арена през 2017 за майка ми. И забелязах едно момиче в публиката, което плачеше през цялото време и се замислих всъщност музиката, песните, как въздействат на хората и всъщност те вече не са мои. В момента, в който са написани, те са на хората и те свързват живота си по един специален начин с музиката и с щастливите моменти.
4: Те са живота.
5: Да, ли? Да.
4: Те са живота.
5: Щастливите моменти с моменти, в които музиката им е помогнала да преодолеят трудните моменти и периоди в този свят.
4: Чуваш ли понякога съвет от него? Тъй като в книгата има едно писмо от него, което е много лично, много искрено, много, да. Много хубаво.
5: Това е всъщност неговото участие в книгата, неговата глава, ако мога така да я нарека. Ами, той беше много мъдър човек и винаги ми е давал сила. Аз всъщност песента, която написах за него, се казва «Отеха». Тя е в предишния ми албум «Вековна гора» и тя е конкретно една песен благодарност за това, което е той за мен. И...
4: Знаеш ли какво казва той обаче? Това, което мен ме впечатли. Още в началото, третото или четвърто изречение, той казва, ние с майка му му помагахме. В никакъв случай той и за момент не намеква, че заслугата не е изцяло твоя, на твоя талант и на твоя труд. Толкова много. Не вярвал в теб. Толкова много.
5: Ами, явно е било така и съм му благодарен за това, което каза в книгата, защото си спомням, че това интервю го даде в така вече доста недобро състояние, но въпреки всичко се събра и говори за мен в тази книга и я видя вече отпечатана. Да.
4: Когато ти излизаш на сцената, аз съм сигурен, че всички ще оценят думите, които влагаш в своите песни. Спомена «Вековна гора». Аз я спомням, като излезе.
5: Да.
4: Тогава... Какво част имаш изкуствен интелект? Ти тогава експериментира с него.
5: Да ти кажа, това мисля, че беше май първото видео българско с направено изцяло с AI.
4: Сега има световни инициативи, кампании, да не правим с AI, именно, а да запазим таланта, изкуството чисто.
5: Това беше един експеримент, реално една комбинация между AI тулове и режисьора Драго Шолев, един изключителен артист, който си играх близо 2 месеца, за да направи това видео. Сега това се случва много по-бързо, но AI технологиите тогава бяха на това ниво. Но аз лично за музиката смятам, че AI по-скоро ще помогна на тези, които са малко по-посредствени, а тези, които са наистина добрите в музиката, те ще останат и няма да имат нужда да се конкурират с AI, просто защото в крайна сметка създаването на изкуство е нещо божествено и машината по никакъв начин не може да го замести, тя може само да го копира.
4: Някои думи за лятното турне. Погледнах градовете набързо. Да. Избрал си крепостта в Сливен, летните театри в Бургас и Варна и античния театър в Пловдив.
5: Това са 4 много любими мои локации.
4: Да, те са любими твои. Да не се връщаш към корените, към историята.
5: Не, просто реших да избера тези градове, защото наистина са специални местата. Крепост Уида в Сливен, стартираме на 23 юли там. Много, много, много красиво и много удохотворено място. След това сме в Бургас и във Варна на следващите дни, 24 и 25 юли. И разбира се, традиционно в античния театър в Пловдив. Там винаги е неповторимо. Енергията е страхотна. Аз имам много, много концерти в Пловдив, в античния, но сега се вълнувам, защото ще представим една по-различна програма. Ще разговаряме и за книгата. Хората ще могат да си я взимат и да усетят всъщност историята на някои от песните. Как са създадени, какво съм имал предвид, когато съм ги правил.
4: Беше изключително приятно. Желая ти лято изпълнено с емоции и с истински приятелства, защото ти показа и с това интервю включително на хората, че те могат да разговарят с теб за всичко. И съм сигурен, че ще има много голям интерес.
5: Благодаря.
4: Дами и господа, Влади Ампов графа в 120 минути в предаването следва.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без...
3: Дами и господа, в следващите минути ще се опитаме леко да спрем времето и да ви дадем поглед в дълбочина на случващото се в последните два месеца от управлението на кабинета Радев и действията му по най-важните теми за нас, гражданите. Мой гост е политологът Първан Симеонов. Добре дошли.
4: Добре завар.
3: Да започнем с най-дискусионната тема от тази седмица, проекта за бюджет и думите от финансовия министър, който след малко ще е тук. В този проект няма нито една политика на прогресивна България. И тогава е логично, много голяма част от обществото да си зададе въпроса, ама защо вкарвате такъв проект тогава?
4: Защото това може в момента, така ми изглежда. Това ми изглежда по-скоро констативен бюджет. Не забравяйте, че това е бюджет, който ще е в сила 6 месеца. Аз някакси не би го определил даже като техен бюджет, според мен. Изглежда ми не толкова като някакви политики, колкото като някакъв опит за спасение на ситуацията. На това ми прилича. Те доста тук комуникативно добре, разбира се, по техния начин добре, малко с проба грешка, обясниха два месеца, че положението е много тежко. И накрая, като че ли обществото е подготвено. Аз наблюдавам внимателно и социологическите данни. Честно да ви кажа, обществото още преживява изборите.
3: Как така още преживяваме?
4: Ами, още сме на тема какво се случи на изборите и как се сменя властта. Още не сме влезли на тема как се справя властта. Това, нали знаете, това е като вероятно

0: Така да, аз не знам как е. При една връзка, нали, още се консумира връзката, нали, още не е станало брак, да се каже. Те първо ще разберем как вървят тези неща. Големият проблем в България е, че от много време България не живее по-добре, отколкото може да си позволи, а харчи повече, отколкото може да си позволи. И това беше управленска философия на част от властите. Тя е легитимна философия. Това не е задължително прахосничество. Това е ново отношение към публичните финанси.
1: Обаче, това не беше ли една от причините предишния кабинет, този на Желязков? Казвам, една от причините, не основната. Защото, да кажем, проектобюджета беше основната причина за протестите, но периферно имаше още много. Начина, по който политиците комуникираха с обществото. И изведнъж има мнозинство Радев, точно заради това, заради разхищаващия проект за бюджет, и сега виждаме бюджет с 5,7 дефицит.
0: Аз не мисля, че някой сериозно вярва, че протестите през ноември и декември миналата година са били...
1: Не, това беше искра.
0: Да.
1: И аз пак казвам, това беше искра.
0: Повод, не беше причина.
1: Да, бюджетът преля чашата ръка.
0: Трудно е да очакваме хора да протестират срещу бюджета, ако бюджета дава повече. Хората биха протестирали срещу бюджета, ако бюджета им взема нещо. И всъщност това е голямото предизвикателство. Това и почнах да казвам. В България напоследък се наложи една политика на малко по-развързани колани. Тя е легитимна политика. Това е друга политическа философия, която дойде да замени политическата философия на ГЕРБ години наред. Тук Продължаваме промяната, промениха трайно философията на публичните финанси в България.
1: Развързваме колани.
0: Това работи вероятно някога, но ако не се управлява добре, се достига до такива ситуации, защото после пък ГЕРБ на своя ред продължиха тези политики. За това ми се струва, че завоя ще бъде взет много трудно. И ако се взема този завой, а той трябва да бъде взет. България очевидно се нуждае от реформи. Но колкото завоя трябва да бъде взет, но той тук сериозен този завод, че няма как да бъде взет рязко, без разпадна системата. Солидарните системи в България имат сериозни дупки, това се знае. Помните едно от предишните правителства на Борисов, главно патриотите тогава говориха за прословутите телкове. Знаете, че в България има тежко неефективни системи, където се наливат все повече и повече пари, а хората не стават все по-доволни, каквато е системата на здравеопазването, превърнава се в един болничен бизнес.
1: Строителството на пътища. Това е система, която всички знаем, наблюдавайки и возейки се, и карайки по тези пътища, където отново имаше трагедии през седмицата.
0: И какво ли още не?
1: Чувайки за Лисан, ЕОД или каквото беше там.
0: Нищо от това не може да, според мен, не може през ефектни действия. Единственото, което може да направи, се търси ефективност, което означава структурно мислене и реформа. Аз не вярвам, че това може да стане бързо, ако въобще може да стане.
1: А докато не става бързо, ако кажем, че това е един по-бавен процес, очаквате ли успоредно да спада и подкрепата към прогресивна България?
0: Честно ви кажа, в момента поне е твърде рано за такива изводи. Пак ви казвам, още като че редаж сме в приливната вълна, ако гледам нашите данни всеки месец, част от тези данни вероятно скоро ще стават и за публикуване, защото вече ще започнат реално да мерят как се справя правителството. Сега пак ви казвам, ние все още сме в следизборна ситуация, а не в ситуация на нова власт, в главите на мнозинствата в България. Разбира се, че от един момент нататък подкрепата ще започне да ерозира. Това се случва на всички големи приливни вълни. И тук големия въпрос е, до какво ще изкристализира това? Дали те ще изградят свои структури и дали ще се справят с припознаването или разпознаването на кметове по места, защото голямото предизвикателство, което идва за тях, ако удържат, разбира се, това са местните избори, които предполагат възможност да се вкорениш и тогава всеки отлив все пак ще стига до един твърд пот, твърдия пот на твърдата ти структура. За момента не виждам още да го правят.
1: Хайде да така, аз много обичам това изречение. Обикновено казвам, не обичам да спекулираме, но да поспекулираме малко.
0: Хайде.
1: Вие казвате местните избори, господин Сибиоров, обаче преди това са президентските избори. Какво отношение има към тях сегашните стъпки? Бюджета, очакванията за борба с политическата корупция, олигархията, защото това са много сериозни заявки. И ако те не се случват бързо, тогава има ли риск за президентските избори, за евентуален кандидат, който Прогресивна България би издигнала или би подкрепила?
0: Големият въпрос е колко силен кандидат ще издигнат другите два основни политически лагера. За част от тях вероятно стои въпроса дали въобще ще издигат, защото няма да им е много лесно. Има нова политическа география в страната и тя може, е възможно да се скрепи точно на президентските избори, на евентуалния втори тур. Представете си, че на втория тур се изправят кандидат, който се ползва с подкрепата на Румен Радев и кандидат, който се ползва с подкрепата на ППДБ. Това ми изглежда резонно на фона на високите рейтинги, които част от представителите на служебното правителство, например, направиха, ако по някакъв начин това служебно правителство бъде ползвано като засилка на ППДБ за президентските избори. В същото време, в момента, като наблюдавам и числата, пак казвам лабораторни, всичко е лабораторно на този етап. Това не са числа, които трябва да се развяват по медии и така нататък. И всеки съвестен следовател го знае, според мен. На този етап, като че ли действащия президент изцяло е в, да се каже, във въздушната струя на Румен Радев. Нали, представете си Румен Радев как е минал с, примерно, с МиГ-29 и отзад в струят. Буквално президентската институция е синхронизирана като публично присъствие и възприятие. Аз меря възприятията.
1: Значи я носи във въздуха на високо?
0: На високо.
1: Или отвява?
0: На високо. На високо. Сега, предстои летен период и след летния период ние вече ще бъдем в кандидат президентска кампания. Тоест не вярвам нещо чак толкова много да се случи до тогава. Защо казвам, че географията е нова? Защото ние сме свикнали да имаме ГЕРБ и ДПС. Метафорично, абстрактно и радикално казано, не искам никого да обидя и това, нека не се чете буквално, но в момента нямаме много ГЕРБ и почти нямаме ДПС. Забелязвате ли, България в нов исторически етап няма ДПС. На практика вече.
1: Хайде, един въпрос. Какво случва с тази партия? Ние след малко ще говорим за това с Корманиси.
0: Защо е нова политическата география? Защото в България има нов центрист, който е за първ път център-център-изток. Това между другото са болшинството от българите. Големите центристски проекти назад ГЕРБ и НДСВ винаги се появявали като център-център-запад. Според една историческа неопходимост. Историческата неопходимост ние да догонваме и да влизаме.
1: И да влизаме в Европейския
0: съюз. Ние вече влязохме във всичко, което може да влезем, включително влязохме в еврото. Сега може би ще трябва да влезем в ОИСР-а. Сега големият въпрос е, че от тук нататък ние трябва да намираме други цели. България може да си позволи най-общо казано да бъде себе си.
1: Тоест, без да излизаме, нали?
0: Без да излизаме.
1: Като сме влезли, ще не излезем от тях.
0: Не ми се струва, че вота на българите беше вот за радикализми. Напротив. И това е също един въпрос, който ще адресирам, както е модно да се казва след малко, ако ми остане време от цялото ми многословие. Сега накрая имаме проект, който може спокойно да се разположи център-център-изток, да се опита да заявява някаква българска самоличност тук и там, където не е имало българска самоличност, т.е. България да се мъчи да чат-пат да ръмжи.
1: И ние имаме
0: не много,
1: клас.
0: Разбира се.
1: И ние имаме
0: това ще бъде посланието, това ще се опита да разкажат. Между другото, това и Румен Радев, като че ли виждам, че се опитва да разкаже през първите си посещения. Забелязате, че има посещения от Полша, а първото знаково посещение беше в Германия. Тоест, той се опитва да каже следното: няма изолация. И между другото, според мен, нали, няма видими белези на изолация. Но защо политическата география е нова? Защото в тази ситуация се отваря много удобно, както разказвам сега за център-център-исток играч, който може да бъде Радев, и също е толкова удобно за прозападните прогресивистки либерали. Защото и този дневен ред е техен. Чувате ли за какво си говорим? Ние си говорим за бюджет, много тяхна тема, парите. Те са технократски партии обикновено. Асен Василев, например, има своя монопол върху тия теми почти в България. Говорим си за изток-запад, това е изключително тяхна тема. Те вариха украински знамена, мисля, на протестчера. Между другото, радикални техни крила, не самите партии. Партиите все още са благоразумни. Сега ще стане ред за съдебната реформа. Пак тяхна тема. Тоест в България много удобно се получава сблъсък между тия две визии. Едната народняшката, център-център-исток, центристка, и другата много столична, малка, но влиятелна. Това е много прегледна структура за България. Ако Румен Радев играе умело, той ще успее да го запази това нещо, защото това много отговаря на самата структура на българското общество.
1: Но какво се случва на този фон с ГЕРБ и ДПС?
0: Това е въпрос. На тях им е най-трудно в момента. Съжалявам да го кажа до някъде, защото то не е много приятно да се наблюдава как едни големи формации, влиятелни формации са в условия на почти на разпад. ГЕРБ и ДПС бяха предишната партия държава. Сега като че ли на фона има нов шеф, на фона на целия политически процес има нов шеф, част от средния ешелон кадри и на ГЕРБ и на ДПС вероятно може даже да почувстват привличане към новия шеф. Горния ешелон ще трябва да си хори, той почне да си тръгва, вие го виждате. Но най-важното, оставете ешелоните и технократското. Каква е идеята на центристска формация? Това е най-трудното. Една центристска формация обикновено се мъчи да държи всички врати отворени. Винаги е център с някакви педали, леко западно, дали леко източно. Тук на ГЕРБ и ДПС е трудно, защото не могат да се заявят, нямат идея. Те не са отместени от Прогресивна България. Те са затиснати от Прогресивна България. Прогресивна България ги оглавява един вид. Забелязвате ли? Тук големият въпрос е, ще остане ли модела Певски-Борисов? На мен ми се струва, че може да се окаже, че модела Певски-Борисов остава без Певски-Борисов. Просто има нов началник. Но тук ПП и ДБ ще бъдат в състояние да казват, модела не се променя.
1: Чакайте, обаче модела Певски-Борисов беше основният аргумент на милиони и стотици хиляди българи да гласуват за партията на Румен Радев. Ако този модел остане с други имена, тогава това не е ли рисково за Прогресивна България?
0: Българската политическа култура търси лидер. За добро или лошо. На мен това не ми допада много, да ви кажа откровенно. И българската политическа култура ще приеме замяната на един лидер с друг. Няма да има никакъв проблем, даже ще е по-стабилно така. Само, че има две условия. Да е по-почтено и да е по-ефективно. На нито един от тия два въпроса все още нямаме отговор. Единственото, което можем да видим е, че тази власт се мъчи да бъде пъти по-подготвена от предишната. Предишната беше много реактивна. Предишният управленски стил на последните 15 години беше много реактивен стил. Тук като че ли имаме опит за едно даже военно отношение към подготовката. То може би и затова изглежда толкова бавно. Те премислят, ще мислят 10 пъти, ще срязват веднъж, ще правят своите грешки, разбира се, много комуникационни грешки, като всяка нова формация, вероятно. По всичко личи, че ще се опитат с дълъг хоризонт да работят през институции.
1: А кой е най-големият риск пред тях?
0: Най-големият риск е това, че нямаме отговор на най-важния социологически въпрос. Аз нямам. Честно си го казвам като изследовател и бих искал и другите изследователи си го задават, а не чувам много. Най-големият въпрос е всъщност за какво гласуваха българите за Радев. Дали за възмездие, както всички ще ви кажат, махай веднага Певски-Борисов, прави комисия, веднага ги арестува и така нататък, и така нататък. Или гласуваха за успокояване, за нормализация. Най-вероятно ги има и двете. Просто трябва да знаем рациото между двете. Може да се окаже, че е илюзорно схващането, че голяма част от българите очакват Радев е сега веднага да влезе с бутоните напред, с рогата напред. А по-скоро много голяма част си казват, стига възмездие и контравъзмездие в тия 5 години, стига друсане, хайде да дадем на този човек, защото и без друго хем е нов, хем го знаем долу-горе, т.е. долу-горе е сигурна опция, да се успокои малко и да спре политическата криза. Това е техния шанс. Ако обаче се окаже, че мнозинствата наистина искат резки действия, няма да имат много голям кредит на доверие. Вие виждате, че те нямат това спокойствие. И разбира се, голямото питане тук е колко реформатори са тези хора.
1: Да.
0: Колко реформатори са тези хора?
1: Нека приключим с въпроса. Спомних си, че след голямата вълна на НДСВ от 2001 година отново предстояха президентски избори няколко месеца след парламентарните и тогава Симеон Сакскобургготски не издигна свой кандидат. Напротив, подкрепи чужд кандидат. Има своите причини, това е тема за друг анализ, но мислите ли върху такава възможност да станем, просто да нямаме кандидат от Прогресивна България, да има подкрепа на кандидат, издигнат от друга партия?
0: Кандидат, издигнат от друга партия? Не, вижте,
1: например, БСП издигат Иляна Йотова, да говоря конкретно.
0: Това вече е въпрос на намиране на конкретна формула. Тук е прекалено много, ще поспекулираме, ако говорим за това.
1: Това вече, да.
0: Но вижте, наистина ми изглежда логично Прогресивна България да подкрепи действащия президент, в случая логично от политическа гледна точка. Как точно ще бъде направено това е отделен въпрос. И пак казвам, новата политическа география може да направи така, че и столичните либерално-космополитни общности ПП и ДБ, и Прогресивна България, блъскайки се помежду се, се стягат взаимно, отнемайки от територията на предишните центристи, които бяха ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ и ДПС трябва да мислят как да отиграят тази
1: Андрей
0: ситуация.
1: Андрей Гюров, който беше посочен от генерал Атанас Атанасов и ДСБ миналата седмица. Вижте ли ви се подходящ за този сблъсък?
0: Сериозна засилка направите. Сериозна засилка направите. Понякога тези неща се слагат от само себе си. В служебното правителство, главно край темата избори, вътрешни работи, се формираха така някои ярки политически присъствия в лицето, помните и Дечев, и Кандев, и така нататък, и така нататък. Гюров от ден първи на служебното правителство, по начина по който развива своя образ, вероятно заявява някаква политическа амбиция за по-напред. Така че очертават се някакви варианти, но главното, което ние всички трябва да наблюдаваме тук, е в крайна сметка следващия бюджет, вече за 2027 година, какви политики и какви реформи ще предвижда, защото България няма как да избегне реформата. Струва ми се, че е отлагана прекалено дълго.
1: Разбрах.
0: И това всички ние ще трябва да разберем по джоба си.
1: Беше ми изключително интересно. Много ви благодаря, господин Симеон, за това, че поанализирахме, поспекулирахме. И така, дами и господа, 120 минути продължава след малко. В студиото ще чуем и анализ, вече конкретно. За това всъщност, какъв проектобюджет е това. Останете с нас.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, знаете, тази седмица кабинетът предложи проект за бюджет, който предизвика много по-лесни реакции от единствения възможен, по думите на управляващите, до бюджет на страха и липсата на реформи по описание на опозицията. В петък БНБ излезе с влошена прогноза за растежа на икономиката, за инфлацията и ръста на цените. Представям ви Любомир Каримански, той е финансист, член на управителния съвет на Българската народна банка. Добре още.
1: Добре заварили.
0: Какво ви казва този бюджет като финансист? Кое е първото нещо, което ви прави впечатление?
1: Първото нещо, което ми прави впечатление, е, че той е много закъснял бюджет. Нали? И успоредно с закъснението е много трудно чрез този бюджет да се правят някакви реформи в рамките на тази година.
0: Защо? Защото половината календарна година вече е в история.
1: Той е повече от половината, тъй като той ще действа от 1 август. Няма да може да действа от 1 юли, утре само с други ден сме 1 юли вече, така че той ще действа по-скоро от 1 август този бюджет. И в рамките на 5 месеца е много трудно да се върнат назад, няма как да върнем неща, които трябва да променим, които трябва да трансформираме или реформираме. А в следващите 5 месеца, от които месец и половина горе-долу минава в лято и така малко по-нисък праг на потенциала на трудоспособността, трудно могат да се планират и да се осъществят тези реформи.
0: Първан Симеонов преди малко каза, че чисто политически завоя ще е изключително сложен за управляващите. А финансово, колко ще е сложен завоя?
1: Финансово е още по-сложен завоя.
0: Добре,
1: финансово
0: ето
1: е още
0: конкретно.
1: По-сложен, поради причината, че първо ние трябва да видим каква е правителствената програма и аз затова казвам, че час по-скоро трябва да е ясна каква правителствена програма имаме в рамките на този мандат на управление, за да може след това бюджета да се яви като функция на правителствената програма.
0: А не ви ли притеснява, че планираме бюджет с двойно по-голям дефицит? Два пъти по-голям от правилата. И какво послание изпраща това за Брюксел? Не толкова посланието към Брюксел. Там чиновниците със сигурност няма да се изчервят.
1: Към нас самите.
0: Но и към нас самите.
1: Да.
0: Не е ли малко това, много ще ми интересен отговор на Гълъбдонев след малко, не е ли малко това, как да кажа, размахване на пръст? Ето, видяхте ли? Не бяхме готови за еврото. Но те го направиха.
1: Ами не знам дали има такава конотация от гледна точка на тяхното обяснение. Най-вероятно господин Донев ще каже или членовете на правителството. На мен по-скоро ми прави друго впечатление обаче, че много се активизираха бивши финансови министри, които наистина трябва да носят отговорността за разходната част в бюджета. И сутринта, слушайки отново по вашата телевизия един от финансовите министри, дори се учудвам как имат така смелостта и да не кажа по-силна дума, да се появят, за да могат да коментират как разходната част при тях била много по-овладяна, а сега не можело да се овладее. И аз ще ви дам един конкретен пример, за да може да стане ясно. Ако видим изпълнението на консолидираната фискална програма за до края на април месец 2026 година, според Министерство на финансите, ние може да видим, че например, капиталови разходи, за които все пак са гласували тези, които сега критикуват. Нали? Защото към април месец все още нямахме нов парламент, беше стария парламент, стария парламент гласуваше удължителния бюджет и всичко останало. Капиталовите разходи, когато ако ги сравним с други години през април месец, са по-малко като изпълнение от 30% или даже по-малко и от 30, 20, 20 и няколко процента максимум. Сега към април имаме изпълнение 156%.
0: Преведете го на просто.
1: Казвам следното нещо. Да. Това, което казваме, че бюджета за 25-та година действа и в 26-та година до сега, докато се приеме този за 26-та година. През април месец е действал същия бюджет, който е бил и през 2025-та година. Удължителният закон просто увеличи някои разходи. И тези разходи бяха главно в увеличаването на всички възнаграждения на заетите в обществения сектор с 5%, което никак не е малка сума, около 620 милиона евро са това близо. И другите, което увеличиха, са разходите по капиталовата програма за изпълнение към общините.
0: Тоест, вие казвате, че те са нямали избор.
1: Ами те не знам дали са нямали избор, защото това е било заложено така или иначе от самите тях, когато са гласували бюджет 2025 година.
0: Колко е лесно за едно ново правителство да коригира? тези мерки.
1: Това вече зависи от сключените споразумения. И аз ще ви кажа отново за капиталовата програма, когато говорим. Има дейности, много дейности, които са извършени през 2025 година. Сега бивши министри пак слушам, че казват, ама той е минал Евростат, одит е минал всичко. Да, одит е минал, Евростат е минал, само че и одита и Евростат оценяват на издаден документ, на издадени фактури. И когато едни фактури не са издадени официално да бъдат регистрирани в дневниците, да е ясно, че тези фактури вече са предявени за изпълнение, то тогава, а дейностите са извършени, то тогава означава, че всички онези по модела, за който преди малко говорихте, са изпълнили дейности, задържали са тези дейности и след това вече са издали самите фактури в началото на 26-та година, за да може да имаме 156 изпълнения на капиталовата програма.
0: Каква е ролята на примери като фирма Лисан, окосила 3 декара за 250 хиляди?
1: Ами, примерите са точно в тази посока, че когато имаме изпълнена дейност или пък имаме договорена някаква дейност и след това тя се фактурира тази дейност, но няма как да се проследи контрола за изпълнението на тази дейност, то тогава ние виждаме, че може някой чисто политически, владейки тази фирма или многото фирми като изпълнение на дейностите, да ги манипулира както си поиска. Държавни... И не случайно, само да ви кажа и нещо друго. Обърнете внимание само, точно по капиталовата програма и по изпълнението на всички онези общински проекти, които са към приложение 3, така нареченото приложение 3 за общинските проекти, как се изпълняват. Аз си направих труда да засека кои общини най-много са успяли да освоят средства.
0: И кои са?
1: И се оказва, че това са общини свързани с именно този модел, за който вие говорите преди малко. Тоест общини като, примерно, Силистра, много голяма част, Хасково, Кърджали и така нататък. Обяснимо е.
0: Обяснимо е, но аз се питам нещо друго. Сега, в предизборната кампания всички, хайде не всички, но по-голямата част от партиите казваха, че държавните служители време е вече да си плащат осигуровките, защото те не са си ги плащали заради ниските заплати в миналото. Mm-hmm. Сега трябва да си плащат осигуровките, но това е в този проекто бюджет е съпроводено с механизъм за брутно компенсиране на заплатите. Едното не неутрализирали другото.
1: Ами да, това е за мен не е правилно по този начин да бъде структурирана тази мярка. Тоест, ако имаме някаква компенсация и то чрез увеличаване на възнаграждението, забележете, това означава само, че ние наистина ще повлияем, макар и не толкова много, но ще повлияем на така средноосигурителния доход, от който може да имаме, и това влияе към пенсиите, а влияе по същия начин на индивидуалния към обезщетенията. Тоест, по някакъв начин ще се повлияе върху допълнителните доходи, които може да се получат през пенсионния модел, ерго разходи за правителството.
0: И от друга страна, повишение на максималния осигурителен доход на 2300 да. Евро. Мярка, която беше една от причините за протестите през декември.
1: Да.
0: Тук и има служебно увеличение на осигурителните прагове, ускоряване на акцизния календар. Това какъв ефект ще има върху бизнеса в България?
1: Тук също бих, лично аз бих бил много внимателен, особено когато това трябва да се приложи за период от 5 месеца. И не казвам го по следната причина. Много компании, особено големи, които са аутсорснали бизнес тук, които имат различен тип иновативно мислене, защото нали, ние не казваме и сега се твърди, че не трябва да се слага пръда в колелото на икономиката. Да, но тъй като така или иначе аз ще ви покажа една графика, която показва това как променяме, как се променя населението в трудоспособна възраст. Ето това е графикът. Виждате, че България има, ако погледнете от дясната страна, България има най-бързото намаляване на възраст, на трудоспособната възраст от 2010-та.
0: Минус 75
1: ли? Минус 75 е това. Да, и тук трябва да се запитаме, добре, ние като нямаме трудоспособност, нямаме производителност, липсва конкурентоспособност поради тези фактори, които изброих, а сега ще вдигнем и максималния осигурителен доход на същите тези, които са заети в икономиката. Дали компаниите, които са инвестирали в България от чужбина, няма да търсят нови дестинации, така както, например, една антикомпания, позната на мен, търси нова дестинация от България да премести бизнеса си в Тунис.
0: Защо? Стане им прекалено
1: защото
0: скъпо?
1: Защото прекалено скъпо ще станат всички тези заети, защото това са заети на максимално осигурителния доход и като заети на максимално осигурителния доход, те така или иначе нямат, не могат да издържат на тези цени.
0: След всички възражения и критики, след анализа на фискалния съвет, които пък говорят за натрупване на дълг, който се очаква да достигне 35,7% от брутния вътрешен продукт. Очаквате ли да има промени в проекто бюджет? Резки промени. Кое, по кой пункт Прогресивна България очаквате да отстъпят?
1: Ами нямам представа колко са настроени да отстъпят по някои от пунктовете, но би трябвало да се замислят първо от гледна точка на това как трябва да бъде структурирана разходната част, т.е. първо оттам да тръгнем, дали в разходите не може още да бъдат намалени и аз ще ви кажа къде. В капиталовата програма според мен има още къде да се намали, тъй като остават 5 месеца, в капиталовата програма все пак и тя е и инвестиционна такава, там трудно могат да бъдат реализирани част от тези средства като инвестиции. Аз ще ви дам и един пример. Силно се съмнявам, че до края на годината ще може да бъде реализирана мярката, която е за хидромелиорации. Аз знам много
0: кой
1: добре,
0: това?
1: Че...
0: Извинете?
1: Напоителни системи.
0: Напоителните системи.
1: Да, напоителните системи. Не за нещо друго, а защото знам, че е заложена в ПВО-то, знам, че там се бърза, но това изисква страшно много организация, страшно много проекти и така нататък,
0: това
1: които трябва да бъдат...
0: години наред... Тази капиталова програма е била обичайния буфер. Така, помните, имаше периоди в края на годината се с подпис на Министерски съвет се изсипваха стотици милиони.
1: Но в същото е време виждате, че 156% е изпълнена към април.
0: Добре, поне очаквате ли отново да е буфер тази капиталова програма?
1: Аз очаквам, че има резерви в нея, където могат да се намалят още разходи. Очаквам, че има такива. И пак другото, което така е важно да спомене в връзка и с не само с капиталовата програма, и с другите разходи. Нека да е ясно, че не бива и финансови министри бивши и членове на бюджетна комисия да бъркат текущата издръжка от страна на правителството с дългосрочни, с дълготрайни активи и вложения в дълготрайни активи. Не може да се дава пример, че едно BMW, например, или един, друг автомобил. Всеки един автомобил представлява издръжка. Това не е издръжка, това е дълготраен актив.
0: Разбрах ви. Сега, представете си, че сте финансов министър.
1: Трудно.
0: Ако трябваше да промените само едно число в бюджета, кое би било то?
1: Е, само едно число не може да се разглежда. Честно казано,
0: добре,
1: няма как само
0: три числа,
1: едно число.
0: 5 числа.
1: Аз бих променил първо разходите, бих отрязал, бих бил много по-смел. Казвам го директно. Значи, в разходната част бих бил много по-смел, защото съм наясно какво не би повлияло на икономиката, за да може тя да продължи да, макар
0: кое
1: и бавно да расте.
0: Кое бихте отрязали?
1: Ами бих отрязал част от персонала, веднага.
0: Съкращение в администрация.
1: Да, така. Бих го направил, бих отрязал част, дори една малка част от текущата поддръжка също може да се отреже, въпреки че там има инфлация и тя оказва влияние. Но също така бих преразгледал много внимателно и всичко това, което е свързано с разходите около капиталовата програма и начина по който тя е структурирана. И ще кажа веднага, общинските проекти много внимателно трябва да бъдат преценени и ако трябва да бъдем честни, не виждам защо и служебният кабинет е разплатил близо 600 милиона по общинските програми. Честно казано, не можеше да си спести толкова много пари, които е изплатил. А за това по-скоро трябва да се търси оптимизация. Мислите ли, че един салон, например, физкултурен салон, в една община, която ви дадох като пример в Северна България, би струвал 2 милиона евро?
0: В никакъв случай. Не.
1: А струва толкова и е платен толкова.
0: Щом се е косяла поляна за 250 хиляди
1: през зима. Ето за това говорим, къде е контрола на тези общински проекти. И тук отново спираме и до една друга тема. Ако има прозрачност на общинските проекти, така както служебния кабинет и започна и нека да се продължи, важно е вече в тази прозрачност да е ясно по какъв начин, по какъв ред имам предвид, се отпускат съответните средства на дадената община и какъв е ефекта от реализирането на тези инвестиционни разходи.
0: Разбрах ви. Имаме още 30 секунди. Нека приключим с прогнозата на БНБ, според която цените ще продължат да растат. А да. Това не звучи никак добре.
1: Ами това е прогноза, която все пак е разгледала няколко сценария. Имаме базов, имаме така наречения неблагоприятен сценарий, имаме по-неблагоприятен и силно неблагоприятен сценарий. И тук отново виждате, че така прогнозата на БНБ е за една средногодишна инфлация по-висока от тази, която се залага. Тоест 5% е прогнозата на БНБ. В същото време имаме малко коригиране на ръста на БВП. Тоест, това означава само, че ние трябва достатъчно много инвестиции, ако ще привличаме, те да бъдат именно в производителността. Тоест, качеството на приходите в хазната е най-важното нещо.
0: Много ви благодаря за този анализ. Дами и господа, Любомир Каримански, гост в 120 минути в предаването следва. Големият дефицит и голямото рязане. Бюджет 2026. Ексклузивно. Министърът и финансите Гълъб Донев. Какво се случва в ДПС? Четене в дълбочина с Корман Исмаилов. По пътя на шампионите. Ексклузивно. Среща с Иван Иванов в сърцето на тениса. Уимбълдън.

0: Дами и господа, след малко ще разговаряме с управляващите по тема номер 1 на седмицата проектобюджета, а сега поглед към другите политически процеси. Малко хора познават отвътре начина, по който години наред функционираше ДПС. Наш гост е Корман Исмаилов, бивш депутат, дългогодишен председател на младежкото ДПС, който в последствие напусна партията и стана един от най-острите критици на ръководството й във всичките му форми. Господин Исмаилов беше и министър на транспорта в последното служебно правителство. Добре още.
1: Добре, заварли.
0: С цялата тази биография, която изброих, да започнем с най-важното. Какво се случва с ДПС в момента? Гледаме ли края на един модел, както преди малко заяви Първан Симеонов, или гледаме някаква поредна битка за власт там?
1: Дори сега, като кажете ДПС, хората не знаят какво разбират. Така че анализа беше правилен. Мисля, че ДПС е приключил. Тоест Догановото ДПС или на Пеевски ДПС-то, или нещо има като ново начало, което не се знае колко е ново, въобще начало ли е. И важно е какъв процес тече в средите на българските турци и мюсюлмани в България, тези, които са така политически активни, независимо дали живеят в страната или в чужбина, в Западна Европа или в съседна нам Турция. Знаете, че когато дойдат избори, винаги темата за секциите е важна.
0: Тя става неактуална.
1: Да,
0: но говорейки с тези процеси, господин Исмаилов, сега, ако искам да дадем малко контекст, въпреки че той е до болка познат на нашите зрители, но помните унази реплика на Доган за разпределянето на порциите? Тя вече е знакова от почти две десетилетия за българската политика. Ако трябва да обясните на един млад човек, да кажем на 18, който ще гласува за първи път, или 20 годишен, какво всъщност означаваше този модел на Доган за разпределянето на порциите? Как бихте го направили, накратко?
1: Доган по циничен начин се изрази, и то беше подхванато в една кампания, но реално по същия начин гледат хора като Пеевски, като Борисов на политиката, на властта. Когато я притежават мнозинство в парламент, в изпълнителната власт, тогава става въпрос за политики, зад които стоят определени средства, държавни пари от приходите в бюджета и приоритети. Някои са открити ясни, други са прикрити. Това, което Доган тогава говореше и се беше взел много насериозно, че той е ключов фактор в този процес, въобще в политиката, и той имаше един така харесван, обичаше да го казва често, една алегория с политическото махало, че винаги то минава през центъра, и той се беше позиционирал партията в центъра на политическото пространство, и така имаше избор дали да прави с отслабващото ляво коалиция или с отслабващото дясно коалиция. Така че той имаше това самочувствие. Пеевски, казвайки ново начало, той беше успял вътре в ДПС, когато Доган беше почетен председател, като че ли да се издейства да бъде поставен и посочен за следващия председател на ДПС, с явното намерение да разпределя порции в по-голям мащаб.
0: И този конфликт, който се случи преди две лета, защото вие преди малко ми казахте, в момента избирателите са объркани, видяхме, че след този конфликт, създаването на ново начало, детронирането на Доган, заемането дори на символите на неговата власт, там резиденции, автомобили, охрани. Сега, какъв е ориентира? Защото през последната година гледахме предимно миграция на хора от Догановото ДПС към новото начало на Пеевски. Сега какъв процес тече?
1: През годините темата за единството по време на изборите е била важна и тя е била експлоатирана. Знаете, имали сме едно така силно националистическо, което така скачено с малцинствения национализъм работеше в интерес на националистите, така наречени в последствие патриоти, а така и за ДПС и за Доган. През годините, ако говорим за объркане, това, че има две партии, по-възрастните имат една така инерциалност към ДПС, към логото, към марката, към Доган, тези, които не следят отблизо политическите процеси, но по-младите, по-новите поколения следят и те са, бих казал, че са добре ориентирани, запознати. Сега, когато говорим за актива на партията, кметовете, когато говорим за контролиране и купания вод, назначените в администрациите, в фирмите, които работят с тези администрации, изпълняват определени поръчки, това вече при избори се активира, налива се един ресурс, прави се една кампания, за да дойдат определени гласове. Но това, което се случва, че вече има ясен прочит, че Доган е история, а Пеевски няма бъдеще. Ясно е за тези, които следят процесите, че Пеевски от един олигарх опозна една партия отвътре и тръгна да я овладява. И реално той се опита да стане един държавник и политик, но което реално няма как да стане.
0: А това само заради изборния резултат ли е? Защото вие казвате, ясно е, има знаци за това. Знаците, които идват в публичното пространство, са свързани с местните структури в Кирково, това, което четем по медиите, Нови пазар, Стамболово, отцепването на общински съветници.
1: Да, това има една видима част, която е избори, гласове. Нали? И партийни структури, да кажем, там, където са по-живи, по-активни. Обаче има една невидима част, тя е точно влиянието в институциите, това, което ние наричаме задкулисие, където един от властелините реално се изживяваше самия той.
0: Обаче тези хора търсят ли си нов властелин или показват някаква свободна воля в момента?
1: Не мисля, че нов властелин ще свърши работа, а просто се търси път за изява, път на база тези грешки, на тези негативи, на тези неприлични, неразпознаваем от гледна точка ценностите и културата на тази общност, процеси и фигури. И мисля, че това ще се случи. Мисля, че това, което ще се случи в политически аспект, ако наистина заявката е искрена и в тази посока ще се предприемат радикални действия от страна на новите управляващи, срещу олигархията, то тогава Пеевски трябва да си заеме неговото място. И оттам ще започне бързо разплитане на политическия му чорап, това, което е наречено ново начало.
0: А какъв е вашия анализ за срещата на външния министър на Турция Хакан Фидан, който е дългогодишен шеф на разузнаването в Турция? Той е външен министър, за разлика от повечето външни министри в този свят, той е, може би, най-информираният външен министър, да го кажа така. Тази среща на 11 юни с Пеевски, какъв е вашия прочит? Той се срещна с лидера на ДПС или просто разговаря с човека, който в момента контролира тази партия?
1: Сега...
0: И защо?
1: Той е председател на една партия, която така в голямата си част сред народните представители има представители на българските турци и мисулмани. Знаем, че в прогресивна България имаме приятели, познати, които са от нашата общност. Сега, доколкото знам, срещата е била на четири очи, защото имаше една публикувана снимка. А след срещата бяха предприети действия от самия Пеевски, така неочаквани за политическите анализи, анализатори и наблюдатели, бяха отстранени няколко от най-близките му заместник-председатели и членове на ръководството. Това беше така изненадващо и аз...
0: Имате ли обяснение за това?
1: Да, питал съм се дали, дето се вика на уличен език, не са му набили канчето.
0: Ако продължа тази стилистика, ако това беше случило, ако се беше случило точно така, какво общо има отстраняването на Йордан Цонев, Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Байрам Байрам?
1: Точно
0: мисля, че
1: това,
0: ги изборих всички.
1: Тези фигури са поставени, тези имат силата си само от председателя и те изразяват напълно само неговата воля. Те не са реални адекватни представители на широката маса избиратели, дори на тези български турци и мисулмани, които не гласуват за ДПС. Тоест, в тази посока смятам, че е бил сигнала, а този сигнал реално е към самия него. Самозабравихте се.
0: И какво казва сигнала?
1: Самозабравихте се.
0: това е сигнал от Турция.
1: Така, така, това е моя прочит. С малка степен на спекулация.
0: След изявлението на вътрешния министър Демерджиев, то не беше едно. Всъщност, те бяха серия от изявления в последните два месеца, че има проверки на активи, на имущество, финансови потоци. Очаквате ли те да доведат до конкретни обвинения?
1: Те трябва да доведат, не само очаквам, а ако те не доведат до резултат, това ще бъде провал на новата власт. А това ще говори за някакво сработване, за някакво прегрупиране зад кадър, защото предстоят президентски избори, а това, което може да търгува Пеевски и неговия екип, така да кажем, е да определено количество гласове да ги трансферира към кандидата, примерно на Радев.
0: Да започнем, или по-точно да завършим с въпроса, който започнахме. Кой днес представлява избирателите на ДПС? За кого ще гласува традиционният избирател, ако вярата му и в Дуган, и в Пеевски е разклатена в момента?
1: Политически, демократичният политически процес, то е едно неспирно колело.
0: Има ли място за нова партия?
1: И за партии има, и за нови лидери има. Има демокрацията, тя си намира героите и тя ще си ги намери. Аз това съм убеден. Мисля, че колкото по-бързо се разплете чорапа на така нареченото ново начало на Пеевски, тези процеси толкова по-ще се отпушат и ще станат по-видими и по-бързи. Разбира се, едни избори биха катализирали такива процеси. Аз не изключвам дори да има независима кандидатура от средите на българските турци и мюсюлмани, издигнат от инициативен комитет на следващите президентски избори, извън тази на Пеевски.
0: Представяте ли си такава личност? Бихте ли я разпознали? Има ли си име?
1: Не бих. Това ще бъде вече спекулация. Но това е абсолютно възможно, ако една значителна група от, да кажем, политически, граждански, активни представители в страната и чужбина започне един такъв процес на търсене. И за мен е реалистично, ако не се препознае някой от партиите, които издигат свои кандидати, това е абсолютно възможно и логично.
0: Кое е най-голямото погрешно разбиране, което има българското общество за ДПС през годините?
1: Сега пак и аз се затруднявам Дугановото ДПС да имаме предвид това нещо, което е ново начало, или имаме предвид...
0: Както всички ние се затрудняваме.
1: Да, затова преки ясен отговор,

0: различни езици, от различни източници информация за нашата история. От друга страна, това, че на времето не се отвориха досиетата в началото, това създаде големи проблеми в нашия преход, както в икономическата му част, финансова, така и в политическата част. Сега тема е примерно закриването на комисията по досиетата или задушаване на нейната дейност.
1: Какво е мнението ви по този въпрос?
0: Ами, ако тази комисия се беше случила в началото на 90-те години, преходът ни щеше да бъде коренно различен.
1: Говорили сме с Касим Дал в това студио,
0: да,
1: точно по тази тема.
0: Много ми е интересно какво ще бъде мнението на колегите, представители на общността на българските турци и мюсюлмани, като една от групите в българското общество, нали, тежко пострадала по времето на възродителния процес и през годините по-назад. Много ще ми е интересно да видя тяхната позиция в парламента и как те биха гласували.
1: Да, това е много интересен въпрос, безспорно. Благодаря ви
0: за
1: този анализ. Дами и господа, Корман Исмаилов, гост в 120 минути в предаването следва.
2: Големият дефицит и голямото рязане. Бюджет 2026. Министърът и финансите. Гълъб Донев. По пътя на шампионите. Ексклузивно. Среща с Иван Иванов в сърцето на тениса. Уимбълдън.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Темата на седмицата – управляващите от Прогресивна България и техния проект за бюджет. Казвам добър вечер на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Да започнем с един много кратък въпрос. Вие нарекохте проекта бюджет на реалността. Опозицията и редица икономисти казват, че това е бюджет на оправданията. Какъв бюджет е това?
1: Разбира се, че това е реалистичният бюджет. Това са числата такива, каквито са. Ако мога да използвам и определението на един уважаван експерт тази седмица, който каза, че този бюджет показа всички числа, показа това, което беше крито през годините. Затова той изглежда по този начин и това е бюджетът, който трябва да отвори вратата на нормалността в държавата.
0: Има ли обаче момент, господин Донев, в който вие чисто политически искате да, как да кажа, да размахате пръст на политическите си опоненти и да кажете, вие сте виновни за това и затова бюджетът е такъв, и към Брюксел, да изпратите сигнал към Брюксел с този двойно по-голям дефицит, че България, да им кажете, ето, ние бяхме прави, България не беше готова за еврозоната.
1: Най-красиви в случая са тези, които докараха това число в дефицита. 5,7%, при все това, че

0: са приложени определени мерки, които да намалят дефицит от 7,4% от брутния вътрешен продукт на 5,7%. Тези, които с политиките, които водеха, доведоха този дефицит, сега най-много говорят срещу него. Най-много викат. Защо? Този бюджет, бюджет 2026 година, който обаче започна да се изпълнява още от 1 януари 2026 година и всички разходи, които са направени и по удължителния закон, и с двете решения, и с решенията, които са взели двете правителства на Желязков и на Гюров до 7 май, всъщност натоварват бюджета с още 1 100 000 000 000 евро. Така че това също трябва да бъде включено в бюджет 26. Всички проекти, които по приложение 3 на общините приключват тази година и които бяха финансово необезпечени с средства през бюджетите през 24-25 година, а тези проекти бяха за близо 9 милиарда лева, сега всъщност ние трябва да осигурим тяхното финансиране, защото те са приключили. Друг е въпросът доколко тези проекти се вместват в политиките и програмата, която има Прогресивна България. Но ние не може да не ги разплатим.
1: Защо да не може?
0: На предходното правителство. На предходното
1: само един такъв въпрос, господин Донев. Преди малко господин Каримански даде пример физкултурен салон в малък град 2 милиона евро. Чух премиера Радев да казва през седмицата фирма Лисан косила през зимата 3 декара градинка 250 хиляди. Защо сте длъжни да разплащате такива фактури, ако те са наценени и някой е точил пари?
0: Всичко се плаща след проверка. Нищо няма да бъде платено ей така. Установява се, проверява се, установява се действителността каква е и чак тогава се разплаща. Така че нищо от това, което има надвишение на разходите, няма да бъде оставено така. Там ще се намеси и Агенцията за държавна финансова инспекция, там ще се намеси и Националния строителен контрол, където има отношение проектите с строителство. Така че да бъдат спокойни, че ще бъдат разплатени тогава, когато се установи, че всичко е нормално. Да не навлизаме и в темата за една обществена поръчка, която сме я спрели, поръчката за мантинелите от миналата година, 23 септември обявена, 23 октомври крайен срок
1: да подаване, да?
0: За подаване на офертите за над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги.
1: Каква част от тази поръчка е изплатена вече?
0: 60%, нищо не е изплатено. Спряна е поръчката, поръчката е в комисията за закрила на конкуренцията. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива? Нека сами да си отговорим.
1: И колко казахте? 490 милиона евро?
0: 490 милиона евро. Близо 1 милиард.
1: Лева. Да. За нея ли днес министър Демерджиев каза, че наднича сянката? Това е недословен цитат. Наднича сянката на бивш премиер.
0: Точно така.
1: Добре. На целият този фон, как ще обясните на Европейската комисия, ако утре ви се обади на вас? Валдис Домбровскис, вице-президента, и пита, какво правите вие? Защо дефицит е близо 6%?
0: Те се обаждат и ние сме в постоянен контакт с Европейската комисия.
1: Те са ви
0: комисия.
1: Питали, какво им казвам?
0: Разбира се, защото това са числа, които се разминават с техните числа, но много бързо разбират за какво става дума. Аз не веднъж обяснявах, че зад този дефицит от 5,7% всъщност стоят над 1 100 000 000 евро проекти на общините. Тук в този дефицит стоят и фактури, които са неразплатени от пътната агенция, от агенция Пътна инфраструктура. Там при тях стоят още над 1 200 000 000, които са с сертификати, но не са приети, не са фактурирани. Нали разбирате, че всички тези проекти, които са изпълнени, те в един момент ще окажат някакво въздействие върху бюджета. Ще трябва да има плащане или отказ от плащане, зависи какво се установи.
1: Какви откази от плащане? Колко голям, въпреки че надали може да обхванете целият обем такива фактури, но очаквате ли откази за плащане на определени фактури?
0: За сега нищо не мога да кажа, преди да се приключили проверките, които трябва да бъдат направени. Но такива проверки, нито една приключила дейност, която е фактурирана, срещу която стои при определена сума да заплащаме от бюджета, няма да бъде оставена без контрол и без проверка на дейността, която е извършена.
1: Сега, два основни въпроса. 30% по-скъпи винетки и то такси, при положение, че пътищата не виждаме тяхното състояние да се подобрява. Не трябва ли да е обратното? Първо инвестициите и след това поскъпване на услугата?
0: Много години говорихме по този въпрос. Винаги казвахме, че трябва да имаме преди всичко качествени, добри пътища и след това да дигаме таксите на винетките, таксите и така нататък. Но ако си спомняте, миналата година винетките бяха намалени, за да падне инфлацията, за да може да покрием мастерските критерии, за да отговорим на изискването за инфлация за еврозоната. Така че това увеличение, което сега се предлага от 30%, на пръв поглед звучи стряскащо. Но ако се направи една нормална сметка, ще излезе, че това е евро и 20 цента на месец. И то на годишна, това е за годишната винетка. Всички винетки и еднодневната и уикенд винетките, месечната винетки, всички ще бъдат пропорционално увеличени. Но средното увеличение е толкова евро и 20 цента.
1: Обаче зависи от гледната точка, защото ако го гледаме като граждани, шофьори едно, когато го гледа някой от позицията на човек с транспортен бизнес, тогава разхода за него ще е значително по-висок.
0: Ние имаме диалог с транспортния бизнес, с превозвачите, с техните национално представителни организации. Всички тези доводи, които и вие казвате, обсъждаме с тях. Те са съгласни да има увеличение на цените на, и на винетките. Винетките са за гражданите, тол-таксите са за превозвачите. Там при тях единственото нещо, което влиза в сила с повишение, това е заради директивата за повишение на нивата на въглеродния диоксид. Това е изкоментирано. Компенсациите, които трябва да се направят за превозвачите, ги правим в бюджета. До сега те не бяха компенсирани за това нещо. Правителството на Прогресивна България предлага да се компенсират заради това увеличение на тол-таксите. Така че да не повлече след себе си увлечение на цените по веригата, защото транспорта участва почти навсякъде, което е мярка и за борба с инфлацията и повишението на цените. Така че там сме предприели мерки, за това не трябва да има никакво притеснение, че ще има увеличение на цените.
1: Добре. Спомням си последната ни среща. Тук беше две седмици преди изборите. Тогава вие бяхте с Иван Шишков, мои гости. Отговорихте ми отрицателно на въпроса дали Прогресивна България възнамерява да тига данъци.
0: Това все още не се е променило.
1: А повишението на максималния осигурителен доход?
0: Повишението на максималния осигурителен доход?
1: Не пряк данък, но косвено това влияе.
0: Осигуровките не трябва да се възприемат и никога те не са били и не са участвали в данъците. Срещу осигуровката получаваш определени права и тези права ги получаваш веднага и в обема, в който се нуждаеш от да ги ползваш. Става въпроси за бременност и майчинство, обезщетенията, става въпроси за обезщетенията при общо заболяване, става въпрос за пенсионни пенсиите, става въпрос за обезщетенията при безработица. Това са обезщетения, които се получават независимост от периода, за който законодателството всеки един от тези рискове е определил да се получава.
1: И колко от тези неща, които ви изброихте
0: така,
1: са...
0: Така че максималният осигурителен доход, той само се закръгля от с 123 евро е увеличението на годишна база. Не е толкова стряскащо това увеличение. За хората, които след време ще са близо до пенсионната възраст, те много бързо ще усетят разликата от по-ниското и по-високото, по-ниски и по-високи осигурителен доход, защото ще получат по-висок размер на пенсията. Разбирам по-младите, които са сега с по-високи осигурителни доходи, по-високи заплати, че не им се плащат тези 130-123 евро отгоре, но срещу тях ще получат много по-високи
1: обещетени. Помните ли последната реакция на бизнеса към ноември 2025, на вечерието на избухването на протестите, които изкараха десетки, стотици хиляди българи по площадите? Тогава отново всичко беше свързано като аргументация на бизнеса с проект за увеличаване на максималния осигурителен доход, на вноските, различните вноски. Така започна всичко. Не се ли притеснявате, че сега на по-съзнателно ниво много наши сънародници могат да сравнят двата проекта бюджета и да кажат, ама чакай, това не е ли много сходно?
0: Там пропускате една съществена разлика.
1: Каква е тя?
0: Увеличението на осигурителната вноска. Това беше искрата, която предизвика възмущението на работодателските организации, на работодателите.
1: Учители, майки, пенсионери, безработни, много плащания се замразяват в вашия проект. Сега, при инфлация, на БНБ прогнозата е 5,1, а при инфлация това реално замразяване не е ли фактическо намаляване на доходите? Не крие ли риск?
0: При инфлация, разбира се, че ако не растат доходите с ръста на инфлацията, би могло да се пресметне и да се отбележи, че може да има задържане и намаление на дохода. Но това задържане и намаление действа с обратна сила на ръста на инфлацията. Защото потиска търсенето. Тогава, когато парите, които са в обращение, започват да намаляват, тогава, когато банките започват да намаляват и да ограничават кредитирането, това влияе обратно на ръста на инфлацията. Тоест, имаме снижение. Така че, не знам кое е по-доброто. Да вкарваме още и още финансов ресурс в обращението, който да вдига инфлацията, или да се стремим да задържаме нивато на инфлация и да го понижаваме. Според мен, много по-добрият вариант е понижаване нивото на инфлацията, защото по този начин няма да се допусне обедняване на населението.
1: Да, но въпросът е и в мерките. Планирате държавните служители да започнат, или част от държавните служители да започнат да си плащат сами осигуровките, но едновременно ще компенсирате това с увеличение на доходите им. Едното не неутрализира ли другото? Какъв е ефектът и смисъл от това?
0: Справедливо е тогава, когато отнемаш доход, за да започне държавата да плаща личните осигурителни вноски на държавните служители, и след това се поиска обратното плащане от страна на държавните служители на тези лични осигурителни вноски, да им се върне това, което е отнето. Направихме го справедливо, така че това, което в началото на 2001-2002 година беше отнето от държавните служители, защото тогава, когато държавата започна да плаща личните осигурителни вноски, цялата осигурителна вноска за държавното обществено, фондовете на държавното обществено осигуряване и за здравноосигурителните вноски на държавните служители, техните заплати бяха намалени. Сега правим това по справедлив начин. Увеличаваме заплатите с това, което ще бъде отнето от тях, като вече лична осигурителна вноска, която те ще започнат да плащат.
1: Какъв е смисъл от цялото това упражнение като постъпление в бюджета?
0: Като
1: или
0: постъпление,
1: спестяване от бюджета?
0: Като постъпление в бюджета, това ще се усети чак през 2028 година, защото това съотношението 60-40, което трябва да бъде достигнато, това, което се плаща като лична осигурителна вноска от всички работещи по трудови правоотношения, държавните служители ще го постигнат през 2027 година. Затова ефектът от цялото това действие, упражнение при започване за плащането на личните осигурителни вноски от страна на държавните служители и ефекта върху приходите и разходите за бюджета ще се усети през 2028 година. Държавните служители в момента са по-облагодетелствани, защото те ще получават по-висок осигурителен доход, върху който ще получават по-големи обезщетения от фондовете на държавното обществено осигуряване, по-голям размер на пенсия ще получават, когато придобият правото на пенсия, ще плащат по-нисък данък, защото с размера на личната осигурителна вноска, който плащат, той ще бъде изваден от възнаграждението, което получават, и едва тогава ще бъдат обложени с данък.
1: Но частният бизнес в момента, света, реалната икономика, работещите хора, въпреки че те не трябва да бъдат противопоставени, аз винаги съм избягвал от това, но както господин Каримански преди малко каза, Дали прогресивна България не трябваше да прояви по-голяма смелост при съкращаването на администрацията и персонала? Липсва ли ви смелост в този проект по отношение на държавната администрация?
0: Времето, което имаме до края на годината, за да се започне с една кардинална промяна в структурата на държавната администрация, с съкращаване на администрация, с това да се установи кои са административните звена, структури с дублиращи се функции, защото такива има и хората, и бизнеса постоянно го говорят. Ние трябва да направим преди това един доста задълбочен функционален анализ. За такъв функционален анализ времето от месец и половина, в това време, в което се прави бюджет 2026 година, е недостатъчно. Така че тази административна реформа, която сме предвидили и която сме обещали на хората и на бизнеса, тя ще се случи и тя ще бъде отразена с бюджет 2027.
1: 2027.
0: Така че няма да има отказ от това да имаме по-работеща, по-ефективна и ефикасна държавна администрация, услугите, от които се ползват от гражданите, от бизнеса, да бъдат по-качествени, по-достъпни, така че
1: разбирам.
0: И съответно на по-ниски цени.
1: Сега, вие имахте намерение да изравните заплати на директори на болници, хора, които управляват и менажират държавни дружества, бордове. Казвате за тях референтната максимална заплата е президентската заплата. В същото време здравния министър. Чухме да казва, че директора на болница Лозенец, например, получил 40 000 евро при 20 милиона дългове на болницата. С вашия проект за бюджет, колко ще стане неговата заплата?
0: В проекта на бюджет заплатите на директорите и на бордовете на държавни предприятия не участват в бюджета. Те са извън рамката на държавните финанси. При тях обаче действат други нормативни актове, документи, които трябва да регулират това заплащане.
1: И кога ще го регулират?
0: Предстоящите месец и половина, най-късно 2 месеца, там където, разбира се, трябва да се правят промени в законите, те ще бъдат направени съответно внесни в Народно събрание за разглеждане, там където става с наредба на съответните министри или на постановление на Министерски съвет, по-лесно ще бъдат приети, така че всички тези несъответствия в и разминаване в заплащанията да бъдат отразени и съответно премахнати такива дисбаланси.
1: Говорейки за дисбаланси, новата регулация какво ще гласи? Например, спомняме си ВСС, многократно сме говорили за това, техният доход се формираше по няколко пера, за да надхвърли 20-22 хиляди лева или над 10 хиляди евро в момента. Колко ще станат тези доходи?
0: Има доходи, които ще бъдат съобразени с основната заплата на президента на Република България.
1: И процент от нея? 50%, 60%, 70%?
0: До горната граница на заплатата на президента.
1: Тоест директорите на болници ще взимат ли колкото президента?
0: Могат, зависи как ще бъде уредено в съответната наредба, съответния нормативен акт. В същите нормативни актове ще бъдат уредени и допълнителните възнаграждения, бонусите, които получават бордовете на директорите, съответно директорите на тези предприятия и болници, така че и там да няма такива фрапиращи разминавания и суми, които се получават като допълнително материално стимулиране.
1: Тоест президентската заплата е абсолютният таван.
0: Точно
1: това казвате
0: така.
1: Вие. Сега...
0: Някои заплати ще бъдат обвързани с заплатите на депутатите, с председателя на Народно събрание, с заместник-председателите, така че в зависимост от спецификата в различните сфери се прилага различна основа на заплатата.
1: На какви стъпки сте готови преди този проектобюджет да влезе за обсъждане? Със сигурност ви предстоят срещи и с синдикатите, и с бизнеса. Има ли нещо, от което бихте отстъпили?
0: Точно така, този проект на закон за държавния бюджет на Република България, той преминава по целия път на съгласуване и консултации с социалните партньори. Утре предстои Национален съвет за тристранно сътрудничество, където ще бъде обсъден в цялост параметрите по бюджета. Аз не бих казал, че става въпрос за отстъпки. По-скоро става въпрос за диалог и намиране на работещото решение там, където то може да бъде намерено.
1: Къде може да бъде намерено?
0: Във всяка една от областите на бюджета могат да се търсят допълнителни решения тогава, когато те са по-добри. Затова смисълът от този диалог е това. Не просто да се внесе един документ по него страните в Националния съвет за тристранно сътрудничество да кажат своето становище и никой от страните всъщност да не вземе предвид становището на другата. Точно обратното трябва да се случва.
1: Питам ви, защото и друг път управляващите са тествали реакциите чрез първия вариант на даден проект и след това са коригирали. Готови ли сте на корекция на размера на дефицита?
0: Размера на дефицита е такъв, какъвто се получава реално. Той може да бъде коригиран единствено и само с мерки, които са свързани с приходната част или мерки, които са свързани с ограничаване на разходната част. Но в никакъв случай мерките, които се прилагат в разходната част, не трябва да бъдат резки, не трябва да водят до шокови изменения и в доходите, и в разходната част, така че трябва да има плавно, не на всяка цена, снижаване на дефицита, не задушаване на икономиката, а точно обратното. С този бюджет, който предлагаме, ние даваме възможност икономиката да работи, да има по-висок ръст, да имаме по-висок ръст на брутния вътрешен продукт, за да може през ръста на икономиката ние да имаме снижаване на дефицит.
1: Нека приключим така, тъй като БНБ прогнозира продължение в цените ще продължат да се увеличават. Мислите ли, че вашия проект е адекватен към тази реалност и този негативен сценарий, който разглежда БНБ в момента?
0: Това, което БНБ в момента прави като актуализация на прогнозите, е съобразено с измененията и в геополитическата обстановка, с прекратяване с примирието, което беше подписано в Персийския залив, така че но и част от натрупаните изменения в съответните параметри и показатели и в инфлацията, и в ръста на цените, което също е свързано с инфлацията, мисля, че няма да доведе до съществени промени в параметрите на бюджета.
1: Много ви благодаря за това гостуване. Дами и господа, министър на финансите Гълъб Донев, гост в 120 минути. След рекламите следва главната роля. По пътя на шампионите, ексклюзивно, среща с Иван Иванов в сърцето на тениса, Уимбълдън.

0: Преди година разговаряхме с едно момче, което току-що беше спечелил Уимбълдън при юношите.
1: Кой те ни си сте, на когото искаш да приличаш?
2: Да бъда себе си, да бъда себе си, да не приличам на никой друг.
0: Тогава това беше история за таланта. Днес е история за следващата крачка.
3: И да, сега Рублев ще е друг Маратца.
0: Намираме се в Уимбълдън Вилидж. По време на турнира това място събира традицията, бизнеса и най-големите имена в световния тенис. И младите играчи, които един ден могат да го променят. Преди година Иван Иванов беше шампион на Уимбълдън при младежите. Днес е сред най-обещаващите млади тенисисти в света и лице на ОББ и на платформата Можеш, защото неговата история е живото доказателство, че понякога една дума, изречена на време, може да се превърне в съдба. Защото всяка мечта, знаете, че започва с първа крачка. Иван я направи през седмицата на Уимбълдън, знаеки, че детството е свършило и започва истинското изкачване по планината на големия тенис. Иван Иванов, една година по-късно, в началото на най-трудния път в кариерата си.
1: Изключително ми е приятно да се видим отново след една година.
2: Благодаря и на мен. Както виждаме, друга ситуация на друго място. Но...
1: Да, в Лондон сме, Уимбълдън Хаус. Преди година разговаряхме след най-големия успех в живота ти, въпреки че ти си на 17, той живота и кариерата е пред теб, но сега се срещаме в седмицата след дебюта ти на Уимбълдън при мъжете. Какво научи за големия тенис след тези няколко часа на корта тук?
2: За мен беше изключителна привилегия все пак да взема тази уайлдкарт на Уимбълдън. И това, което не само научих и този матч, но и тази къса година, която съм имал вече, стана 5-6 месеца игра само професионални турнири, е, че тенисът, професионалният тенис и мъжкият тенис, той те бута на земята и това, което ти трябва да направиш, е да станеш. Ако те съборят 8 пъти, да станеш 9. И това е всъщност, което е по-трудното от юношеския тенис, че когато там те съборят, стането е много по-лесно, тъй като ти играеш срещу деца, докато тук играеш с мъже, това им е живота, как се казва, това им е работата. И наистина, това е, което аз намирам, че е по-трудно, както и всеки един друг. Но наистина, аз гледам да се наслаждавам, гледам от позитивната страна. И наистина, това за мен е едно уникално изживяване да съм тук и да тренирам и да играя с най-добрите.
1: Искаш да ми кажеш, че каквото и да си постигнал или да си мислиш, че си постигнал в юношеския тенис, отваряйки тази врата, ти започваш абсолютно от нулата.
2: Да, мисля, че не е точно от нулата, тъй като започва с някои wild карти.
1: Или от начало ли си пред планина, не знам.
2: Да, започваш ново изкачване към мъжкия тенис. Това е най-трудният връх, който можеш да изкачиш, нали? И който не много хора са успели да го изкачат. Така че да, тенисът става все по-труден, все по-бърз. И наистина всичко е за адаптация, всичко е да гледаш как. Тъй като загуби ще има, със сигурност загуби ще има, дори може би повече от юношеския тенис. Но това, което аз се стремя, е да съм уверен в себе си, да знам, че тези загуби ще дойдат и може би ще продължават да идват. Но ще дойде момент, и аз го знам, когато ще се изправя, ще бъда по-силен и това ще продължи за доста по-дълъг период.
1: Преди година, покрай еуфорията след юношеския Уимбълдън, след US Open, кое не разбираше за това, което те очаква?
2: Аз не мисля, че не разбирах, аз мисля, че не знаех.
1: Или не знаеш?
2: Това беше много неизвестна част, тъй като аз бях играл някой, даже бях спечелил професионален турнир, но това да играеш цяла година, само с няколко турнира вече се натоварваш колкото цяла година при юношите. И наистина, както казах, има много повече напрежение, нали, и много по-труден става тенисът. И наистина цялата интензивност на спорта, на нашия спорт, става все по-силен и все по-труден. Така че аз мисля, че това е главната ни цел да успеем да изградим добро тяло, за да може да издържи и да продължавам да се боря.
1: Това ли е най-важното в тази възраст? Физическата подготовка, освен психическата подготовка?
2: Да, мисля, че това е нещо, което много, много хора бъркат сега. Според мен, наистина важно е да си първия, който ще стигне до примерно топ 100. Това е, мисля, което всеки един гледа от нас. Или да спечели първия Challenger или първото ATP. Но за мен по-важното е не само кой ще го направи, тъй като това е изключително важно и аз, това ми е цел, но важното е кой ще бъде там за да следващите 10-15 години, кой ще контролира тениса, както един от моите идоли прави, Григор Димитров. Той има кариера, която продължава сигурно вече 20 години в професионалния тенис, което малци не могат да разберат колко е трудно всъщност. И наистина за това гледам да съм като тези хора, които може би не са... Григор стигна доста малък там, но това, което той направи, е, че беше там за следващите 20 години.
1: Казвайки Григор Димитров, аз си спомням, след като той спечели юношеския Уимбълдън през 2008, на следващата година получи wild card и първия си матч загуби. Тогава. И ти сега ми казваш, номер е дори 8 пъти да паднеш, 9 пъти да се изправиш. Това ми окажа от позицията на 17-те си години.
2: Да, това, което може би също не много хора разбирате, че аз съм на 17, но трябва да мисля като по-голям, което е абсолютно нормално. Аз съм се хванал на този път. И наистина, аз се забавлявам това, че има загуби тази година. Това е нормално. Аз го знаех при започна годината. Знаех, че може би за сега ще имам малко повече неуспех, който всъщност е урок, който аз мога да вземам. И наистина дори се изненадах колко добре ми тръгна годината, колко добре се справям дори и до сега. И наистина мотивацията ми е да продължавам да се боря, дори ако мога и по-добре да направя втория семестър от годината. И това ми е голямата цел за сега.
1: Сред цялото това внимание и очаквания, каква е твоята стратегия да останеш нормален? Частица от теб да остане Иван на 17 години от Варна.
2: Това е много трудно да разбереш понякога, че юношеския живот вече остава зад гърба ти. Наистина понякога спирам и си казвам, да, много хубаво беше да отивам безгрижно на турнир, играем за ITF, юношески, няма такова голямо значение. Докато сега е по-различно, сега вече трябва да събера повече победи, да имам по-голямо самочувствие с тези, с които се изправям на корта. Така че е много трудно да намеря време, в което да съм 17 годишен или по-малък, тъй като аз мисля, че имам още много повече да науча и моята цел е да продължавам да се уча и да продължавам да се развивам, така че все още мисля, че мога да стана дори да мисля като още по-голям.
1: Кога осъзна, че детството свърши? В кой момент? Може да не е свързан с тениса, може да не е свързан с победа или загуба. Кога си каза, абе май детството свърши?
2: Мисля, че когато повечето по-важни решения трябваше да ги вземам аз. Все пак, нали, родителите са ми най-голямата подкрепа и тези, които винаги ще вземат финалното решение, но повече решения, повече въпроси започнаха да идват към мен, особено след Уимбълдън, след US Open. Така че, мисля, че за мен детството все още не е свършило, но на теория и на хартия е, тъй като вече сме в по-трудната фаза на тениса. И мисля, че това, което аз трябва да знам, е, че трябва да се боря и да се наслаждавам, докато го правя.
1: Кога за последно имаше напълно обикновен ден? Без тренировки, без самолет, без режим?
2: Ами, такива дни са доста трудни за намиране, тъй като графика почти всеки ден е пълен. Но някои повечето неделни дни, тогава успявам да бъда повече със себе си, повече с приятели, да, да обикаляме и с острова. И наистина тези дни минават толкова бързо и толкова бързо трябва пак да си да рестартираш седмицата и да рестартираш това, което си оставил в, в събота. Но да, успявам да намирам тези дни.
1: Живееш в Испания, връщаш се в България, пътуваш непрекъснато. На 17 години, може би и някои от твоите приятели, повечето момчета мислят за университет, за първа кола, за приятели, за забавления. Ти за какво мислиш, когато останеш сам?
2: Ами, тенис е много трудно да, да го изкараш от съзнанието си, дори когато си сам. Все пак имаш нови състезания, имаш нови моменти и е много трудно всъщност времето, в което оставаш сам. Но аз гледам да мисля за, за по-позитивни работи. Примерно сега имам 2-3 турнира, които са чаленджери, които са от най-силното ниво. И на мен ми харесва големите чаленджи, големите предизвикателства пред мен. Това ме кара да бъда още по-мотивиран и да играя с най-добрите, още по-голяма мотивация. Така че това за мен е всъщност нещо позитивно, което да гледам.
1: Кога се последно имаше нужда от майка си? Или от баща си? Нужда от твоите родители?
2: Мисля, че всеки ден. Все пак аз съм на 17 и все още не мога без, не мога без тях. Но да, всеки ден, дори майка ми се ми казваше, че не извъня достатъчно или не извъня. И аз наистина се извинявам, но, но наистина е много трудно в целия този график, дори да, да се обади за 2-3 минути на, на семейството си, което аз наистина много съжалявам. Наистина се пробвам малко повече да имам време и малко повече да променям тези неща, тъй като все пак тенис е една игра, тенисът е спорт, някои го вземат като работа, но това е една част от живота ти. Другата е, която е много по-голямата и несравнимата, е семейството и, и, и това как ние се отнасяме към другите. И да, мисля, че трябва да отделям повече време за това и да, да съм по-обърнат към семейството ми.
1: Те разбират. Аз съм убеден. Аз съм убеден, че те разбират. Един въпрос, защото ми е много интересно как ти от позицията на твоята възраст виждаш света. Защото човек, като гледа новините, остава с усещането, че той става все по-опасно и безнадежно място. Каква е твоята надежда за бъдещето?
2: Ами, за бъдещето аз мисля, че съм по-съсредоточен в, в тениса, в тенис средата, в която съм израснал, но, но наистина се надявам и нашия народ да, да вървим към по-добро, да се отнасяме към другите като по-близки, да, да има тази доброта, тази помощ, тъй като ние сме малка нация, не сме много голяма. Това, което ни обединява, са тези успехи. Наистина аз гледам да подкрепям както мога и дори по-малките от мен, да, да, да ги вдъхновявам, че тези мечти, които те си мечтават, ако работят наистина здраво и ако се трудят и ако вярват, са постижими. Така че да, мисля, че моята цел е да както да игра за себе си, така да игра и за другите, да, да вдъхновявам и да нося радост.
1: Защото се чувстваш и като българин, но и като гражданин на Европа и на света, нали?
2: Да, естествено. Все пак аз се прибирам доста по-рядко сега в България, което е лошо за мен. Аз искам да съм доста по-често там, но...
1: Дразни ли те това клише, като чуеш някой да казва от по-възрастен или всъщност не знам за това дали има възраст за това клише? Ние българите сме такива или онакива тип? Някой чувствал ли си се нещо по... как да кажа? Нещо по-малко, защото си българин? Някой минавал ли ти е тази мисъл изобщо?
2: Винаги ще има, все пак, както има и добри страни, и аз вярвам, че са повечето в България, така има и тези лоши, така има и тези, нали, хора, които все ще имат някакви клишета в устата си, все не знаят какво става. И от това незнаене те просто определят в какво да вярват и в какво не. Така стана и с Григор преди доста време. И всъщност това, което е, че просто никой не разбира какво е на неговия гръб. И това, което той продължава да прави, че, и което и ние се пробваме да направим, е, че тази тежест от гърба ти, тя не става по-малко.
1: Тя не пада.
2: Това, което става, е, че ти ставаш по-силен. И И както видяхме, има много, много такива много такива примери за Дара сега в Евровизията. Както видяхме, имаше...
1: Гледа ли Евровизия?
2: Да, естествено. Да. Бях, подкрепях и наистина се, се молех да победи. И както видяхме, имаше доста, доста хейт, особено в началото, което за мен беше уникално да го видиш. Това е все пак е България. Това е нашето момиче, което излиза там. И наистина, както и тя, и както и сигурно и повечето от нас бяха разочаровани да го видим, но, но все пак тя показа на всички, че, че беше най-добрата, че тя го заслужава и, и сега всичко и се отплаща.
1: Какъв е твой начин да кажеш на всички в България горе главите и напред?
2: Горе...
1: Стига сме се оплаквали.
2: Виж, когато всеки има нещо да прави, всеки му е... Има много работи на главата, няма време да мисли за, за такива, както се казва, глупости. Аз имам толкова много, толкова много ми е зает графика, толкова много работи. Така че аз нямам време да мисля на, как, на кой какво му е. Това, което аз мога да мисля, аз какво правя, и аз на, на какво мога да контролирам. И това е, което мисля, че повечето хора трябва да направят и да... да си гледат нали, собствения бизнес, собствената работа, тъй като това е нещо, което трябва да, да им влияе, да, да, да мислят.
1: Коя е любимата ти българска дума?
2: Любимата ми българска дума? Мисля, че би трябвало да е упоритост. Упоритостта е много важно нещо в, в живота, тъй като наистина упоритите хора са тези, които, които успяват накрая.
1: Беше ми изключително приятно. Много се надявам да се видим отново след няколко години и ще ми е много интересно тогава за какво ли ще си говорим.
2: Благодаря, благодаря и на мен беше много приятно.
1: Благодаря ти, Иване.
2: Благодаря.
1: Дами и господа, така от Wimbledon Village приключва и това издание на 120 минути. В програмата на BTV следват новините, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря ви, че бяхме заедно и тази седмица.

Здравейте! През нощта ще бъде ясно и спокойно. А утре ни очаква още един горещ ден. Жълт код е в сила за опасно високи температури в цялата страна. Дневните стойности още ще се повишават и към следобед ще достига до 39 градуса. През по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. Едва в следобедните часове над планините и в източна България ще се появи незначителна купеста облачност, но въпреки това валежи не се очакват. Вятърът ще остане слаб по Черноморието до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. И по морето ще бъде слънчево и доста топло. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 34 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 25-26 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. И в планините времето ще бъде чудесно за разходки, макар че по високите части североизточният вятър ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Слънчевото и горещо време ще продължава и във вторник. Само към следобед в западната половина ще превали, а в района на планините ще прегърми. Температурите още ще се повишават с градус 2 и на много места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат до 40 градуса. През следващите 3 дни на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Тогава са възможни и градушки. И за финал, Париж залага на нестандартно решение срещу жегите. Градът използва студена вода от река Сена, за да охлажда обществените сгради чрез подземна мрежа. Това е една от най-мащабните мерки за адаптация към все по-честите горещи вълни. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: До 39 градуса утре, до 40 във вторник.
1: В България юни си отива с екстремни горещини.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следват акцентите в емисията. Никола Цолов отново триумфира във Формула 2.
0: Ексклузивно разказ на оцелял от автобуса, връхлетян от кола на челопешко шосе.
2: Само ги видях как чет, но там нататък. Вече нищо.
1: И днес искри между власт и опозиция за първия ни евробюджет, финансовият министър пред BTV.
0: Спасиха бебе под руините на третия ден от трусовете във Венецуела. Нова паметна победа за Никола Цолов в Формула 2.
1: Българският пилот триумфира в Гран-при на Австрия и вече е само на 2 точки от лидерската позиция в класирането.
3: Така изглеждаше радостта за Никола Цолов, след като за трети път през сезона спечели голямо състезание във Формула 2. Българинът потегли от третата позиция, но със силния си старт бързо се придвижи до лидерското място. Стратегията на Цолов и тима му даде предимство в надпреварата. Въпреки че в средата на състезанието беше ударен в предната част на болида, пилотът ни запази хладнокръвие и стигна до крайния успех, за да чуе химна в своя чест.
4: Радвам се, че съм все по-близо до първото място в генералното класиране. Гледам обаче да се концентрирам за всяко конкретно състезание. Моята цел е да бъда последователен. Спечелих. Вече съм само на 2 точки от лидера. Невероятно е, че съм в подобен ритъм.
3: След седмица Цолов излиза на пистата Силвърстоун в Великобритания.
1: Още за български успех в спорт. Само пред BTV за първи път говори оцелява в катастрофата на челопешко шосе, която уби 4.
0: В фаталния момент Данаил Бендурски пътува в пометени автобуси, е сред най-тежко пострадалите. Репортаж на Владислава Тричкова.
2: Само ги видях как учат и оттам нататък. Вече нищо.
5: Минути преди този момент всичко изглежда нормално. Данаил е на най-задната седалка в автобуса.
2: Имаше хора, но не беше пълен.
5: Според Данаил, шофьорът е спазвал правилата до последно.
2: Спира на стопа,

0: най-отзад. Долу имаше огън. И аз извиках на пожарникарите.
1: Тоест, когато се събуждате, пожарникарите вече са там?
0: Те бяха там, да. И аз им извиках и те веднага с Маркуча дойдоха.
1: Около вас имаше ли много хора, други пострадали?
0: Бяха ги изкарали.
1: А вас кой ви изкарах?
0: Пожарникарите и един друг, то не го знам. През прозореца ме изкарах. Свалиха ме долу на тревата, легнах и само чувам как линейките една по една идват.
1: През цялото време телефонът на Данаил е в джоба му. Успява да звънне на сестра си и да й каже, че има катастрофа. Разговорът прекъсва. Следват минути без връзка. После в линейката отново говори с нея. Колко операции ви направиха и какви?
0: На този крак. Крак и тук ръката само наших. Тук слагаха някакви импланти или са.
1: Вие в болницата сте заедно с единият от обвиняемите, с Васил. Успяхте ли да се срещнете някъде?
0: Не. Изобщо не съм го виждал.
1: Данаил се надява на правосъдие. Как се придвижвате сега?
0: С колечка.
1: Кой ви помага?
0: Сестра ми, брат ми.
1: Забити ви новините.
2: Айде, шефче.
1: Владислава Тричкова.
3: Футболен клуб Славия се сбогува с едно от двете деца, които загинаха при катастрофата на магистрала Тракия и с баща му. Клубът отправи покана към всеки, който желая да присъства. Церемонията събра целият клуб, от чиято детска школа са двете момчета, треньора на професионалистите и президента. Децата загинаха в сряда, след като колата им беше ударен от камион, преминал през мантинелите и навлязал в настрещното на магистралата край Ямбол. Разследването на инцидента тече.
4: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
3: Инцидент на панаира в Антоново. 9-годишно дете и 42-годишни му баща паднаха от около 2 метра височина от атракционна люка. По първоначална информация, при движението на съоръжението се скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместната седалка.
5: Детето и бащата са в болницата в Търговище. За BTV, кметът на Антоново Хайредин Мехмедов обясни, че за разположението на люлката е сключен договор с продължителност 3 дни. Сега, пари и политика, бюджет 2026 е реалистичен и е такъв заради наследеното, обяви вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев в 120 минути по BTV.
3: Порано днес нови критики към план сметката, която залага свръх дефицит, дойдох от най-голямата опозиционна партия в парламента.
6: Насист номер едно защити бюджета. Заложените политики няма да ощетят хората значително и даде пример с поскъпването на винетките с 30% от август.
7: Това увеличение на пръв поглед звучи е стряскащо. Но ако се направи една нормална сметка, ще излезе, че това е евро и 20 цента на месец. И то за годишната винетка.
6: Повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро няма да ощети работещите на високи заплати, защото те ще получат повече права, каза Донев.
7: Не е толкова стряскащо това увеличение. За хората, които след време ще са близо до пенсионната възраст, те много бързо ще усетят разликата от по-ниски и по-високи осигурителен доход, защото ще получат по-висок размер на пенсията.
6: А дупката в бюджета финансовия министър обясни с наследството и неразплатени задължения от предишните управляващи.
7: Той може да бъде коригиран единствено и само с мерки, които са свързани с приходната част или мерки, които са свързани с ограничаване на разходната част. Но в никакъв случай мерките, които се прилагат в разходната част, трябва да бъдат резки, не трябва да водят до шокови изменения в доходите.
6: А опозицията

0: Цикова, че от финансов отличник България се превръща в държава с процедура за свръхдефицит. Финансовото министерство предложи бюджет с дефицит от 5,7% и ръст на икономиката от 2,6%. Дългът също ще расте.
1: Когато бяхме в същото това положение, каквото е сега прогресивна България, ние направихме така, че първата година да затегнем коланите, изчистиме дефицитите, излеземе на излишък, защото се тегла 12 милиарда лева, 6 милиарда дълг евро. Нали, като се спрат кражбите, те ще хартисат пари по тяхната логика.
0: Лидерът на ГЕРБ обяви още, че ще създаде алтернативен кабинет на настоящия, като за всеки министерски пост ще се конкурират по двама-трима представители на партията.
2: Защо бюджетът отново нажежи политическите страсти? И защо трагичните катастрофи по пътищата не спират? Гост на Защо с Жени Марчева ще е председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Очаквайте разговора след края на новините. Към жегата в края на юни.
3: Цяла България с предупреждение за горещо време. Утре в следобедните часове се очаква термометрите да скочат до 39 градуса. За днес жълт код е обявен в 14 области. Синоптиците прогнозират, че във вторник ще е най-горещо, а термометрите ще показват на места до 40 градуса. Балканите и Средиземноморието ще са най-малко засегнати от историческата гореща вълна, завладяла Европа, успокои климатологът Симеон Матев.
4: Тази гореща вълна бавно, но сигурно пълзи на изток, като тази гореща вълна най-силно ще бъде така проявлението и за Източна Европа, говоря в Прибалтика, докато при нас на Балканите, изобщо Средиземноморието, оставаме в страни, така че ние извадихме голям късмет. Ние в момента вече сме към края на юни и не сме имали нито една гореща вълна в смисъла, в който се влага в нея. София едва онзи ден за пръв път удари температура над 30 градуса. Всеки един ден, в който температурите са под 35-38 градуса, е благодат по няколко причини. От една страна, разбира се, комфорта на човек, а от друга и за природата.
2: Едва 40% от спирките в столицата предлагат сянка в жегата, показа наша проверка. Лукс ли са навесите и мираж пейките? Антуан Златков разказва.
5: Антуанета търси сянката на централна трамвайна спирка в града.
6: На тия години не може без сянка.
7: На това слънце на хората не им ли става лошо и да ти чакат рейса?
6: Става, ама кой ни пита? Носим си шишетата с водичката и това е хапчетата в чантата.
5: По-младите пък използват времето, за да събират тен.
8: Мажам се, защото чакам да дойде трамвая и е малко топло и просто няма къде да се скрия.
9: На спирки като тази в центърът на София единственият вариант човек да се предпази от силното слънце или пък от силния дъжд остава чадърът.
5: Пейките за сядане също са мираж.
9: Що не седнете?
6: Провокиращ въпрос. Няма пейки и аз съм забелязала, че е много лошо това нещо.
10: Това не знае какво да се обърза, да сложиш поне една пейка. В тази жега такива възрасти като нас.
5: От Центърът за градска мобилност, които отговарят за повечето спирки, казват, че проблемът е заради сервитута на места и тесните тротуари.
9: Няма ли как този малък тротуар някакси така да се изгради самия навес, че и хората да са предпазени и пък да не са ощетени пешеходците, които преминават по тротуара?
11: В някои от случаите има решение, но то е въпрос на архитектурно оформление на самата тротуарна част.
9: Добре, какво казваме на тези хора, които чакат на пек, на дъжд, на слънце?
11: Какво казваме?
5: За проблема сигнализират и от Спаси София. Създават програма за модернизация на спирките, която включва навеси и пейки.
12: Всякакви оправдания слушахме. Повечето от бележките бяха напълно абсурдни. Имало, например, две шахти. Ми добре, ще преместите спирката 3 метра по-настрани и няма да има шахти.
5: Общинският съвет спешно одобри на 170 от най-натоварените спирки да бъдат изградени навеси. Срокът до 2 години.
2: А колко градуса е в момента на същата спирка от репортажа? Включваме автора му Антуан Златков. Антуане, здравей, има ли хора преди работния ден?
13: Здравейте, жега в центъра на София. Доказателство за това са и живаците по термометрите. В момента на слънце живакът показва 35 градуса, а иначе ние се намираме на площад Кристиян Таков. Да, днес през целия ден тук беше пълно с хора. Едната спирка в момента е на сянка, другата все още е на слънце. Причината е ясна за всички, няма навеси, иначе спирките в столицата са общо 2700, близо 1500 от тях нямат нито навес, нито пейка. Необходимите пари за всяка една да има навес и пейка са 25 милиона евро. Никого няма да изненадам, ако ви кажа, че Дружеството Център за градска мобилност тези пари в момента нямат. А иначе, докато дойде моментът, в който всяка една спирка ще бъде с навес, трябва да носим шапка. На моята пише кураж. Затова нека всеки да се зареди с търпение и кураж, защото се оказва, че да пътуваш в София с градски транспорт понякога е предизвикателство.
2: Антуан Златков, благодарим ти.
3: Непоносимите жеги продължават да измъчват жителите на цяла Западна и Централна Европа. Властите отчитат много удавение на хора, които търсят прохлада. Повече от 10 души са се удавили през последните дни във Франция. В много департаменти издадоха строги забрани за къпане в неохраняеми водни басейни. В Германия са регистрирани 5 удавяния. Основна причина за инцидентите е рязката разлика между рекордно високите температури на въздуха и студените води.
2: Трагедия в небето на Франция, разби се самолет.
3: Подробностите следват и още до края на новините.
2: За първи път у нас операция на пеперудено дете.
3: И тежки северняшки сватби във Врачанския Балкан.
14: Здрави!
2: Единайсет жертви след като спортен самолет се разби на улицата в предградие на град Нанси в Североизточна Франция.
3: Загинали са пилотът, петима любители парашутисти и петима инструктори. Вероятната причина е внезапна техническа повреда. Според очевидци, самолетът е паднал вертикално надолу, докато е набирал височина. По предварителни информации, машината излетяла от Нанси в отлично техническо състояние. Полицията е оцепила района, за да се осигури достъп на линейките. На място пристигнаха и министрите на вътрешните работи и на транспорт. А в Венецуела спасители извадиха 9-месечно бебе изпод руините на третия ден след опустошителното земетресение.
15: Това е третия случай през последните дни на спасяване на новородено, което оцелява след труса под развалините. И вик на победа над смъртта на измъкнат изпод отломките мъж. В най-тежко засегнатия град Лагуайра беше спасено и 11-годишно момче. В търсенето участват армията, доброволци и над 1600 спасители от цял свят, но заради мащабите на разрушенията издирването върви бавно.
16: Работим непрекъснато, ден и нощ, но не можем да направим нищо, защото нямаме техника. Обещават ни багери, кранове, но нищо до сега не идва, а всяка секунда е ценна.
15: По данни на ООН, непотвърдени от местните власти, близо 50 000 са в неизвестност. Броят на потвърдените жертви вече е 1430.
2: За първи път в България в Пирогов оперираха пеперудено дете. Кожата на такива пациенти с наследственото заболяване е изключително крехка, по която лесно се образуват мехури и рани. Операцията на двете ръце на детето е направена от екип на клиниката по изгаряне на спешната болница, заедно с доктор Пейдж Фокс от Станфорд. За финал, прочутите северняшки сватби.
3: Тя е кулминацията на фолклорния събор Леденик.
17: Във Врачанския Балкан тази година вдигнаха две сватби по северняшки.
18: Да не се чукнат сирата, за да не се карат младите.
17: И мислеха до последно младоженците да се вземат ли, да не се ли. Но в Балкана връщане назад няма.
19: Ще две съпруг, ще съпруга, ще докумство.
17: Туповни гърмежи скрепиха брачните съюзи. И после 1000 гости в носи седнаха на трапезата.
20: Живи и здрави, младоженците! Години наред!
21: Здрави!
22: Да бъдем още дълги години щастливи заедно!
1: да бъдем живи и здрави, което това е най-важното.
21: Ще я слушате ли?
22: Да.
21: Кой отчупи по-голямо парче от питката?
22: Аз.
21: Ти? Да. Еми тя трябва да те слуша тя.
22: Еми, щом трябва. Да.
23: Както са некъса нишката, така да им е дълъг живота и да се обичат.
17: В Балкана даже свекървите се окуртиха.
24: Това тази снахата ще го изпълнявам. Сигурно, убеден.
17: А хората се вият до зори. За BTV новините от Враца, Маргарита Стефанова.
2: Спокойна вечер с BTV.
3: И успешна нова седмица.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Безупречен Никола Цолов с нова победа. За трети път от началото на сезона българският пилот спечели основното състезание във Формула 2. Цолов триумфира в Гран-при на Австрия и се доближи до челната позиция в генералното класиране.
1: Нова стъпка към мечтата, наречена Формула 1. Това направи Никола Цолов в поредното си фантастично представяне. Българинът потегля от третата позиция в Австрия, но с мигновен старт успя да излезе начело на колоната. В деветата обиколка Цолов направи стратегическо ранно спиране в бокса. В битката за предно класиране българския лъв беше изпреварен от Алекс Дън, като ирландецът леко удари болида на българина. Никола прояви търпение и направи ключово изпреварване в 25-та обиколка, което му осигури успеха и насладата да чуе отново химна в своя чест.

0: Невероятно състезание. Важно беше да запазя гумите. Беше изключително горещо. Имаше огромно подобрение от вчера. Имаше лек удар с Алекс. Притеснявах се дали всичко е наред с болида ми. Хубавото е, че всичко завърши прекрасно.
1: С победата в Австрия Никола Цолов прибави 25 точки към актива си и вече е с 106, като пасивът му от лидера е съкратен на само 2 от Габриеле Мини. След седмица е стартът на Силверстоун.
2: Нова убедителна победа за мъжкия национален отбор по волейбол в Лигата на нациите. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини надигра Украйна с 3-1 гейма.
1: 4 дни след като подчиниха световния шампион Италия, българските волейболисти приключиха турнира в Любляна с нов успех, този път над Украйна. Тимът ни започна ударно с гейм, спечелен с 25-20. Спад в играта на България доведе до изравняване на резултата при 18-25. В игра на нерви, лъвовете излязоха победители в третата част, а воденият от Джан Лоренцо Бленджини състав завърши четвъртата част с стил след 25-17. България завършва седмицата в Любляна с 3 победи и само една загуба. Най-резултатен срещу Украйна беше Александър Николов с 26 точки, а Денислав Бардаров блесна с 16. Във временното класиране волейболистите ни вече са на 6-та позиция, даваща право на участие в финалите на Лигата на нациите. В последната седмица от груповата фаза България ще се изправи последователно с Полша, Китай, домакините от САЩ и Франция.
2: Сам на тренировка в името на България. Баскетболната звезда Александър Везенко вече у нас и проведе самостоятелно занимание преди ключовата европейска квалификация срещу Норвегия, която ще може да гледате пряко по BTV. Звездата на Олимпиакос и националния отбор не си даде и секунда почивка и веднага се появи в залата, за да поддържа върхова форма. Лъвовете посрещат Норвегия на 5 юли в Ботевград. Двубой може да проследите пряко по BTV и на онлайн платформата Voyo.bg. Заради мача и в чест на най-добрия баскетболист на Европа, BTV ще съкрати драстично централната емисия новини. Бъдете с нас от 19 часа, за да не изпуснете началото на срещата в Ботевград. Специалното ни студио на живо по Voyo стартира в 18:30. Меси срещу Роналдо единствено на финал на световното първенство. Аржентинецът записа нов рекорд, докато португалецът претърпя разочарование и родината му остана на второ място в своята група.
0: Докато нощта бе паметна за Лео, то Кристиано ще иска бързо да забрави случилото се в Майами. Португалия се провали в опита си да спечели своята група и остана след Колумбия, която пропусна дори да завърши с пълен актив от точки. Единствено VAR и Диого Кошта спасиха мореплавателите от загуба. След нулевото равенство, 41-годишният Кристиано отказа да говори.
3: Не днес.
0: Второто място изпрати Португалия в потока на смъртта, в който има 3 страни вдигали трофея. Европейският шампион Испания, Германия и Франция, както и медалиста от последните 2 първенства Хърватия и Нидерландия. Далеч по-различен е пътя на носителя на трофея Аржентина. В нощта, в която Меси добави нов рекорд в колекцията си, превръщайки се в единствения играч, вкарал в 7 поредни мача на световно първенство, паднаха всички въпросителни около съперниците до финала. Едва в полуфиналите Албиселесте може да се изправи срещу друг първенец, Англия или Бразилия. Това означава, че както преди 4 години, така и сега единствената възможност Меси и Кристиано да се изправят един срещу друг е чак на финала в Нью-Йорк.
2: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Не започват елиминациите с мача между Южна Африка и Канада. А цялото интервю на тенис звездата Иван Иванов пред Светослав Иванов може да гледате на нашия обновен сайт btvsport.bg. Така се разтеляме. Останете с Жени Марчева и защо? Приятна вечер!

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. А утре отново ще бъде доста горещо. Жълт код е в сила за опасно високи температури в цялата страна. Дневните стойности ще се повишават още и след обед ще достигат до 39 градуса. През по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево едва към следобед над планините и в източна България ще се появи незначителна купеста облачност, но без валежи. Вятърът ще остане слаб по морето до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 30 и 4 градуса. И по морето ще бъде слънчево и доста топло. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 34 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 25-26 градуса. Пълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. В планините времето ще бъде прекрасно за разходки, макар че по високите части североизточният вятър ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Във вторник ще бъде най-горещо от цялата седмица с температури на места до 40 градуса. Само към следобед в Западна България ще превали краткотраен дъжд, а в района на планините ще прегърми. През следващите 3 дни на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Тогава са възможни и градушки. Температурите слабо ще се понижат. Всяка неделна вечер в емисията за времето включваме и прогноза за полените на експерта Мариела Христова. За радост на алергичните в града, от дърветата вече цъфтят последните липи. Край планините има най-много полени заради семейство житни. От плевелните започна да цъфти пеленът, който е сериозен алерген. Все още цъфтят и семейство копривови и живовлекът. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: Здравейте! Защо темата за бюджета отново нажежи политическите страсти? Защо трагичните катастрофи по пътищата на страната ни наистина нямат край? Защо с мен Жени Марчева започва? Мой гост е Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България в Народното събрание и също председател на парламентарната комисия по външна политика. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Здравейте! Да започнем, разбира се, с бюджета. Най-лошият бюджет в последните години. Дъх отчад виденовото време. Пълно прахосничество. Отчаиваща демонстрация на страх. Спирам до тук. Това са само част от определенията на опозицията за това, което вие предлагате като финансова рамка до края на годината с 5,7% дефицит. Видях, че в петък не успяхте да запазите хладнокръвие в Народното събрание. Защо?
1: Защото е върха на цинизма.
0: Кое?
1: Ами това, че хора, които докараха публичните финанси до това състояние, днес си позволяват да дават фискални съвети. Той Ницше има една такава мисъл, че морала на слабите е да обвиняват силните, за да оправдаят собствената им слабост. И това е най-ефемистично казано. Това са същите хора, които декапитализираха публичните дружества, които взеха авансово данъци напред, които взеха авансово
0: дивиденти. Кои са те, господин
1: Витан? Последните 4-5 години безконтролното, безпардонното харчене, волонтаристичния подход на всички тези финансови министри. Ими, извинявайте, това беше тотална декапитализация на държавата. Едни фактури, които са разхвърлени за по-късни периоди, хвърлени под лапите.
0: Само секунда, последните години имаше много служебни правителства и между тях за малко се вмъкнаха правителствата на Продължаваме промяната и на ГЕРБ, нали така? Това са.
1: Не е работа на служебното правителство да прави бюджета, служебното правителство обикновено подготвя следващите избори. Аз говоря за тези, които правиха бюджетите.
0: Така ли, затова казвам ГЕРБ и ПП, това са.
1: Да, защото това беше философията на бюджета през последните години. И това, което ние направихме, е като да отидеш на доктор. Отиваш на доктор и първото нещо е диагнозата. Поставят и диагноза. Е, ние видяхме диагнозата.
0: Каква е диагнозата?
1: Ми 7,4 дефицит, следствие на точно това безконтролно харчене на средства, което няма връзка нито с производителност на труда, нито с нищо. И започване на терапията. Разбира се, всеки пациент след диагнозата започва терапията. Терапията е стабилизация.
0: Ма диагнозата каква е? Кома ли е?
1: Слава Богу, няма нужда от спешна интервенция, но диагнозата е достатъчно тежка, която, апропо, е притеснила и Европейската комисия много преди бюджета. И само искам да отбележа, тези първи 7 месеца се движим по траекторията на старите политики. Затова ние в рамките на 5 месеца пречупваме тренда от 7,4 минава на 5,7, като вадим всичко, всички тези затлачени фактури, които седят, обещаваме на служители, на работници, на пенсионери, че няма да отрежем един лев доход. Обещаваме на общините, че няма да оставим разкопаните улици, тъй като не са платени сметките с строителните компании. Разбира се, те ще бъдат платени, но само при един сериозен одит от всички компетентни органи. И започваме административната реформа. Вие виждате, че вече се предвиждат разходи, свързани с намаляване на намаляване на разходи, свързани с администрацията. Но това е процес, който ще продължи и следващата година.
0: Така, толкова много въпроси имам, но ще се опитам да ги структурирам. Сега, като казвате, предходните управляващи ни докараха до това дередже. Казвате, ГЕРБ, Продължаваме промяната, нали, редовните правителства, които са били през последните 4-5 години. Защо тогава, се питам аз, заместници на господин Гълъб Донев са Росица Велкова и Людмила Петкова, които са били или финансови, или заместник министри в правителствата на Бойко Борисов, Кирил Петков, Гълъб Донев, Росен Желязков.
1: Аз в кадровата политика на министъра на финансите не се бъркам. Доколкото ми е известно, тези хора са от 30-35 години в структурите на Министерство на финансите. Били са директори или заместник министри, дори някой, мисля, че едната дама е била министър. В определен период от време допускам, че знаят всичко за публичните финанси. Сега, ако питате мен, не те са били тези, които са направлявали и навигирали политиките и са ги мислили, те може би са ги привеждали в изпълнение. Но пак казвам, не съм човек аз, който да дава оценки на кадровите.
0: И нещо важно от днешния ден като новина, разбирам, че група депутати от Прогресивна България внесе проект за за решение в Народното събрание, с което искате одит от Сметната палата да установи дали ръста на пенсиите и социалните помощи от 2020 до 2026 отговаря на устойчивите приходи от осигуровки. Сега, не съм сигурна, че разбирам смисъла на задачата. Добре да, ако Сметната палата след 3 месеца или 5 месеца ви каже, ами не, той ръст на пенсиите и помощите не отговаря, режете ли пенсиите и режете ли социалните помощи?
1: Благодаря ви за въпроса. Моля. В интересните, защото той изчисти едно потенциално погрешно интерпретиране. Това е само едно от трите одита, които искаме. Искаме одит в качеството си на народни представители и на Агенцията за пътна инфраструктура, за да видим за някакви злоупотреби в самата агенция, защото там има поръчки, които са умопомрачителни. Но по отношение на ДОО, не, нямаме за цел да отрежем един лев пенсия. Това трябва да бъде забравено изобщо. Мотива е да се направи опит, да се види по какъв начин са вземани тези решения, каква е била целесъобразността и по какви критерии, за да може да видим дали те са били ефективни и ако не са били такива, да направим така, че от тук нататък такъв тип решения да бъдат ефективни.
0: Добре,
1: и да се базират на някакви критерии.
0: Добре, ефективни обаче, така, че... и вие установите това...
1: Не. Това пак повтарям.
0: Очевидно след това трябва да има някаква промяна.
1: Точно така. Промяната ще бъде начина, по който ще се взима решение за увеличаване на едно или друго социално плащане или едно или друго възнаграждение по съвсем различен начин. Тук искам да видим какви са били мотивите, с които са се вдигали едни или други възнаграждения или пенсии. Като много дебело искам да подчертая, нямаме абсолютно никакво намерение да ревизираме стойностите. В никакъв случай хората могат да бъдат напълно спокойни. Но когато казах, че подходът е бил волунтаристичен, така е. Но е било по едно време като с извинение на циганска сватба. Наддаване в името на предизборни дивиденти. От тук нататък струва ми се, че всяко едно възнаграждение в публичен или, надявам се, и в частна сфера, в частната отдавна е така, но то трябва да бъде обвързано с производителност. Защото през последните години изключително много се увеличават разходите за публични плащане за сметка на приходите.
0: И за това става тези... сега тия разходи?
1: Разходи се режат и в момента...
0: Защото опозицията ви обвинява в липсата на смелост, в липсата на желание за реформа.
1: Извинявайте, кой от тях е проявил каквато и да било смелост? Те напълниха администрацията с партийни калинки. Те дадоха на фирми, приближени до олигархията, договори за милиарди, с които пълниха партийните си
0: каси. А вие няма
1: каси.
0: Да сложите калинки и няма да пълните
1: нещо
0: касите
1: повече
0: на олигархията?
1: Ние започваме постепенно да реформираме публичния сектор. И ви казвам, не само и сега вече се предвижда едни намаления. Сега, доколко подходът трябва да бъде индивидуален, аз по-скоро съм за. Не ангро всяка дирекция или всеки отдел или всяко ведомство с определен процент, по-скоро индивидуално при необходимост. Но ние сме първите, които реално правим някаква реформа. Относно капиталовите разходи, защото сме обвинявани, че 9,3 милиарда. Извинявайте, има 1,1 милиарда за общините, дадени без да бъдат финансово обезпечени. Има 1,4 милиарда в Агенция пътна инфраструктура. Дадени, сключени договори без да бъдат обезпечени. Ние сме спрели това, което може да бъде спряно. Спряна е, ето, мисля, че дадех примера с мантинелите. Спрени са договори за милиарди. Но има такива, които вече са получили сертификат, които са изпълнени дейността и ние трябва да ги разплатим. Защото пък ако не ги разплатиш, на практика държавата изпада в колапс.
0: Казвате всичко това, но ето от утре започват протестите. Утре, доколкото разбирам, сутринта ще протестират двата синдиката, КНСБ и КТ Подкрепа, както и федерациите на държавните служители. Протестират заради две неща. Намаляването на разхода за персонал и за това, че част от тях започват вече да си плащат сами осигурителните вноски. Адресирайте техните страхове, разубедете ги, кажете им, не протестирайте, защото...
1: Това, което искам да им кажа, че ние гледаме с внимание и с така разбиране всички искания на хората от публичния сектор и не само. И искам да ги уверя, че да, няма да има рязане на доход, рязане на разполагаем доход няма да има. Вероятно, по отношение на административната реформа, това, което ще бъде направено, е ще се оптимизира държавния апарат, най-общо казано, там, където има дублиране на функции, там, където има незаети щатове, там, където работят хора в пенсионна възраст и тяхното място може да се замени от някой работещ, това в един по-дългосрочен процес ще бъде направено, но така, че да не засегне хората, които работят.
0: Ще загубят ли тези хора пари?
1: Не, няма да загубят тези хора пари. Може би ще загубят пари. Ще загубят пари, знаете ли кои? Тези, които са на държавната хранилка, в бордовете, които получават възнаграждения по-високи от премиерски и президентски взети заедно. Тези хора, които са с тези бордове, на тези публични предприятия, които получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба, тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани. И по повод на липсата, казват, на реформи пък в администрацията, които ни обвинява част от опозицията. За да се случи тя, трябва технологично време. Това значи измяна и промяна в законодателството, промяна в подзаконовите нормативни актове и правилниците. Всичко това се прави в момента и ще видите резултат през 2027 година. Но искам да уверя и да успокоя всеки един работещ съвестно, той няма да пострада.
0: Идвате от средите на БСП. Би трябвало социалната чувствителност да е присъща за,
1: много силно,
0: за вас. На първи, което е сряда, ако не се лъжа, разбирам, че ще има в десетки български градове, поне така обявено, протест на майките. Протест е под надслов «Майчинството не е милостиня». Това по повод на замразяването на всичко, което засяга майките, децата и учениците. Хайде, обърнете се към тях. Майчинството не е милостиня, казват те. Вие им казвате, всичко отива в фризера за сега.
1: Не казваме, че всичко отива в фризера. Казваме, че темпа на растеж ще бъде свързан и с производителността. Казваме, че нищо няма да режем. Казваме, че те ще получават средствата, които са получавали и че няма да бъдат ощетени. И не. Майчинството не е милостиня и благодарение на редица български правителства, майките могат спокойно да гледат поне в първите две години децата си и мислят това нещо да продължи да бъде по същия начин. Концептуално нямаме различно виждане. Надявам се само на малко или повече разбиране, защото ситуацията е драматична. Тя е много тежка, защото ви казах, публичните финанси са управлявани, както се управлява финансова пирамида. Със смисъл за днешния ден, за каквото може да се събере, без капка идея за утре.
0: След нас и потоп. Тогава ще правите с фараоните?
1: Фараоните, тогава, когато се надявам да имаме пробив в съдебната система, защото част от фараоните, всички фараони са отдавна идентифицирани. Отдавна материали за техните деяния седят в прокуратурата. Уви, към момента виждаме доста избирателно, като мембрана, избирателна пропускливост има в намерението да се образува дела срещу някой от тях, но се надявам сега, между другото, използвам и тая възможност, защото миналата седмица приехме промените в закон за съдебната власт, която ще отпуши процеса по избора на нови членове на ВСС в професионалната и в политическата квота и се надявам това да бъде началото на истинска съдебна реформа.
0: И сега ще ви питам, но само да приключим темата за бюджета. Разполагате с страхотен комфорт. 131 депутати. Може да си гласувате проекто бюджета точно така, както го представят. Ще го направите ли или все пак ще направите усилия да потърсите диалог, разговор с опозиционните партии, така че да спечелите поне подкрепата на поне някой от тях? Кое избирате?
1: Това, което виждам, е, че доверието в парламента в известна степен се покачва. И това не го казвам случайно. Това го казвам, защото веднъж чат хоминем нападките бяха оставени, тях ги замразихме. Говорим и водим конструктивен разговор. Въпросът с бюджета ще бъде също конструктивен. Ние сме готови да изслушаме опозицията и да привнесем или да приемем техни аргументи, ако има такива. Това направихме в закона за съдебната власт.
0: Готови ли се да оттеглите този бюджет, както ви призовава Демократична България?
1: Тези дитирамби и този ажиотаж го оставяме на страна. Говорим за нещо смислено, нещо стойностно, някои мерки, които имат. И да, ние сме готови да работим в абсолютно сътрудничество с представителите на опозиция. Тогава, когато имат разумни мерки, да, ние ще ги подкрепим. Това направихме със закон за съдебната власт. Голяма част от нещата, които опозицията искаха, сме ги приели.
0: Добре, да говорим за съдебната власт. От началото на демокрацията у нас до днес политическата класа, така наречения политически елит, винаги се изкушава да кадрува в съдебната система. Вас не ви ли изкушава и вие да направите абсолютно същото?
1: В персонален план, не, никога не ме изкушава нито властта, нито стремеж.
0: Петър Витанов не иска да си има свой човек в ВСС, който да му върши услуги, когато на Петър Витанов се наложи.
1: Международните отношения, Монтескьо и Джон Лок бяха на особена почет в университета. Те говорят за разделението на властите, нещо, в което аз дълбоко вярвам. Така че не. Аз персонално нямам никакви такива амбиции, но оставете персоналното, защото тук аз съм в качеството си на съвсем друга позиция. Аз смятам, че няма разбирането, че трябва тази намеса, която сме виждали до момента, да продължава по същия начин. Всъщност, това, тая автокрация доведе до хората на площадите, до усещането за безнаказаност, усещането за липса на справедливост. Тоест не, съгласно Конституцията, да, ако сметнете, че политическа намеса е във Висшия съдебен съвет да избереш политическите квоти, добре, приемам го, тогава действаме по Конституция. Но нищо отвъд разпоредбите на Конституцията ни
0: законодателство. ГЕРБ ви обещаха пълна подкрепа при избора на новия ВСС, без никакви претенции. Приемате ли тази протегната ръка?
1: Данайски дарове, няма смисъл. По-скоро трябва да се говори за опит да се намери сечението между политическите партии, които са опонирали на този олигархичен модел на управление, който властваше в България през последните повече от 10 години. Не го разглеждаме като сериозно предложение, но смятам, че разговорът тепърва за избор на членове на Висшия съдебен съвет от политическата квота е изключително важен за инспектори в инспектората, за главен инспектор и така нататък. И той трябва да включва много повече от виждането само на една политическа партия.
0: Искате през закона за бюджета да закриете комисията по досиетата. Защо, господин Витанов?
1: Защото тя ми напомня на една пернишка поговорка. Снег вали, я косим. Горе-долу точно толкова смисъл има и от нея. След 40 години, почти 40 години ще станат, откакто променихме системата. Не знам, вие ми кажете още колко трябва да работи тази комисия. Още 40, още 50, още 100. Тя много отдавна изпълни своята мисия и ще ви кажа нещо.
0: Ами, приятно, че това също е съхранение на паметта за миналото.
1: Никой не иска да отнема това
0: без
1: нещо.
0: Без което настоящето ни е тъмно, непрозрачно, задкулисно.
1: Ние не искаме да изгорим архивите, нито досиетата, напротив.
0: Опазил ме Бог, не съм си
1: помислил
0: това.
1: Искам да кажа, че тази комисия много отдавна изпълни своята мисия. И сега, ако видите дейността й, ще установите, че за няколко месеца се получава едно писмо за искане за осветляване на един или друг човек. Тоест, това нещо може да се върши в много по-малък формат, в съвсем друго звено. Няма нужда да отделяме 6 милиона лева за дейността, за куха дейност, за почти никаква дейност. Да, те имат своето място, било то в държавния архив, било то в някое друго звено, но няма необходимост от комисари, техните шофьори, целият административен апарат от 60-70 човека, за да обслужат 5 писма на година.
0: Добре, 2 минути, за съжаление, ни останаха на финала. Както казах, вие сте председател на външната комисия в Народното събрание. През седмицата една новина някак си мина така мимоходом. Конституционният съд определи за противоконституционно решението, с което предишното Народно събрание се опита да задължи служебния кабинет на Гюров да внесе законопроект за присъединяването на страната ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Сега, не съм сигурна, че разбирам последно. България част ли е от този съвет на Доналд Тръмп за мир в Газа или не е част?
1: Ето, доколкото си спомням, тъй като беше отдавна и аз мимоходом видях това съобщение, и какво ще ни спестят една дискусия за ратификация, най-вероятно, но...
0: Да, това ще беше... да ви питам, стои ли този въпрос за ратификация сега пред това Народно събрание?
1: Към момента не. Вие видяхте, че това беше предварително участие. Пълноценното участие беше обвързано с една немалка финансова сума и аз не съм убеден в целесъобразното изразходване за нея, защото да, идеята беше добра, особено първоначално, тъй като тя имаше и обхват, а именно Газа, и времеви обхват, а именно 2027. След първоначалното анонсиране тя промени и своя териториален обхват, т.е. вече обхваща много по-голям територия, на практика обхваща света и няма крайен срок. Така че това в известна степен повдига повече въпроси, отколкото разрешава, и в известна степен дублира дейност на ООН и трябва да бъдем особено деликатни.
0: Добре, времето за съжаление приключи. Исках само на финал да ви питам като председател на най-голямата група 131. Колко от тези 131 души лично познавате, имате представа от техния капацитет, от техните познания? Колко от 130?
1: Няма да лъжа. Млада партия сме и не сме се познавали преди с голяма част от хората, но сега трябва да ви кажа, че работим много добре заедно и аз познавам вече всички. Всички от тях.
0: Добре, окей. Благодаря ви за този разговор. Това беше Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България в Народното събрание. Спокойна вечер, останете с програмата на BTV.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.